よ。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: マショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

周波数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティです。この後12時からは細川美穂のしゃべっちゃいなお届けいたしますが、明日は母の日ね。美穂ちゃんも、いや母親でございますけれどもね、また息子が本当に親孝行なんでね、明日はまた美穂ちゃんも嬉しいことあるんじゃないでしょうか。私といえば、母は亡くなってしまいましたがね、とにかく趣味の多い人で、木彫り、切り絵、教えとたくさんやったんですが、その中でも俳句を立ちなんでおりまして、その影響で私は今俳句やってるっていう状態かな。銀の手籠っていうね、句集も出してました。さあ美穂ちゃん、母の日の話、どんな話してくれるのか楽しみです。美穂ちゃんよろしく。

ん、細川美穂です。細川美穂のしゃべっちゃいな。はい、丸局長、明日は母の日ですね。俳句ですか、素敵ですね。私の母はね、本当目が大きくて本当に綺麗系なんですよね。で、まあ、美容部員もやってましたから。ですが、お料理がめちゃめちゃ下手くそで、それで父が内緒で漫画で読むお料理本を小学校1年生ぐらいかなくれたり、なんかちょっとお料理できた方が美穂ちゃんモテるよなんておだてられて、ですごい料理にハマってしまって、な、今ではもうお料理するのが本当に好きになってしまったんですけれども、まあ父と母に感謝ですが、なんか騙された感がありますね。ねえ、そんな感じでございます。もう私も母になって、はい、17歳の息子がおります。そんな感じです。よくわかんない、明日なんかもらえるのかな。花束いらないからちょっと酒を持ってこいって感じですね。はい、さてこの番組は私が現在住んでいる中国北京から旬なアジアの曲をご紹介しながら、今のチャイナ、中国について毎週いろいろとしゃべくってる番組です。さあ今週は不動産のプロフェッショナル、スターツ北京の総経理山本敦さんをゲストにお迎えして、いろいろとこう中国の住宅事情っていうんですかを根掘り葉掘り聞いてまいりました。お聞き逃しのないように、今週もしゃべっちゃいな、細川美穂とお付き合いください。しゃべっちゃいな。

0: ナンバーはラジオネームガリさんから、日曜日といえばサザエさんとちびまる子ちゃんのテーマソングをリクエストします。お引越しはどんな感じですか、というありがとう。うん、引越しはね今月の末なんだけれども、全然なんか断捨離がダメだね私はね。もう収集家であり、こうこれはこれはなんてジャッジメントするのがほんと時間かかって、なんか泣きながらいろんなものを断捨離しております。うん、寂しいなんかこれも思い出ある、これも思い出あるなんてね、なかなかこうパッとなんかできないね、切り離せないっていう自分に、まあ、情けないななんて思いながらもやっております。うん、あ、リクエストは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスでした。ラジオネームガリさんありがとうございます。このようなリクエストお待ちしています。 china@776.fm E メールでお願いします。 china@776.fm でお待ちしています。
1: シャベッチャイナ、
2: シャベッチャイナをお聞きの皆さん、那須川りみです。今度北海道に遊びに行くからさ、したっけ。

0: めまして、細川美穂です。もう早速ですが、今週のスペシャルゲスト、スターツ北京総経理、山本敦さんのインタビューの模様をお届けしていいでしょうか。なんかもうちょっとロングインタビューなんで、行っちゃいましょう。どうぞ。細川美穂のしゃべっちゃいな、今週のスペシャルゲストは、スターツ北京総経理の山本敦さんです。
1: こんにちは、スターツ北京の山本です、はい、よろしくお願いします。
0: 実はあの北京日本クラブではいつもお世話になってるんですよね。
1: そうですね、私もあの最初あの日本クラブ入ってなかったんですけれども、あの途中からあのお友達に誘っていただいて、加入してですね、その後ボランティア活動なんかも一緒にやらせていただいてます。
0: そうなんですよね、私はですね、そしていつものごとくインタビューの、まあ、会場といいますか場所はですね、九州料理北京で本当に大人気の満天というお店のオーナーであります、そして北京日本クラブの副会長のマイケルさんのお店で収録させていただいております。マイケルさんです。
2: どうもこんにちは、またご一緒させていただいております
0: というか、あの毎週出演しているというマイケルさんですけれどもということで、ま、マイケルさんと私は社会貢献委員会、はい、まあ、会長、はい、委員長のマイケルさんですけれども、山本さんは、
1: ちょうど私あのこの4月から学生委員会といって、あの、はい、学生の支援をする、学生たちと一緒にこういろんなイベントをするようなあの委員会に入ったんですけれども、ね、去年までは、文化交流委員会というところで、そうなんです、そうなんです、であのイベントやってたりとか、あと図書館の運営をあのやってたんですけれども、北京結構学生が多いじゃないですか。なんですけど、なかなかこう日本クラブ入ってなかったりとか、ね、あと大人の人との交流がないってよく学生が、
0: はい、なんかね、その存在自体わからないっていう留学生が多いんですよ。
1: そうなんですよ、
2: 多いですよね。
1: でそれを見てて、私ちょっと いても立ってもいられずですね、
0: さすが、
1: これはちょっと学生の支援してみたいなと。
2: お
1: で、この4月からですね、ちょっと学生委員会に入ってみて、学生の支援のつもりで入ってみたんですけど、学生の勢いがあんまりにもすごすぎてですね、私がちょっとお手伝いをするような感じ大人をつなぐ役割ぐらいの感じで今入らせていただいてると、もう学生のパワーすごいですね。
0: まずはこの不動産屋さんのお仕事をするきっかけって何なんですか。
1: 私ですね、学生の時はもうガツガツしてまして、金稼ぎたい。
0: いや今
1: は
0: ガツガツ
1: してないです、してないです。でもやっぱ当時はやっぱり稼ぎたい、
0: うんうん、
1: お金欲しいみたいなところから、
0: なんか確かにイメージですごいなんかかっこいいですよね、なんか
1: 20代前半で1000万円プレイヤーみたいなのかっこいいなと思って、で当時やっぱりバイタリティあるじゃないですか、なのでバイタリティやって頑張れたら1000万稼げるんじゃないかみたいな、みたいなところから不動産いいんじゃないかってそうですね、だったんですけど、実際やっぱ就職活動してみたら、まあどこの会社さんもやっぱりお金じゃないよと、お金も稼げるよって会社さんもあるんですけど、やっぱりお客さんのために、お客さんに満足してもらって、でそこが自分のモチベーションになるんだよとか、そのお客さんのためにやってると会社もこう成長するんだよみたいな会社って、もうほとんどの会社さん多分そうだと思うんですけど、そういうの聞いてるうちに、やっぱお金も大事だけど、
0: や
1: っぱそうそう、お金もどう、やっぱり顧客満足とか、お客さんのためにちゃんとやるとか、長く付き合える会社とか仕事がいいなっていうことで、だんだんだんだんこう考え方が変わって、
0: そうなんです。なんかこう頼る方はね、本当プロフェッショナルしかいないのでっていう感じ、全く知識がないので、
1: で不動産なんてほら制約したらいいみたいな感じするじゃないですか。
0: それはないかな。
1: そう。
0: なんかこう全くわからないから、まあ、ちょっとこうプロの方にアドバイスいただきたいっていう感じですね、私は。
1: なんですけど、やっぱりその一部のなんですかね、不動産業者ってもう、制約したらもうそれで終わりみたいなのも
0: ある。
1: なので
2: お困りごととかの相談とかは出てくるじゃないですか。
1: そうそう、けど制約したらもう終わりだよっていう会社さんも当然あると思うんですよ。けどそうじゃなくて、やっぱりそのトータルで制約する前も大事で、制約してから住んでる間も大事みたいな、やっぱりそういうなんていうんですかね、そのホスピタリティみたいなものってやっぱすごく大事だと思うんですけど、うちの会社はもう

0: そういうのをすごく大事にする会社で、業績より信用の方が大事みたいな会社だったので、まあ、そういうのにちょっと惹かれて、まあ、お金よりちょっとそっちにウェイトを置いてですね、元々のその入り口とはちょっと違うんですけど、まあうちの会社にちょっと入ってみたというところで、ただ元々で言うとやっぱ稼ぎたいというところからスタートしたんですけど、
1: 最初はね、ちょっとギラギラした感じで、うん、そうそうそう、きっかけだったけれども、
0: そうですね、
1: スターツさんというあの会社はですね、はい、日本なんか世界どういう感じなんですか。
0: そうですね、日本だとあのスターツっていう名前よりピタッとハウスっていう不動産店舗が多分あの前面に出ちゃってるので、はい、
2: 水野
0: マキ
1: さん
2: のコマーシャル、
0: はい、そうですよね、
1: 好きなんですよタイプなんだろうね
0: そう、あれが実はスターツでして、なのであれが、まあ、日本であの不動産の店舗をやっていて、そうなんですよ。で、一応海外に出ると今、世界で34拠点一応ありまして、それはもうピタッとハウスってことではなくてスターツとしてお店出してるんですけれども、うん、まあ、あの同じように日本と同じように不動産の店舗みたいな形で店舗を構えて、うん、で、現地に来られた駐在員の方のお部屋の仲介だったりとか、で日本と違うのはその後のサポートですよね。北京なんかも来る方の多分おそらく7割から8割はもう中国語喋れない状態で来るので、喋れなくても大丈夫ですよ、私はついてますよみたいなところでサポートをしてると、
1: はい、いや私も来たばっかりの時はもう何が何だかわからないからもう頼るしかないっていう感じ、
0: 本当に大変ですよね来た時って
1: ね、まあお家探しもそうですけれども、あともう ビザとかいろいろね、あとどこに何を買いに行ったらどこがいいかなとか、そうそうそう、だろう、
2: 口座とか公共料金、
1: そう、全く分かんないの。それで頼るのは本当スターツさんって感じ、本当にお願いしてるんですよね。
0: そうですね。
1: で、あと今北京の事務所はどちらにあるんですか。
0: 事務所はあの南の方のダワンルー1号線と14号線のダワンルーにありまして、うん、はい、国防のあたり行くのと、うん、龍馬橋に行くのとちょうどいいので、うん、間で、はい、あの辺にしてるんですけど、
1: もうオフィス街ですね国防はね、はい、それちょっとこう南側なんですけれども、さあ、日本人向けの例えば住宅というかお家物件だったり、はい、あと中国の方の、ね、顧客というかお客様もいらっしゃいますもんね、はい、そういうなんか人気のエリアってあるんですか北京内で。
0: そうですね、もう北京はもう顕著でして、もう本当にあの龍馬橋一つ、もう龍馬橋
2: このエリア
0: まさにこの満点があるこのエリア、はい、ほとんどここですよね。でうちのまあスターツ北京で契約しているお客さんの大体4割から 45% ぐらいはもう龍馬橋でして、これはもう単身の方、奥様とこうお二人の方、あとお子さんがいる方、全部こうおしなべても 40% から 45% ぐらいはもう龍馬橋ってことなんで、
1: 便利ですよね。まず日本大使館がある、まず
0: 安心感、
1: 安心感プラス北京日本人学校がちょっともう車で10分で行けちゃうぐらいな感じ、うん、 そうですね、そして日本料理店がたくさんある、
0: いっぱいある、うん、
1: なんかこう安心、うんうん、でショッピングモールもある、うん、で大きい公園もあると、なんか徴用公園もある、
0: 街も綺麗、
1: 街も綺麗、うん、そういうことですよね。
0: そういうことだと思いますね。
1: わかる。あとはやっぱり人気なのはあの
2: 国防です
1: かね。国防ですか。
0: 次が国防です
1: か、ね、リードじゃない。
0: リードはもうやっぱりあれですね、あの就学時のお子さんがいる方だけなので、うん、やっぱりちょっと割合としては少し少なくなるかなという感じですかね。
1: なぜ国防が、あ、そっか、会社が多いから、
0: 会社が多いから、うん、あとはラグジュアリーだから、
1: あ、わかる、
0: 圧倒的にキラキラしてますよね。
2: 高級アパートいっぱいあるよ、
0: 高級アパートは逆に言うとあっちしかないですからね、
2: 高層タワーの、
0: そうなんですよ、
2: タワーマンションみたいな感じの、
0: そうですよね、
1: ちょっと苦手私
0: 私もあれじゃなくていいかなと思います、
1: ね、私は当直門の方で、すごいちょっとこういい感じの下町っぽくて、でもちょっと歩けばサンリー島みたいな、うんうんうん、あそこが
2: 当直門も結構ねいらっしゃいます、
0: ね、いいですね。
1: あそこマイケルさんも当直門の長かったですね、メインの方でしたね、はい、どちらですか。
0: 私はあの家族が来たので、あのさっき日本人学校が近くにあるっていう リードのあたりですね、はい、
1: あそこもまたいいですよね。
0: いいですね、落ち着いてて
1: すごい落ち着いてる、うん、なんかこうわしゃわしゃしてないっていうか、
0: ちゃんとしてない、
1: ね、はい、あとやっぱり学校が近い、 そして大きい国際病院があるっていうところもいいかも。
0: あと公園が多い。
1: あ、確かに。
0: もう本当にそうなんですよ。公園選びたい
1: ほど、ね、うん、でもやっぱりこう北京といえば2008年の北京オリンピック、うん、そして2022年の冬季北京のね、うん、オリンピックということですけども、どんどんなんていうんですか、家賃というか上がってってるんですか。
0: まあコロナの前ですけど、その頃はもうだって更新のたびに賃料が上がっていくという時代ですよね。
2: どこまでこう上がっていくんだって恐ろしいぐらいな感じだったけどね。
0: そうですね。でそれがやっぱりコロナひとしきりでちょっとこう需給バランスが変わってきて、借りる人が少し少なくなってきて、で少しずつちょっと今変わってきたかなっていうところだと思うんですけど、私一番ちょっとあのやっぱり日本の報道とギャップがあるなっていうのが、やっぱりね、日本の報道を見てるともうもうすごい値段下がってるよっていう風に言われてるじゃないですか、やっぱり。
1: なんかちょっとね、あの本当の、ま、現状と、ま、報道のされ方っていう、すいません、なんか私一応マスコミなんですけれどもめちゃめちゃ毎週生々しい情報をお届けしてるんですが、そんなにね、みんな思うほどガーンって下がってるわけではないの。
0: ないですよね。特に我々住んでるようなところってほとんど変わってないか、もう横ばい、もしくはやっとちょっと下がったかなぐらいだと思うんですよね。
1: 確かにちょっとは、確かに下がってはいるんですが、私もちょっといろいろ、今回当直門からですね、ちょっと違うあのローカルマンションの方に引っ越すので、いろいろ調べてるんですけど、20件ほど見てるんですけど、やっぱりちょっとは下がってますが、がっつり下がってるわけではありません。
0: ないですね。で、駐在員の方って大体サービスアパート住んでるんですけど、サービスアパートに関してはもう全く下がってなくてですね、
1: ちょっと上がってるんだよ。
0: そう、人気の物件ちょこっと上がってたりとか、はい、なのでもうちょっと日本の報道とはだいぶ乖離があるかなっていう気はしますよね。
1: だいたい駐在の方がね、ファミリーで例えばご夫婦でいらっしゃってお子様が一人とします、はい、その時に家賃って、まあ、会社がね負担してくださるんですけど、はい、すごいねお値段ですよね。
0: すごいですね。お子さん一人いるとだいたい2ベッドだと思うんですよね。そうそう、 2LDK だと思うんですけども、ね、2LDK だと多分、だいたい駐在員の方だとすごく安くても15,000円、35万円ぐらいですね。
1: ないですよね。2万だと今1元23円、なのです
0: ごいですよ ね。これが一番安くてですね、
1: だから30万40万
0: そうなんですよ。で平均がおそらく3万円ぐらいだと思うんですね。
1: だから3万円かける23ということで50
0: 万円ちょっと
1: 1ヶ月ね。
0: 1ヶ月、
1: はい、
0: で一番高い方が去年で多分5万いかないぐらい、4万5000円とか。
2: どこぞの CEO さんとか
1: どこぞの社長でしょ、どうせとか言って、まあ、大体なんか分かりますけどね。
0: ただまあ中間値がもう3万元近いので、まあかなり高いですよね。
1: と高いんですが、本当にこうサービスもいいですし、綺麗ですし、ちゃんとお掃除もしてくれるし、もうなんか女王様気分というか、だから駐在やめられないんですよね。
0: でも美穂さんとかマイケルさんもその、例えばですけど、港区 の本当のタワーマンションと、じゃあリャンマーちゃんのじゃあ2億円 の、うん、あのサービスアパート同じかって言ったら、やっぱ港区の方がすごいと思います。まあ、
2: そうですよね。
0: コスパで言ったら、まだまだやっぱ東京の方が
2: 狭くてもグレードで言うとやっぱそっちの方が、日本の方が
0: やっぱり、うん、あとコスパもまだまだちょっと東京の方がいいかな。
1: なんかここに住んでるなって言いたいだけじゃないですか。私はやっぱりこう中国に暮らして、特に2回目なんですけど、12年目なんですけど、やっぱりこうなんていうのかな、山本さんみたいなね方たちに支えられてるっていうか、お世話になって本当安心して中国で暮らせるっていうのが一番。
0: ありがとうございます。
1: そのためにやっぱりこうそれぐらいかかってもいいのかなって、海外で暮らす不安があるから。
0: そう、でも本当に美穂さんおっしゃる通りで、私は思ってたのと全然違いました。来る前は、まあ 住宅汚いんだろうなとか古いんだろうなとかサービスないんだろうなとかっていう印象だったんですけど、
1: トイレ汚いんだろうなとか、
0: そうです
1: そういうイメージが今多分ラジオ聴きの方もね思ってらっしゃると思うんですけれども、今めちゃめちゃピッカピカですから
0: ですね。であとサービスもしっかりしてますしね、
1: 言葉も通じるというか、まあ、日本語じゃなくても英語しゃべるねスタッフの方

0: がいたりとか。
1: そうですね。であとそもそも WeChat が今翻訳機能ついてるので、ね、今中国人の方と普通に WeChat でこう連絡が取れるので、
0: AI のチャッピー使ってね、
1: そう、だいぶ楽になってると思いますよね。なので私ももう来る前と来た後ではもう印象がだいぶもうガラッと
0: 変わった。山本さんいついらっしゃったの？
1: 私19年なのでもうすぐ7年です。そうですね、最初はやっぱりちょっとこう印象が悪かったりとかしたので、こうすごい心配してきた、あと喋れないっていうところで言うとやっぱハードシップある程度あると思うんですけど、北京 の一番のいいところは人と人との距離が近い、もう日本人コミュニティは多分北京が一番じゃないかって私も自負してるんですけど。
2: そう思います。
0: 私も上海に5年1回目ね住んだことあるんですけど、やっぱ人が多いじゃないですか、日本人が多い、でなんとなくこうぶつかり合ったりっていうかちょっと面倒くさいこともあるんですけど、北京はなんていうの、なんかすごいみんな家族みたいな感じであったかいですよね。
1: ですよね。だよくなんかね、僕らも北京村北京村ってよく言うじゃないですか、日本人コミュニティのことを。だから村村ぐらい近いっていう、
0: 村っていうとちょっと気持ちなんかなんていうのかな、あまりこうみつみつすぎてなんかめんどくさいかなと思うかもしれないけど、なんか程よくあっさりでそれでもあったかいみたいなところでありますよね、マイケさん。
3: ですね。あそこんちの誰々さんがどうしたとかね、
0: じゃあ困ってるから助けてあげようよみたいな ね、
3: ちょっとさ助けてあげようよとか、ちょっと動員しようよとかね、
0: あるある。
1: でも本当に距離感はおっしゃる通りで程よい、近いけど程よい、なんか別に毎日会うわけじゃないけど、なんか居酒屋で会ったら、おお、マイケルさん、久しぶりだねみたいな、
0: そうそう、
4: よくそこの廊下でそういう会話がね
1: そうですね、トイレで
4: トイレ行くときに、
0: なんか困ったことがあったらでもどなたでもねちょっと相談できるっていうのはあるかも、
1: あとすぐ紹介してくれる、
0: そう
1: すごいですよね、なんか困ったことあると、あの人紹介するよみたいな、すごい多くないですか、
0: 山本さんとかでなんか言っちゃうかもしれない、やっぱり
1: あれも北京ならではだなって気がしますよね。
0: 確かにね、だから住みやすいんですよ北京は。
1: 住みやすい、
4: やめられないんですよ、
1: やめられない、
4: 止まらないです。
0: でも本当にやってずっとまだ住みたいですもん、やっぱり。
1: 北京はいいですよね、本当にいいと思う。
0: そうですね、じゃあ、山本さん的には今後こう会社的にも、まあ、個人的にもなんか予定とかあるんですか？
1: 予定、会社としては私駐在員なのでいつまで入れるか分かんないんですけど、はい、私今登山とかトレランスをやってまして、
4: こっちも有名ですよ。
0: 何何？え、そう
4: なの？鴨鹿かっていうぐらいですね。
1: トレラン。
0: 知らない。
1: トレランをやってまして、で最近はもともとは北京市内でよく行ってたんですけど、最近ちょっと遠征を少しするようになって、で今度あれなんです。ちょうど5月の23、24に、北京オリンピックのスキーの会場だった。はいはい、ジャンジャウ湖でトレランの大会がありまして、にそれにちょっと北京のお友達と10人ぐらいで出てくるんですけど、まあ、それが今ちょっと楽しみですね。
0: ちょっとそれはぜひまたリポートしてくださいよ
1: 写真撮ってきます。
0: そういう活動もあるんですね、
1: もう北京はもう何でもありますね、運動のコミュニティ も
4: うトレランって言ったら山本さん
0: そう始めるきっかけって、
1: 始めるきっかけはコロナですね。コロナの時もう全ての室内運動ダメになってしまって、で私野球もやってるんですけど、野球も当時グラウンド借りれなくて、
0: 今野球を
1: やってます今も、はい、
0: どこのチーム？
1: マリナーズ。
0: あ、マリナーズか。
4: マリナーズ時から山本さん
0: やだー、もうすいません、弱小のナンバーズに息子がいますけども、ただまあ頑張ります。今シーズンは、
1: そう、野球もね楽しいですよね。
0: そうか、マリナーズか。そうなんです、強いんだよね、マリナーズ。そうなのよ。そっか、野球もやって、そういう
1: トレランやって、
0: すごいですね、はい、あ、だからシュッとしてらっ
1: し
0: ゃ
1: る、
0: ね、
1: いやいやいや、
4: シュッと
0: ね。楽しみですね、
1: 楽しみですね。やっぱり冬が長かった分、この暖かくなると動きたくなる、なりますね。
0: そこからまた盛り返したっていうのもね。
1: そうですね、まあ、あの時ちょっとしんどかった分、ね、今こう接客できる喜びとか、あ、来ていただいてありがとうございますっていう喜びとか、やっぱだいぶそこも変わったなと思いますよね。
0: またなんかこうやる気にな
1: ります、なります、
0: なんかパワーを蓄えたというか、
4: 新しい方を迎える喜びって
3: こんなにすごいんだっていうのは初めて
0: 再認識で、ね、確かに飲食店もそうですし、うん、こうやってね、
1: そう不動産屋もそうですね、
0: 不動産業界もね、そうなんですね、なんか本当に暮らしやすいんですよ中国はというか、まあ、今北京はということなんですね。なので、まあ、あの日本で報道され

0: ているいろんな、ね、情報があるかもしれませんけれども、そんなにこう中国を怖がらないでくださいっていう感じは、ね、
1: 本当におっしゃる通り、
0: あの、うん、住めば都というか本当に都なんで、ぜひ、まあ、旅行でもそうですけれども遊びに来てほしいなと思います。
1: 来てほしいですね、
0: 住んでほしいし、あと留学もぜひ、
2: ね、いらっしゃったらね、うん、お迎えしましょう、
0: うん、何お店に来てくださいってことで、あとお家のことはスターツ北京さんに
1: ぜひぜひぜひ
0: ということで、さあ、しょべちゃんなではですね、ゲストに来てくださった方に一曲、はい、プレゼントさせていただいています。ゲストさんのエナジーソングって呼んでるんですけども、はい、いつも聞いてて元気が出る曲って何か山本さんありますか？
1: さっき私野球の話をしたんですけど、うん、私高校の時に野球やってまして、でそれからもやっぱり甲子園大好きでして、はい、でネット甲子園よく見てたんですけど、その時に2014年か15年の時の、テーマソングが関ジャニ∞の思い玉っていう歌だったんですけれども、あれが私もずっとその時に流れてた曲とその流れてた映像、当時のその試合だったりとかも頭から離れなくてですね、であれを朝聞くとこうスイッチが入るというか、今日もやるぞとか、こう活動的に今日動いてやるぞってい こうパワーが出てくるので、元気がない時も聞きますし、今日気持ちがいいなって時も聞きますし、なので今日ちょっと聞いてまた元気いただこうかなと思います。
0: それではおかけします。今週のスペシャルゲストはスターツ北京総経理山本敦さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今週のスペシャルゲストスターツ北京総経理山本敦さんのエナジーソングはスーパーエイトの思い玉でした。番組へのリクエストメッセージはこちらまで。メールアドレス china@776.fm china ですので china@776.fm でお待ちしています。来週のしゃべっちゃいなも土曜お昼12時から、再放送も同じく土曜夜10時から聞いてください。皆さん素敵な週末を。お相手は細川美穂でした。再チューン超もくわる、バイバーイ。 This is Miho's

0: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。
1: 今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは 011-887-6985、 011-887-6985。 ピッコラフォレスタへ。
2: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。 090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。
3: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
4: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
3: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
4: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
3: 今夜もどこまで行くのやら。
4: メッセージお待ちしています。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。 090-9436-2243。 高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。
3: 猪俣聡子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そば、バーリアン。

はい、皆さん一週間ぶりですね。どんな一週間お過ごしでしたでしょうか。ね、ゴールデンウィークがね入りましたのでね、いろんなところに行かれた方もいらっしゃると思いますし、あとは普段ねできないことをね時間があるのでね、された方もいらっしゃると思いますけれども、とかね、お近くのねところに、遊びに行ったりとかね、普段会えない人に会ったりとか、いろんなね過ごし方をされた方がいらっしゃるかと思います。もしよろしければね、番組後のメールにね、こんな過ごし方しましたとか、こんな楽しいことがありましたとね、そこでこんなことを学びましたよと、こんな情報も聞きましたよなんてことがありましたらね、ぜひぜひ番組宛てにメールを送っていただきたいと思います。はい、アットマーク、メールのアドレスですね、なおみアットマーク776.fm、 なおみ小文字で naomi アットマーク 776.fm までお待ちしております。ね、で前回ですね、手相鑑定士さんにね、手相を見てもらったんですっていうお話をしたんですけれども、で、その手相の内容と、プラス、サービスでしていただいた、ある鑑定ですね、生年月日の鑑定に、それ印刷してくれたんですよね。なので何回もこうみんな見返するようにしてくださったので、それをこう枕元に置いてですね、目覚めた時、まあ、寝る前とかですね、それを見て、あ、そうだった私、みたいな感じでね、それでこう、本来の自分っていうのに、まあ、振り返るっていうんですかね、ちゃんとそこに戻すっていうんですかね、違う方のなんか気持ちになってても、あ、そうだった私、こうだった、みたいな感じでね、していただいてるおかげさまで、もともと直感がね、降りてくるのも昔からなんですけれども、それがですね、さえ渡ってましてですね、で、あ、そっか、こういう風にしたいなとか、なんかこうつぶやくと叶うっていうのは昔からあったので、まあ、ぼそっとつぶやいて、あ、こうなるなっていう風に言ったら、本当にね、そうなる、まあ、小さいことですけどもね、そうなることがこう連続で起きてまして、あ、なんか関係あるのかなと思ってね、多分こう自分に自信のなさとかね、不安な部分とかも、まあ、普段ね意識してないですけど、いっぱいあったんだなっていうことでですね、もう気づかせていただきました。そういうふうにこう本来の自分って本来こうだよねって、自分はこうなるんだよっていうことを自分で信じきるっていうふうになると、こうね、こうなりたいとかこうなるって決めたら、あ、本当にそうなるんだっていうことでね、あ、自分をね信じるっていうことはすごく大事なんだなっていうことね、気づかせていただきました。皆さんもぜひぜひ、ね、

見てもらってくださいですね。ですね。あと、インスタグラムですね、たまたまこう見つけた動画がですね、たまたま見つけたら何回も開くと見えるようになってましてですね、そこで顔の歪みとかね、ほうれい線をね、直していくにはこうです、こういうマッサージがいいですよっていうことが基本のなんですけども、そこで自律神経を整えるっていうね、簡単な方法をねやってましたので、ちょっとそれをやってみたらですね、本当に心落ち着くようになりまして、いやもともと落ち着いてないわけじゃないんですけども、なんか気をつかれたなとかね、そういうのあったりしたんですけども、そういうものもね、なんか解消されやすくなったのでね、皆さんにちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、まあ、これは歌う前でもね、使うことですけども、深呼吸ですね。で、瞑想するときにもね、しますけれども、こうゆっくりゆっくりゆっくり鼻から吸うんですね。たっぷり吸います。もう、吐くことはあっても、吸うことってあまりないと思うんですね、ゆっくり。で、ゆっくりゆっくり吸って吸っても、もう吸えませんぐらいに吸い切った後に、ゆっくりふわーっとこう、吐いていくんですね。それもゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり、皆様ぜひやってみてください。今放送中に。で、こう、ゆっくり吸って、鼻からゆっくりゆっくり吸って、いっぱいいっぱいもう吸えませんまで吸ってから、ゆっくりはーってこうずーっともう吐き切るんですかね、もう出ませんっていうところまで吐き切る、これゆっくり繰り返すんですよね。そうするだけでなんかね、こう頭の中がこうすっきりするっていうんですかね。で、体も穏やかな感じになって、で今度耳の、真ん中ですね、これを持ってぐりぐり回すんですよね。結構最初ね、疲れてるなとか、乱れてるとき、自律神経乱れてるかなっていうか、痛いんです。すごく痛いんですけど、それ左右で違ったりするんですけど、それぐりぐりぐりぐりやって、まず、深呼吸しながらでもいいですし、深呼吸終わってからね、ぐりぐりぐりぐりやると、結構ですね、その後に、あ、なんか体軽くなったとか、頭すっきりした、みたいな感じになりますので、ぜひですね、日常生活に取り入れていただきたいと思います。はい。それではですね、ここで一曲お送りしたいと思います。玉木浩二さんで、ファンファーレ。

目の前に広がる羊蹄山を眺めながら、あなたも癒されてみませんか？美しいお料理と心安らぐ宿泊料金、倶知安町で61年、ホテル第一会館。

豪雪うどんがとても美味しい。カーテンを開けたら目の前に羊蹄山が広がる素敵なホテル、ホテル第一会館、よろしくお願いいたします。それではですね、この腸がすべて解決の本ね、前回ちょっとしかお話しできなかったので続きを読ませていただきたいと思います。表紙のタイトルが痩せる、若返る、元気になる、病気を防ぐ、腸がすべて解決。そのイライラ、ストレス、腸内環境が原因ですという本ですね。藤田浩一郎様がお書きになった本を紹介させていただいております。で、私もですね、日本食、本当に昔からあるような、ご飯、お味噌汁、お味噌汁はもう毎日ですね。で、朝晩ですね、お味噌汁とパン食べてる時もあんまりパン食べないですが、パン食べた時も味噌汁飲んでるってね、ちょっと変わった献立なんですけども、お味噌汁とかですね、漬物とか納豆とかお豆腐とか、海藻、わかめとかですね、そういったものにね、書いたところ本当に体調がすごく良くなったので、たまたまその時にこの本を出会いまして、ぜひ皆さんに、もう腸はね今一番注目されてますので、はい、ご紹介させていただきたいと思います。では、腸内環境を整える植物性食品の食べ方というところですね。がん細胞を抑制する最強食ベスト3ということで、前にねちょっと言いましたけれども、高カロリー高脂肪の本家であるアメリカが日本の日本食への評価を高めるようになりました。その背景にあるのは、偏った食生活が招いた肥満、高血圧などによる生活習慣病の増加ですが、アメリカでは昔日本人が食べていた食生活を見習おうという運動まで起きたのです。その一つの具体例に、アメリカ国立がん研究所が作ったデザイナーフードピラミッドがあります。同研究所は疫学調査の結果、食物性食品ががん細胞を抑制することを発見し、がんを予防する食品と食品成分を効能順にまとめました。そのピラミッドの頂点には、ニンニク、キャベツ、大豆、生姜、人参などが並んでいます。ここにですね、ベスト10が12位まで書いてありますので、順番にお伝えしたいと思います。がんを抑える最強食は、1位、ニンニク、2位、キャベツ、3位、大豆、乾燥、乾燥は甘い草と書いてですね、乾燥、生姜、4位、セロリか、人参、セロリですね、5位、玉ねぎ、お茶、ターメリック、6位、玄米、全粒小麦ですね、そして7位が、柑橘類でオレンジ、レモン、グレープフルーツ、8位、ナス科植物のトマト、ナス、ピーマン、9位、油菜が食物で、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ、10位、メロン、バジル、タラゴン、エンパク、11位、ハッカ、オレガノ、キュウリ、タイム、アサツキ、

12位ローズマリー、セージ、ジャガイモ、大麦、ベリーだそうです。なのでね、あのニンニク、キャベツ、大豆、生姜、こういった3位に入ってますので、ぜひぜひ取り入れていただきたいと思いま す, です、ね、これらの食品はですね、いずれも前に述べたフィトケミカルというですね、あの食物の中に入っている化合物なんですけれどもね、これですということですね。あの発がん物質は体内で強い酸化力を持つ活性酸素を生成しているのですが、このフィトケミカルはこの活性酸素を弱める働きを持っているんです。まあ、がん細胞は常に、ね、体から毎日こう作られているんですけども、それより、ね、強い細胞が、ね、こうやっつけているので、あのがんにならないんですけども、はいですね、それをそのこのフィトケミカル、植物に含まれている化合物ですね、これが活性酸素を弱める働きを持っているんですね。すごいですね。腸内細菌を整える効果も持っているということですね。つまり幸せ物質を作りやすい環境と同じです。ですね。で、豆腐、納豆、味噌、大豆食品は理想の健康食です。ですね。で、大豆を利用した食品は伝統的に日本人に愛され、古くから豆腐、納豆、味噌、醤油などに用いられてきました。日本人の食生活と、大豆は切っても切れない縁があったわけです。ね、最近イソフラボンという、ね、言葉を聞く機会が増えていると思います。これは大豆に含まれている成分の一つ、女性ホルモンと関連して起こるとされている乳がん、卵巣がん、子宮がん、そして前立腺がんの発生を抑える効果が注目されています。この大豆イソフラボンとのことは知っている人が多いと思います。でも実はイソフラボンは腸内細菌の働きによってエクオールという重要な物質に変えられることは知っている人は少ないと思います。エクオールという物質は強い抗がん作用のある物質で、この物質が女性のがんのみならず男性のがんの発生を抑えていたのですということですね。すごいですね。ではここで1曲お送りしたいと思います。私のオリジナル CD1 曲目に収録されている曲です。命

確かな技術と安心、安全な施工を追求して社会に貢献。オフィスビルやホテル、公共施設などの施工・施工管理ならここにお任せ。札幌市東区北欧坂本伝説。

0: 107.6。
1: はい、施工管理は北欧坂本伝説様、よろしくお願いいたします。では次ですね、海藻類は腸内細菌を増やす貴重な食品ということですね。あまり皆さん日常で海藻類を意識することないと思うんですけどもね。で、日本食には優れた発酵食品がたくさんあります。代表的な食品である漬物には乳酸菌、納豆には納豆菌、味噌には麹菌がそれぞれ含まれています。欧米化した食生活の弊害を述べましたが、もちろん西洋の伝統食にも優れた発酵食品があり、その一部は日本人もごく普通に食べています。よく知られているように、ヨーグルトにはビフィズス菌が、チーズには乳酸菌などが含まれていますですね。で、納豆菌も麹菌も腸内細菌を増やし、腸内バランスを整えていることは間違いありません。腸内の幸せ物質を増やすことにもつながってますってことですね。その幸せ物質のセロトニンやドーパミンを増やす大豆食品を日常的に食べることが大切です。もう一つ、大豆と並んでおすすめしたいのが海藻類です。海藻も昆布、わかめ、海苔、ひじきなど昔からの伝統食として日本人に親しまれています。海藻はビタミンやミネラルが豊富なことでも知られています。ここ数年の研究によれば、血圧を下げたり血栓を防止したりする働きなどによって認知症の予防につながることも期待されています。海藻ってすごいですね。さらに海藻類には食物繊維が多く含まれていますので、腸内細菌を増やし幸せ物質の生成にも期待が高まります。昔の日本人の朝食はご飯と味噌汁、海苔、納豆に漬物あたりが定番でした。味噌、納豆、食物、漬物は優秀な発酵食品で、腸内フローラを理想的な状態に近づけてくれます。味噌汁の具にはわかめや豆腐が多く入っていたのですから、これがまるで一体となって腸内環境改善チームを作っているような、関西ありますってことですね。そんな、伝統的日本食を続けていれば、幸せ物質は自然と増えてくるのですね。こういったあの日本食、こういったものを食べていないからではないかということですね。そのあの鬱とかですね、そういったことが増えて

てるんじゃないかともね言われてるということですね。あとね、加工食品はできるだけ避けましょうってことですね。脂質たっぷりの欧米食の他に腸内細菌を悪化させているのが食物添加物と、大腸に食物添加物を、大量に含んだ加工食品ですってね、いうことですね。まあ皆さんも気をつけてはいらっしゃると思うんですけれどもね。ね、味噌汁、納豆などに含まれる麹菌や納豆菌を食べている人と、様々な食品添加物が混入した加工食品を食べている人では、体の健康、心の健康に大きな差が出てくることは否定のしようがありません。加工食品ばかり食べている人と、人は、癌などの生活習慣病になるリスクが高く、うつ病など心身症になる確率も高まります。何よりセロトニンやドーパミンという幸せ物質が作られにくく、不健康な環境で生きることになってしまうのです。大量生産や大量販売によって加工食品はどこでもいつでも手軽に買うことができます。しかし安易に食べ続けていると腸、体、心すべてに悪影響を及ぼすことになることを忘れてはなりませんということですね。あとサプリメントの取りすぎに要注意ですということですね。やっぱりでここのですね、次に話しますが、噛むこともねすごく大事って、サプリメントだと噛まないっていうのもありますけど、私もですね、サプリメント飲んでたんですけれども、私は体に合わないものちゃんとお知らせが来る急性胃腸炎で入院してからですね、そういう風になりましてですね、基本薬は飲まないようによっぽどのことがない限りですね、痛いとかですね、そういうことがとか、なんかなんですかね、こうまあ、菌をっていうね、そういうこと以外はもう飲まないようになるべくしてるんですけども。サプリメントもですね、これを飲んだら具合悪くなるっていうのがちゃんとありましてですね。皆さんもね、取りすぎには気をつけてくださいっていうことですね。はい。ではここで一曲お送りしたいと思います。松田聖子さんで、青いサンゴ礁。

はい、今のね、青い珊瑚礁、まあ、よく、いつも歌ってるね、お店のスカイラウンジピュアで歌わせていただいておりますが、リクエストが非常に多くてですね、何かリクエストありませんかって言った時に、青い珊瑚礁ってね、言っていただく機会も多いんですが、前にですね、さ、今から歌いますと準備をしている時にですね、お客様が3名様で入ってきた時に、あ、青い珊瑚礁ねって、じゃあ、珊瑚礁ねって言いながら私の横をこう通って席に座った方がいまして、あ、わかりましたみたいな感じでね、そんな感じで皆さん、青い珊瑚礁大好きなようでですね、私も歌ってでも高い声ね、歌うので、歌ってても気持ちがいい曲ですね。いつもリクエストありがとうございます。はい、では先ほどの続きですね、サプリメントはですね、天然由来のものですから基本的には体に害を与える可能性はほとんどありません。ただし取りすぎには注意が必要です。水溶性サプリメントは取りすぎても尿で排出されますが、非水溶性は体内に蓄積されてしまいます。使用量が多すぎて肝機能障害を起こしたりしますね、服用している他の薬の効能に影響を及ぼすこともありますから、ちょっと、定量を守って利用することが大切ですということですね。ですね。あと、よく噛んで食べるだけで健康になるってですね。あまり皆さん噛む、意識している方はね、本当に一口にたくさん噛むって方もいらっしゃると思うんですけど、あまりね、意識してない方も多いかなっていうふうに思います。特にですね、60歳を過ぎたら赤身の肉は週に1回は取った方がいいでしょうと、週3回以上は免疫力を低下させてしまいますので要注意です、栄養補給はサプリメントよりも食物で取ることが理想です。その理由の一つに噛むことの大切さがあります。私は一口30回は噛みましょうと言っています。以前 NHK の試してガッテンという番組で、認知症で歩くこともままならない人に入ればですね、義歯を作り、よく噛むことを続けさせたところ、歩けるようになり、ですね、畑仕事もできるようになったことが紹介されていました。噛むことによって、口や、顎から振動や刺激が脳の海馬や扁桃体に伝わり、これらの組織を活性化したのです。脳生理学が専門の神奈川歯科大学の、小野塚教授は、ガムを噛みながら作業すると作業効率が高まるということや、ガムを噛むことが高齢者の認知症予防に効果があることを明らかにしていますですね。噛むことで記憶獲得指数が上昇したのですが、その時脳の、前頭前野と、海馬の活性化が確認されたのですってことですね。よくプロ野球のね、時に、このベンチが映った時にね、ガム噛んでる方もいますし、大リーガーの方ね、結構噛んでる方いましたもんね。すごいですね、噛むって。ね。で、その活性酸素はですね、免疫力を低下させ、がんなどの生活習慣病のリスクを高めますが、腸内細菌への悪影響も避けられません。腸内フローラの環境を変化させ、悪玉菌を増やす一方で、善玉菌も減少させてしまいます。脳に送られるべきセロトニン、ドーパミンという幸せ物質も減ってしまいます。この活性酸素を消去するには、野菜、果物、豆類、海藻類をしっかりと噛むことが大切です。それが健康な生活につながるのです。ってことですね。噛むことですね。皆さんも意識ね、しましょう。私は割と、早食い。女性なのに、もう食べたのみたいな感じですね。みんなとゆっくり食べてるときは合わせるんですけど、早く食べなきゃって言って本当に早くてですね。昔ある

仕事をしてる時にですね、ものすごく忙しくて、もう食べてる暇がないぐらい忙しくてですね、電話は鳴る、ファックスは来るみたいな感じの、すごいで電話もしなきゃいけないってね、現場の人とやり取りとかですね、お客様と連絡ってすごい忙しい仕事してる時にですね、もう噛んでる時間ないみたいなものがありまして、そういう癖がついてしまってですね、まあ、急がなきゃっていう時はものすごい速さで食べてしまうんですよね。まあ、要するに噛んでないってことですよね。ちょっとこれ聞いて、あ、もっと時間に余裕を持ってね、心に余裕を持って噛んで食べようっていうふうに思いました。皆さんもね、意識していただけたらというふうに思います。あと次はですね、腸内細菌がどんどん増える楽しい健康習慣ということで、腸にいい水の選び方、飲み方ということですね。カルシウムの多い硬水、軟水と硬水がありますけども、硬水がおすすめということですね。意外に思われるかもしれませんが、水にも注意が必要ですってですね。まあ、水道水はね、まあ、飲むことはない、直接飲むことはあまりないかと思いますけれどもね、硬水がおすすめだそうです。で、ミネラルの中でも、重要な働きをするのがカルシウムです。カルシウムは血液中の老廃物など、体外に排出する働きがあります。人間が、生命活動を維持する上で欠かせませんですね。なんだっすね。でカルシウムを多く含む硬水を飲むことがすごく効果的で、血液中のカルシウム量が一定に保たれれば、副甲状腺はホルモンの放出をストップし、過剰なカルシウムが血管壁に付着する心配がなくなりますってことですね。で、またカルシウムは腸に直接働きかけるので、便秘にも効果的です。すごいですね。カルシウムってすごいんですね。で、ポイント3つ。腸にいい水の選び方。アルカリ性。カルシウムが豊富、酸化還元電位が少ないということですね、四国カルスト天然水ゾッコンとか、命の水とかですね、マグナ1800とかあるみたいですね。はい、ではここで、次アカペラコーナーに入る前に1曲お送りしたいと思います。私のオリジナル曲 CD の3曲目に入っている曲です。言葉にできない大きさで。

はい、ではここからはアカペラで歌うコーナー。アプリで聞いてる方音声だけだと思うんですけども、実はこの模様ですね、スマホとかパソコンで画面で、映像で見ることが、生放送で見ることちょっと遠いですけどね、間近ではないですけど見ることできますので、今後ですねそのように見ていただければ本当の生放なんですかね、あんな風に喋ってるんだって、曲流れてる時あんな風にしてるんだっていうことね、見れますので見ていただけたらというふうに思います。では今日の1曲目ですね、岡村孝子さんの曲で夢を諦めないで。

ありがとうございます。ぜひ皆さんのね夢を諦めずに進んでいただきたいと思います。では次の曲はですね、テレサテンさんの曲、この曲もです非常にリクエストが多い曲です。償い歌わせていただきます。

ありがとうございます。この曲ですね、作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、ね、素晴らしい方のお作りになったんですね。素敵な曲ですね、ありがとうございます。はい、では今日の3曲目ですね、ドラマですかね、主題歌にもなりました、大橋純子さんの曲を歌わせていただきたいと思います。愛は時を超えて。

ありがとうございました。しっかり局長の丸さんがエコーも聞かせていただいて私もとても歌いやすいです。聞いていただく方もね、心地よく聞いていただけたんではないでしょうか。ありがとうございます。録画したね、音声はエコーはちょっと聞いてないかもしれませんけどもね、こんな風に歌ってるんだなっていうことですね、後で見る方は聞いていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ではですね、あと、5分ぐらいでしょうかね。はい、もうね、早くてですね、5月になりましたね。来月6月ですかね、6月ですから、6月が来るともう、今年半年みたいな感じで、あっという間ですね。本当に早いです。なんか雪降ってたなと思ったらもう5月ね、だんだん暖かくなってきましたね。なんか去年は確か私我が家のエアコンつけたのが6月だった気がするんですよね。なので多分もうすでに6月で暑くなってた記憶がありましてですね。で確か10月9月ですかねぐらいまではすごく暑く、10月もちょっと暑かったですかね。なんか急に暑かったのが急に涼しくなって、急になんか冬が来たみたいな感じの記憶がありましてですね、衣替えする暇がなかったっていう寒くなる時ですね。それまで本当に半袖を着てた記憶がありましてですね、急にっていう感じがしましたね。で、あらら、急に寒くなって、あれ、どんどん冬になっていくみたいな感じがありましたね。なので、北海道はね、どちらかっていう、まあ、避暑地みたいな感じでね、暑くなったら北海道にっていう方もたくさんいらっしゃる。あと別荘をお持ちの方はね、夏になったら札幌に来るっていうかね、北海道に来るっていう方も多いと思うんですけど、北海道もなんか夏が長くなってきたかなっていう、温暖化なんでしょうかね。昔は夏がね、そんなに長くて冬が長いっていう感じだったんですけどね、まあもちろん冬も長いんですけれども、なんか最近は夏も長いかなっていう感じですね。でとうとうね、それまでどうやって生きてきたのって聞かれたぐらい、今までエアコンなかったのとか言われたぐらいですね。扇風機で頑張ってましたね。本当によく頑張ったなと思ったんですけど、やっぱりですね、気温の変化に体がついていかなくなって、年齢とともにですねで夜もぐっすり眠れないので、それでやっぱりちょっと涼しくなってきてからですね、昔はお盆過ぎると北海道

2026年、来年からですね、ライアコンが高くなるそうですね。今、検討中の方、今年中に、買い替えていただけたらというふうに思います。ですね。で、さっきのね、腸が全て解決っていう本ですね。本当にまだ途中なんですけども、本当にすごくいいことが書いてありましてですね、さらーっと、パラパラっと、この後のことをね、言いますとね、そのサプリメントのよく噛むっていう話もあったんですけども、あとメンタル的気持ちもですね、その腸とかね、免疫力にもすごく関係あるって、まあこれはね、皆さんご存知だと思うんですけども、イメージ力で病気を治すとかね、そういうことも取り入れられてますし、あと、ただ笑うだけで脳が元気になるってことですね。で、笑いは腸内細菌を増やす特効薬ということで、笑いは本当に絶対いいというふうにね、皆さん、いろんな方言ってますけれども、まあ何があってもいいんですよ。どんなことがあっても、笑うっていうね、笑い飛ばすっていうね。だからなんか知らないけど、ハッピーとかね、いう感じで。で、笑えない場合はですね、まあ、一人で笑うね、きっかけもなければ笑うこともできないと思うので、まあ、YouTube とかね、SNS で笑えるね、動画たくさん、無料で見れますから、それをどんどん見ていただきたいと思うんですよね。で、本当にはははって本当に笑ってるような人を見るのもいいし、動物とかですね、こうちょっとドジッとやつとかね、笑えるのをどんどん読んで、見ていただけたらというふうに思います。そろそろお時間近づいてまいりましたね。今日も最後までお聞きいただいて本当にありがとうございます。スポンサーの皆様も本当にありがとうございます。今日聞いた方も、ちょっとね、途中までだったとか、途中からだった方もね、YouTube で後で見れますので、そちらご覧いただけたらというふうに思います。それではですね、来週はですね、久しぶりにゲストさんがいらっしゃいます。はい。その方のね、お話をね、ご紹介させていただきたいと思います。普段その方、本当に SNS でも、たくさんのね、感じたこととか、たくさん書いてらっしゃる勉強家の方でいらっしゃいますね。お店も経営されてる方でございます。それではですね、来週もぜひ、また皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ではまた来週もお会いしましょう。今日も皆さん、ありがとうございました。

0: 107.6。
1: アリス
2: &タクミの
1: ミュージックパレット。

0: 時刻は午後2時を回りました。ここからのお時間はアリさんの匠のミュージックパレットをお送りします。
1: はい、
0: この番組はレコーディング環境の提供と音楽制作カラオケ配信をサポートする JSK スタジオの提供で第2第4土曜日の月2回音楽をはじめとしたエンターテインメントを中心に、音楽あり占いあり笑いありの楽しいトークをお届けします。それでは本日の出演者をご紹介いたします。
1: はい、
0: パーソナリティは私匠です。よろしくお願いします。そしてミキサーのサスケさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いいですね。いいじゃないですか。
2: いや
0: そんな
2: ちょけた
0: サスケさんを見るの初めてです。
2: マジか。
0: はい、あ、大丈夫ですか。そしてですね、あのアリスさんは、今日ちょっと体調不良のため
2: お休み
0: ということ で、
2: ね、
0: この放送を聞いていただけてるんじゃないかと思います。
2: はい、聞いてると思います。
0: 届いたら嬉しいです。はい、お久しぶりです。そして、
2: はい、お久しぶりですね。
0: はい、ありがとうございます。今日もね、あのよろしくお願いします。
2: はい、
0: それで本日は、生放送となります。サイモンラジオに、あ、僕の姿が映っているかもしれない。お、映っている。
2: 出ますね。
0: いますね。
2: ただ、はい、ちょっとなんか暗いです。
0: 暗いですね。
2: お、
0: お、いい感じ。
2: お
0: 久しぶり。いい、ね、久しぶり。地味にね、このサイマルラジオ見てくれてる人いるみたいなのでね、
2: うん、
0: その人たちはぜひね、映像でも見ていただければと思います。
2: はい、
0: はい、それでは今日のコーナー紹介です。
2: はい、

0: 1コーナー目、近況報告、ということで、2コーナー目、春に聞きたい春ソング&桜ソングという内容で、うんうん、お送りいたします。
1: はい、
0: 今日は生放送なので、あの番組中にメールを送っていただいても構いませんよ。
1: はい、
0: 皆さんの春に聞きたい春ソング&桜ソング教えてください。
1: お願いします。
0: まずですね、近況報告ですね。
1: はい、
0: はい、僕からいきますか。
1: はい、
0: 僕がね歌わせてもらってますグレイの、あのコピーバンド、カバーバンド Z6 ですね。はい、あのライブがちらほら決まってますのでご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 来月ですね、5月30土曜日、うん、ベッシーホールさん、
1: うん、
0: イベント名が Get Back to Basics Volume 26、
1: はい、
0: おというイベントに参加させていただきます。これは出演のタイムテーブルはまだもう言っちゃっていいんですかね。
1: あ、
0: まだ言わない方がいいのか。
1: どうなんだろうね。まあ言わないとか。
0: 言わないとか、うん、夕方ぐらいに出ます。
1: そうですね。
0: かなりいろんなあのアーティストさん出ますね。あの、うん、シムのコピーだと。
1: そうですね。
0: はいはいはい。ホテイさんの、
1: はい、ジギー
0: ね、はい、ジギーとか、
1: うんうんうん、
0: いろいろね、あのコピーバンドのイベントですね。
1: そうですね、
0: これは
1: 全部。
0: はい。初めてね、はい、ベッシーホール、やらせていただきますんで。
1: お、たくみさんは初めてですか。
0: 初めてなんですよ。なんなら場所もいまいちよく分かってない
1: ですね。あ、マジですか。
0: はい、あのすごい楽しみです。老舗というか
1: ちょっと迷うかもしれない。
0: あ、本当ですか。
1: なんだっけ、ノルベさん。
0: あ、ノルベさんの方か。
1: ノルベさんの近くなん
0: だ。あ、あの辺なんですね。
1: だから駐車場がね、
0: あんまりないとこだ。
1: そう、ベッシーの駐車場がないの。
0: 大体ああいう時僕はあのアルパカに止めて歩くんで、アルパカってとこがあるんです
1: けど、
0: ぜひぜひあの皆さんお会いしたいなと思いますので、セットリストもちょっと変わりますね。
1: そうですね、
0: 前のやつからちょっぴり変わって新曲何曲かポツポツ、
1: そうですね、
0: やりたいと思いますので、ぜひぜひ聞きに来てください。
1: オープンスタートの時間ってなんだっけ。
0: オープンがですね17時、スタート17時半、
1: はい、
0: チケット2000円、
1: はい、
0: これは予約ですね。事前予約2000円、当日2500円ということで ね、
1: はい、
0: 良心的な値段になっておりますので、
1: はい、
0: ぜひ見に来ていただけたらと思います。
1: お願い
0: します
1: 。
0: そして6月ですね、うん、G6 頑張りますね、ライブやりますね、はい、6月は27、
1: 27
0: 岩見沢で、はい、またライブということでなっております。
1: うん、これはちょっと初めてですね、自分は。
0: 岩見沢僕も初めてですね。いや本当にグリーンランド行くぐらいで、はい、岩見沢なんて町すら行ったことないですからね。
1: あ、もうそうなんだ、
0: はい、町すらというか、
1: G6 の、 あのキーボードの
0: 太鼓、はいはいはいはい、
1: さんが、
0: さんが、
1: はい、岩見沢に住んでますので。
0: 岩見沢在住なんです。
1: 在住なん
0: で、はいはいはい、いろいろ
1: 太鼓さんは行くの楽なのかなって。
0: そうですね。これはあの詳細はまだ、
1: いや、もう告知 OK なので。
0: 告知されてますかね。
1: ちょっと
0: どこだろう。
1: 俺の方で読むかな。
0: すいません、ありがとうございます。
1: 少々お待ちを。
0: 初の岩見沢、これも遠征ですね。
1: 遠征、
0: もう言ってしまえば、うん、
1: はい、
0: いや楽しみだな。でもここもね、あのなかなかいろんなバンドさんが出るんですね。
1: 出ますね。ヒデのコピーバンド。
0: あ、ごめんなさい、ありました。
1: あ、ありました。
0: はい、
1: はい、
0: お願
1: い
0: します。6月27日、うん、コピーでエンジョイ、
1: はい、
0: 8 ということで、オープンがですね、うん、16時半、
1: はい、
0: スタート17時ということで、はい、ここはですね、あ、すみません、アブリル・ラビーンのカバーとか、はい、
1: うんうん、
0: ビーズさんのカバーとかですね、
1: はい、
0: アイコさんのカバーとかね、
1: はい、
0: いろいろやってます。あ、ライブハウスが岩見沢ディグという。
1: 岩見沢ディグ、
0: ディグさん、
1: うん、
0: はあ、ディグさん。
1: 主催の清人さんとは面識あるんだっけ。
0: ないですね。
1: あ、ないか、
0: はい、そかそか。清人さんは札幌の方ですか。岩見沢、
1: 岩見沢の方。
0: あ、岩見沢の方。あ、なるほどなるほど、楽しみだな。なんかいろんなね、このコピーをやり始めてやっぱいろんなバンドに会えるようになったのがすごく楽しいですね。
1: ここもね、繋がりが、
0: うん、
1: 広がるからね。
0: ここもね、ぶっ飛ばしてね、やっていきたいと思いますので、ぜひ見に来てください。はい、
1: はい、あとオリジナルの方はどうですか。
0: オリジナルの方はですね、あの明日また、うん、とスタジオなんですけど、うんうん、なかなか地盤を今固めてる感じですね。手札を増やしつつ、
1: はいはい、
0: 明日2曲ぐらいできんじゃないかなって。まあ1曲できてんのか。だからもう1曲ちょっと4人で久々初めて

0: 合わせて、うんうん、これはね僕の曲なんですけど、
1: お
0: 曲なんです。
1: これは楽しみですね。
0: あのディメラの時に、うん、これをこういうのやろうと思って、はいはい、持ってって、あの活動終わっちゃったんで、それで成仏できぬままできぬままさまよってたこのデモをですね復活させて、
1: いいっすね、
0: あの新しいバンドの、まあ、武器にね、
1: おうおう
0: したんですけど、なかなかね、ちょっと難しめの曲だったんですよね。なんていうかこう 裏乗りというかこうミクスチャーみたいな曲を作りたくて、
1: はい、
0: まあ、いつもやってるような前のみりなロックじゃなくて、
1: うんうん、
0: こうなんか跳ねる系のまたちょっとおしゃんな感じ の、
1: いいっす、
0: あの、あんま速くない、暗めの曲なんですけど、これでもバンドでできるのかなって思いながらやって、意外とかっこよくなったんで、なんかこのバンドのちょっと底力じゃないですけど、やっぱちょっと自力が、やっぱもともと結構いろいろ活動してるメンバーを揃えてるんで、あの、まあ自力があるのか、あのすごいポテンシャルをね、この感じましたね、このバンドに。
1: ギターの人がアレンジしてもくれる、
0: みんなでアレンジしてますね。
1: あ、なるほど。
0: でもなんか基本デモでなんとなく固めといて、
1: うんうんうん、
0: あとその各パートをおのおのにやってもらう感じなんですけど、はいはいはい、今回のその曲はギターも、あれですね、ワウワウですね、ずっとワウキュキュキュって
1: あの
0: ワウペダルハマっちゃってなんかあんまりこうワウをペダルでやってくれるギタリストと一緒にやったことがない。シンさんもそんなになんかワウペダルとか踏んでなかったような気がするんですよね。
1: 俺は新鮮
0: で、すごいなんかあの今一緒に やってるギターの人がもうエフェクティブな、もうすっごいエフェクタードーンドーンみたいな感じの人なんで、もうすごいエフェクティブなギタリストとやりたかったのでね、あのもうワウペダル踏んでくれるということで、
1: いいっすね、
0: もうここもワウでここもワウでみたいなそういう曲だけは足つるんじゃないですかね、ずっと踏んでるんじゃないかなと思います。すごいでもねかっこよくなったなっていう、あとドラムが入ってない段階でかっこよくなってるんで、ドラム入れたらまたねもう一段階ぐらいねかっこよくなって仕上がるんじゃないかなって思うんで、
1: 楽しみっすね、
0: 楽しみにしててください。あの本当に、あのもう VK 路線から僕はちょっと離れたいと思ってちょっと本当全然違うような感じにしたいなと思って
1: なるほど、
0: はいはい、
1: いいっすね。ちなみにバンド名って決まってるの？
0: バンド名はですね、なんとなく決まってるんですけど、うん、ちょっとまだここは言わない、
1: 言えない、
0: 言わないで、変わるかもしれないし、
1: あ
0: 告知音とね一緒に、うんうん、指導します告知と一緒にちょっと、うんうん、ボンとねかっこいいアーシャと一緒に流したいなって思うんですけ ど、
1: イベントの告知と一緒にね、
0: そうですね、まあ、夏までにはやれるんじゃないかなっていう、1ヶ月2ヶ月で1曲ぐらいのペースでなんかできてるんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、であと3曲目ぐらいのデモがあって、
1: うんうん、
0: あとやりたいなって思うワンコーラスだってとかあるんで、
1: はいはい、
0: まあ、ポツポツ揃いつつあるので7月8月ぐらいまでにはなんとかね、ちょっと皆さんの前にまた出現できればななんて
1: 楽しみです、
0: 思っておりますわ。
1: わかりました
0: そんな感じ。 あとですね、
1: はいはい、
0: あれをついに買ったんですよ僕。
1: 何
0: iPad のね、あの足で操作できるフットペダルをですね、
1: あの歌詞、あ、
0: そうそうそう、あんまりあれなんですけど、
1: 言っちゃダメ、
0: あんまりなんですけどちょっと歌詞をねなんか iPad で見ながらライブやりたいなと思って。
1: あれ便利ですよね。
0: いや便利ですよね、ただまあみんなにバレないように置きたいって思ってるんで、うんうんうん、それを考えつつ、
1: あまり光が当たんない、
0: そうですね、あの iPad を、使ってんだっていうぐらいのところにしたいなと思ってるんで、うん、
1: あれね、まあ、マイクスタンドにつけるか、
0: はいはい、つけるか、
1: あとモニターにつけるか、
0: 僕モニターにちょっとつけて、
1: うんうん、
0: もういろいろ考えてるんですけど、 iPad の、 磁石で止めれるタイプの iPad スタンドがあるんで、磁石がくっつくかどうかなんですよね、あれにモニターのあそこに、
1: はいはいはいはい、
0: 明日行ってちょっと磁石くっつけてみようと思って
1: あの
0: スタジオのやつにそれでくっつけばもう完璧なんですけどね、うん、でそれでちょっとフットペダルで歌詞をこうちょっと iPad でこうカシャカシャ見れるように整えて、5月のライブには導入したいと思ってます。
1: なるほどいや楽しみです。
0: ちょっと導入したいんですよね、やっぱあの歌詞さえねなんとかなればねもう無敵なんですよ、
1: うんうん、やっぱり自分が作った歌詞でも覚えれない、うんうん、
0: 覚えれないのに、
1: あ、
0: 人の作った歌詞 そ

0: グレイの曲って小説みたいなものあるじゃないですか。
1: そうそうそうね、タクローさんがね
0: ピュアソウルとかもう僕小説だと思ってますあれは歌詞じゃなくて
1: そうそうそう、
0: なので、でそのね、はい、そういうのちょっとまあ見つつライブできたらいいななんて。でもちょっとがっつり iPad でね出すとちょっとかっこ悪いんで、
1: うんうんうん、
0: そこをね工夫しながらねやりたいと思ってます。
1: あれでは歌詞をね覚え切った時のなんだろう達成感、
0: 達成感、まあ、ありますね染み込ませてね、うん、こう
1: 全部覚えて歌ったぜみたいな。
0: わかります、発声感ありますねそれ、うん、でも絶対間違っちゃうんだよな。
1: いやわかる、
0: うーん
1: 絶対間違える。
0: まあ間違ってもね、うん、こうバレないようにするっていうのが、
1: そうそうそうそ
0: う、ね、大事大事なんですけどそんな感じです。はい、
1: はい、じゃあ俺の近況ですけど、はい、まず今日のもう今日なんですけど、
0: はい、
1: 6時から共催ホールで、
0: はいはい、
1: 北コア、
0: はいはいはいはい、
1: コアのイベント、あの階段、
0: 階段系の
1: 階段都市伝説系のイベントがあるんですけど、
0: はい、
1: それ自分参加するの2回目なんですよ。
0: はいはいはい、
1: いつもなんかチケット売り切れ、
0: あ人気なんですね、
1: はい、ようやく、まあ、タイミングよく、うん、またチケット取れたんで。
0: 階段を聞くんですかみんなで。
1: みんなでそのなんかね、あの配信不可、あの配信 NG みたいな。
0: あ、じゃあもう本当ライブでしか
1: クローズドで
0: 見れない、はい、あ面白そう。
1: その話をね、
0: はい、
1: あのラジオでしたいんだけど、
0: はい、
1: 言っちゃダメなのかな。
0: あ、内容とかですか。
1: たくみさんにこっそり教えます。
0: あ、わかりました内容ダメそうですね、この公共の電波だとね。
1: 公共の電波で
0: ネタバレになっちゃいますから。
1: ちょっと確認します。
0: はいはい、
1: 関係者いるん
0: で。
1: 向井しずくさんっていう関係者がいるんで。
0: あ、北コアの人なんですか。
1: 北コアっ子なんですよ。
0: 北コアっ子、
1: はい、
0: って何ですか。
1: 北コアのに、スタッフでいる、
0: あ、
1: 女性みたいな。
0: へえ。
1: 志保さんっていう人と、
0: はいはい、
1: 魔王丸さんかな、
0: はいはい、
1: 人と雫さん。
0: あ、スタッフさんなんですね。
1: スタッフさん
0: の、
1: なんかまあ MC とか、
0: あ、MC とかやる人。おお、はい、なんかちょっと行ってみたくなりましたね僕の職場にも行くっていう人言ってました。
1: お、
0: 一人、はいはい、そういうの好きでっつって。
1: いいっすね。
0: あ、
1: で次が7月の4日とかかな、
0: はい、
1: うん、また札幌で、その時あの次は札幌ファクトリーか、
0: うん、あ、ファクトリーでやるんですね、うん、あのホールですか。
1: ファクトリーホール
0: や
1: る予定なんで、まあタイミングがあれば一緒に。
0: チケットなくても聞けちゃいそうですね、それって。なんかホールだったら。
1: あ、いや
0: 入れないですか。
1: 入れない、
0: 入れないですさすがにそうですよ、さすがにね。
1: たくみさんも行きましょう。
0: はい、もうぜひぜひ時間あれば、
1: はいはい、で、もう一つやってる、自分がやってるリッシュフェルの、
0: はい、
1: あ、バンドの、
0: はい、どうなったんですか。
1: ライブが、
0: はい、決まったんですか。
1: 決まって、
0: お、
1: 初ライブが、
0: はい、
1: これまだ告知しちゃダメなイベントだと思うんだけど、
0: はい、
1: 日付だけ、
0: 日付だけ、
1: 8月9日でまた別集です。
0: お
1: ー、でボーカルで、はい、出るんで。
0: 初ライブですね。
1: 初ライブです
0: 。おお、すげえ。
1: ちょっと緊張しますね。
0: 緊張しますね。
1: G6 だとね、たくみさんがいるからね。
0: はいはい。
1: 緊張しますけどね。初ライブでボーカルって
0: ちょ
1: っ
0: と。初ライブでボーカル緊張しますね。確かに。しかも周りにいないですもんね。
1: そう、
0: リッシュフェルのコピー版って多分。
1: リッシュフェルコピー版がね、いなくて。
0: 札幌唯一ぐらいな。
1: うんうんうん。そう、本州の方にはねちらほら、
0: あ、へえ、いるんですか。
1: いるんだけど、今現時点で活動してるのはうちらぐらいかな。
0: おお、ちょっとレアな。
1: そうで、今日あの北コアが終わった後に、はい、すぐカディスでリッシュフェルのスタジオリア
0: 予
1: 定され
0: て、おお
1: 北コアからなんか連れてこない
0: 霊感強いメンバーとかいないですか。大丈夫ですか。
1: でか強いんで
0: やばいっすね、連れてきちゃうかも。
1: 連れてきちゃうかも。
0: おお、楽しみっすね。でも
1: 6人、リッシュフェルの方
0: も6人、
1: おお、
0: キーボードいるんですよ、うん、ちゃんとキーボードもすげえこれすごいですね
1: で、ちゃんとキーボードの曲もっていうかあるんです。
0: はいはい、動機を使わず、じゃあ本当に
1: 動機を使わず
0: キーボード

0: 生で、はい、あこれはいいです、
1: ね、これはねちょっとたけみさんも予定がぜひ予定があ
0: ちょっと見たいです、はい、ルシフェル全く分かんないですけど
1: 全く分かんないけど、
0: ね、全く分かんないけど
1: 誰か
0: 見てみたいですね
1: 知ってる人がね一人でも多
0: いけばね見てみたいですねはいはいはい
1: お願いします
0: はい、
1: はい、まあそんなところなんですけどあと告知事項ってあるかなあ G6 の、
0: はい、
1: ライブがまあね今年いっぱいもう一つ決まってはいるんですけどまだ告知しちゃ
0: そうですね
1: うん告知できない
0: 結構後の方のですね
1: そうですね、うんうん、ありますのでまあ交互期待という
0: 交互期待ですね、うん、はいでは なんだかんだ精力的にやってますよ
1: そう
0: G6 も G6 も
1: あともしかしたら、
0: はい、
1: あの私サスケンが主催で、
0: はい、はいはい
1: グレイのコピーバンドだけを集めた
0: グレイ祭りみたいな
1: グレイ祭りなんかをやりたいな
0: おー前あれですよねバンカラかなんか
1: でそう2019年に、ね、そのブラストカイリさんが今やってるブラストの、まあ、立ち上げメンバーだったんですけど、
0: はいはいはい、
1: それのその時はカイリさん主催だったのかな
0: ブラスト主催ですか
1: ブラスト主催だったたんじゃないかな。鳥だったんで。
0: かなり盛り上がってましたね。
1: 盛り上がってましたね。
0: はい。
1: タキムさんも言いましたよね。
0: 僕もはい見に行きましたね。なんかグレコピーマンってこんなにいるんだなって思いながら。
1: ね、でそのグレイのだけのねイベントをまたバンカラさんで
0: バンカラさんで
1: できたらいいなと思ってますので、うんうんうん、そのグレイコピーバンドの人で。出たいっていう人
0: 我こそは
1: 我
0: こそは
1: いれば
0: はい
1: 連絡ください
0: 連絡ください待ってます
1: ね番組ラジオ番組あてのメールでもいい
0: 挑戦待ってます
1: ね挑戦待ってます
0: はい
1: 曲に行きます
0: はい早いものでね5月5日ディミラー解散してからもうちょっと1年ですね
1: 解散してから1年
0: 解散してから1年です解散ライブから1年ですね
1: 5月5日だっ
0: け5月5日なんとなくそんなこと思ったので今日はこの曲を流してみたいと思います、はい、リメラでクライム&パニッシュメント

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: ただいまのお時間、アリさんと匠のミュージックパレットをお送りしています。本日は生放送となりますので、サイマルラジオに僕の姿が映っております。
1: はい、
0: イエーイ。はい、ということで、
1: うん、
0: 2コーナー目、
1: そうですね、
0: 特テーマ春に聞きたい春ソング&桜ソング。
1: はい、桜ソング、
0: 桜ソング多いですよ。ということでね、あのお話ししていきたいと思いますが、もう春なんですね。
1: 春ですね。もう
0: 早いですよ。気づいたら桜ちらほら咲いてます
1: ね。そうですね。もうしかもなんか、はい、あの北海道の、うん、開花がもう、うん、例年から2週間ぐらい早いみたいな。
0: 早いんですね。っていうことは暖かくなってきてるってことですか。
1: そうなんです。
0: マジか。
1: はい、温暖化で
0: ということはやっぱ今年も6月ぐらいから、
1: うん、
0: もう暑くなってきて
1: かもしれない。
0: 4月めっちゃ暑くてみたいな、はい、うわーやだ
1: ーやだ、嫌な季節が
0: やだなー。であのスポットクーラー1個手に入れたんで、あの自分の寝室とかに置く用の、
1: うんうんうんうん、
0: もらったんですよ。ただで
1: もらった
0: んですよ。もう捨てるようと思ってたんだけどみたいな、捨てるのお金かかるからあげるよって言われて。
1: 俺はラッキーですね。
0: でビール缶6本ぐらいとちょっと交換したんです
1: よ。ビール缶6本
0: なんかちょっとただはあれかなと思って、気持ち程度に。なのでね、今年の夏はねちょっと乗り切れるかなと思うんですが、
1: もうあの匠さんの防音室暑いからね。
0: めっちゃ暑いですよ。しかもあの部屋エアコンないですから、置いてるところ、うん
1: ね、
0: もう夏だから入れないですよね、あれ。本当暑すぎて、
1: クーラーなんかエアコン付きの防音室を開発しないとあれな。
0: いや、それはもう本気で売れますよね、うん、だって普通に防音室として使わなくても、
1: ね、
0: 秘書室として使えばいいだけですもんね、エアコン付きだったら。
1: はい、

0: そんな感じで、
1: はい、あ、武部さんの曲をいきます。
0: あ、はいはいはい、僕のじゃああれですね、
1: 春ソング
0: ディメラ聞いてもらったんですけど、もう一曲ね、これなんかそういえばなと思ってあるのが、ディメラのですね、唯一の春ソングというか、
1: はい、
0: 春ソングのように僕が歌詞を書いた、
1: はい、
0: 曲がありまして、
1: はい、
0: 臨床という曲なんですけど、
1: はい、
0: これはね、ギターのシンさんが、
1: うん
0: 作ってくれてい いて、
1: ほほ、
0: そのデモの段階では冬ソングだったんですよね。
1: あ、デモでは冬だった
0: の、ね、冬だったんです。イメージは結構冬ソングみたいな、ここで、あ、じゃあ冬の歌詞かと思ってたんですけど、うん、どうやら出すのが、リリースをするのが春になりそうだったんで、じゃあ春にしようと思って、あの春用の歌詞を変えたんですね。で縛りとして1個、
1: うん、
0: 春とかだけど、
1: うん、
0: あの桜とかの単語使わないっていう縛りを作る、ちょっと桜っぽくしたくないなみたいな、
1: むずいよね。
0: なのでまあ旅立ち的なね、出発的な、
1: はいはいはい、
0: 新たな旅立ち的な観点でちょっとこう歌詞を春っぽく書いたっていう。
1: なるほどなるほど。
0: 春、僕結構気に入ってますね、この歌詞。気に入ってるので、
1: はい、ちょっと聞きたいです、ね、
0: 聞いてください。じゃあ聞いてください、ディメラで、臨床。

0: はい、お送りしましたのはディメラで臨床でした。どうですか。
1: いや、いいですね
0: 久々に聞いたけどいい曲ですねこれ。
1: やっぱり春ですね。
0: 春ですよね、うん、でも歌詞は見れないのかな。もう歌詞はもう見れないかもしれないですね。
1: マジですか。
0: サードアルバムを買ってる人しか見れないかもしれない。あおー、ね、限定感がありますね。でも音源はね、ディメラの YouTube で聴けるので、
1: うんうん、
0: ぜひ気になった方は、うん、ディメラで検索していただければ。
1: そうですね、
0: はい、聴けると思いますので、
1: はい
0: はい、僕とカラオケに行ったら歌ってってたら歌います。
1: カラオケに入ったの。
0: 入ってないですね。なんか音楽番組っぽいです ね、これ
1: ね。
0: こんな感じでやってきますか。
1: こんな感じでやります。
0: はいはい、
1: はい、
0: お便りいただいてるんで それ読みますか。
1: 次、
0: はい、ラジオネームうさみみやりさん。はい、うさみみやりさんですね。たくみさん、さすけんさん、こんにちは。
1: そして
0: 急なお休みすいません。
1: いえいえ、
0: うさだです。声が出ないのでお便りで参加失礼します。はい、春に聴きたい曲は中島美嘉の桜、あー好きだ、桜色舞う頃です。うん、明るく新生活みたいな曲もいいですが、春や桜となるとしっとり聴きたいのも多いです。ちなみに松たか子の桜の雨いつかもお好きです。普段バンドをやっているとアップテンポの曲の方が多いと思いますが、お二人はバラードとかってよくお聞きしますか。よろしくお願いします。
1: 小林さん、バラード聞きますか。
0: バラードの方が好きですね。
1: おお、

0: の方が好き。
1: 方が好きです。グレイもエクジャパンも
0: なるほど。
1: バラードの方が好きです。
0: これは何か理由があるんですか。
1: 何なんでしょうね。ロックな曲だとものすごいロックな方が好きなんですよね。
0: はいはいはい、
1: 早い曲、うん、なんかもうちょっとシャウトあるぐらいの、
0: うんうんうんうん、
1: でもなんかバラード歌物が好きだからでしょうねきっとね。
0: あ、
1: 歌物好きだからやっぱバラード好きなんですよね。
0: なるほどね。
1: はい、そっか。この松たか子の桜の雨いつかはちょっと分かんないな。この中島美嘉さんの桜色舞う頃は、
0: うん、ちょっとね、
1: いいですね。
0: 今検索、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 少々お待ちを。
1: お
0: なんか自動でね、
1: ラララララララララ
0: 歌いだした
1: 。歌詞覚えてないんですよね。この曲も懐かしいな。
0: 中島美嘉。
1: 中島美嘉の
0: 何
1: だっけ、桜色舞う頃だっけ。桜色舞う頃だっけ。
0: あったあったあったあった。じゃあ、
1: はい、
0: 流しますね。
1: お願いします。
0: はい。

0: 送りしたのは中島美嘉で桜色舞う頃です。これ久々に聞いたな、
1: ね、
0: 桜色か、うん、ここがサビだと思ってたら違ったんですね。
1: 違ったね、
0: ダラララララララララがなるほど。いやでもなこれなんか CM かなんかの曲なのかな。
1: CM?
0: なんか聞いたことありますね。でも確かに結構世代かもしれない僕は、
1: うんうんうんうん、
0: しっとり系の桜の曲かこれ。いいない
1: いない
0: いですね。さすけさんバラード聴きます？
1: バラードも聴く。
0: バラーダーですか結構？
1: いやバラーダーではないけど。
0: バラーダーではない、
1: ロック系で、ね、バリバリのロックメタル、
0: ロックメタル
1: 系だけど、
0: はいはいはい、
1: バラードも好き。
0: あなんか好きな桜バラードあります？
1: 桜バラード
0: 春バラード。
1: いや
0: 春バラードってなんだ。
1: まあ、グレイのね、
0: 春を
1: 愛する人、
0: あれはいいですね、
1: うん、あとウェイオブリディスタンディスタンスじゃないリフディファレンス
0: か、あれもそっか、あれも春ソングなんです
1: よ、ね、春ソングかな、ちょっと覚えてないけど、
0: あれねウェイオブリファレンスは本当に全然うまくカラオケで歌えないんですよね。
1: マジであ
0: れ難しいんですよ。
1: 今度 G6 で
0: 難しいですよね。
1: テンパーと難しいよね。
0: はいはい。グレイのちょっと聞きたいな、春愛する人。
1: お流しますか。
0: ちょっと流しましょう。
1: はい。
0: こうやってなんか普通にポンポン流せるの楽しいですね。うん、これはね、だいぶ春を愛する人ってシングル曲じゃないですからね。
1: そうだね、アルバム曲。
0: アルバム曲ですもんね。うん、これがまた
1: イーラブドの
0: すごいですよね。
1: 検索
0: 全然シングル曲だと思ってたっていうね、うん、確かに春になったら聴きたくなるな春を愛する人も、
1: はい、これが終わったらなんかまったりしたまったりした番組でいいね。
0: お茶菓子欲しくなりますねなんか大福とか、はい、和菓子
1: じゃあ今度持ってくるわ、
0: ね、なんかお茶飲みながらやりたいっすよね。
1: そうですね。

0: 時間は限られてますが。
1: あれこれね、今ね、すごい偶然です
0: ね
1: 偶然なのかな。
0: あれ行っちゃった
1: 行っちゃった。
0: ゲストに
1: すごいゲストが来ましたね。
0: 誰が来たんですか。
1: あの Z6 のですね、キーボードのですね、サイコさんがですね、ちょろっと通りました
0: よ。そうですね、通りましたね。
1: 通って行っちゃいましたね。
0: サイマルにも映りましたよ、多分。
1: 行っちゃいました。あれ、びっくりした。どっから出てきたんだろう。普通に買い物を来てたのかな。
0: ね、お友達と。
1: 面白い。来てくれればよかったね、ここ。
0: サプライズ。
1: サプライズですね、あれ。
0: ゲスト来たと思ったのに。
1: あ、みたいな。知ってる顔がいるみたいなね。めっちゃ笑ってたな。
0: ウケる。
1: ちょっと桜ソング聴きたかったですね、サイコさんにね。
0: はい、はい、じゃあもう噂をすれば、G6 の、ね、サイコさん来たんで。グレー聞いてください、
1: ね、グレーの「いつか聞いてもらおうかな、
0: 春を愛する人」。

0: 優しさほどですね。いやこれね、なんだろう、思い出補正もありますね。やっぱなんか中学校の時とかすごいグレー聴いてたんで。
1: なるほど、北見
0: ドライブに入ってましたよねこれって。
1: いやドライブじゃなくて、
0: あれ
1: ね、
0: ドライブには入ってないか。
1: 入ってるけど、最初に入ったのが B ラブの、
0: はい、あ、アルバム
1: で、アルバム B ラブ
0: で、僕ドライブめっちゃ聴いてたんで。
1: なるほどなるほど、
0: それでかな。いやなんかこれね、いいですね。 G6 でやりたいですね。ぜひ
1: やりたいですね。
0: ぜひ、
1: はい、今度やりましょう。
0: 今度やりましょう、お願いします。歌いたくなる曲ですね。
1: あと俺の春ソングといえば、
0: はい、うん、いきましょう。
1: ですね、ヒデの、
0: うん、
1: ハリゴーラウンドっていう
0: のが
1: あるんですけど、知ってます？
0: それ、
1: うん、
0: いやなんかつい最近本当その YouTube のショートで見て、はい、その曲の、
1: うん、
0: いや今ヒデが、うん、なんかこのハウエバーがすごいいいねってなって、俺もそんな曲作りたいって言って作ったのがハリゴ
1: ー、それがきっかけなの
0: ラウンドだっていうショート動画を見て、そんな曲あんだと思って。僕ヒデピンクスパイダーとロケットダイブしか知らないんですけど、あのサブスクで検索して唯一聴いた曲でした。これがその生前作ってたけど、なんか違うなってなって寝かせて寝かせて、で亡くなってから完成させたんですもんね。
1: そうです。
0: それが今日ハウエバーを意識してというか。
1: あ、
0: あどうあとあのキーボードのですね、サイコさんがですね、春を愛する人に釣られて来てくれるんですね。あら、あ、なんか写真撮ってくれてる面白いな。
1: 顔見られたありがとうございます。
0: 手振ってる。ショッピングかな。
1: ね、っぽいね。
0: ショッピング臭いですね、あれは。そうなんですよ。はい、それ初めて知りました。うんうん、リゴーラウンド。
1: ということで、
0: はい、
1: これをかけたいと思うんですけど、一回曲が途切れます。
0: はい。
1: 少々お待ちください。
0: はい、僕が歌っとくんで。

0: よよよよよ、
1: あなたの胸に飛び込むさまでイエーイサンシャイン春ありがとうございました。はい、ということで、はい、遥かなる大地ね。あ、なん
0: かカラオケコーナーとか作るか。
1: カラオケコーナーやりたいですよ。これだっていいマイクですからね、普通に歌える。
0: アカペラでやるか。
1: アカペラでは
0: い、準備できたんで、
1: はい、
0: 送ります。ヒデの「ハリーゴーランド」聴いてください。

0: はい、
1: はい、
0: あのはでハリーゴーラウンド、
1: ハリーゴーラウンドです、
0: かなり陽気な曲ですね。
1: そうっすね、
0: 陽キャな曲ですね。
1: 陽キャなバラード、
0: なんかヒデってもっとこうトゲトゲしてたりとかちょっと暗めなというか、
1: そうっすね、
0: 感じが思ってたんですけど、かなりね、パリピな曲で、パリピな曲というか、はいはいはい、
1: これあのヒデが、まあ、生前ね、ちょっとレコーディングをして、
0: はいはいはい、
1: 多分デモ版で多分残ってたのかなと思って、
0: 歌が残ってたんですね、うん、
1: これを、まあ、5月にヒデが亡くなって、その5ヶ月後ですね、10月に、
0: はいはいはい、
1: 秋頃にリリースしたということで、エンジニアさんが頑張ったんじゃないですかね。
0: 頑張ったんでしょうね。ヒデって生きてたら何歳だったんですかね今、60ぐらいですか、ヨシキと、まあ、
1: 同じぐらい、同じぐらいじゃないかな、
0: どうなってたんでしょうね生きてたら
1: ね。
0: ねえ、エクスジャパンも燃えてたでしょうね、もっとね、てかソロですごい活躍をしてたのかきっと、
1: まあその可能性も
0: ね
1: ありますね。
0: すごいですよね。でもこう亡くなってもなお人気というか、
1: ね、愛されて
0: る、亡くなってからも人気というか、
1: ね、うんうん、
0: すごいですよね。伝説ですよね。
1: 伝説ですね。いつかヒデのコピーもやりたいですね。
0: ああ、いいですね。コピー版今何個あるんですか。
1: え、俺
0: たすけさん
1: コピー版は3つ、は
0: い、あ3つ、あ
1: 向井しずくさんのバンドを1つやってるんで、はいはい、計4つです。
0: あ、すごいですねいつもすごいな
1: しかもまだ増やそうとしてるし
0: すごいっすね、
1: はい、ちょっと、ま、あ増やすやつはちょっとまだ言えないんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 俺がギターかボーカルで、
0: お
1: ー持ってて、
0: すごいっすね。ぜひでもぜひいつか、
1: はい、やりたいっすね、マジで。ただツインギターじゃないとね。
0: あ、そうなんだ、うん、ヒデって弾きながら歌ってるんですか。
1: 弾きながら歌ってるやつもあるし、
0: あ曲によってみたいな、
1: 曲によってですね。
0: スプレッドビーバーを集めないといけないですね。
1: いや、そうですね。あのクロズのメンバー
0: はいはい、
1: まあ
0: ヒデ好きでもある、
1: そうそうそう、
0: ああじゃあそこだから
1: ギターが一人もう一人いれば、
0: 入ればスプレッドビーバー完成
1: です、やれますね。
0: ああ
1: 今思ったんだけど、たくみさんをボーカルにして、はい、俺ギターに回るんで
0: 僕でも本当ヒデ分かんないんで、
1: あ分かんない
0: こんなやつがヒデ歌っちゃいけないと思うんです
1: よ。いやいやいやいや、
0: ヒデファンからしたら

0: んなこと
1: 前って本当わかんないんですよ。
0: ちゃんとコスプレをすれば。
1: あ、本当ですか。
0: 全然バレないっていうか全然許される
1: みんなそうですね、あれ着てね、

0: ナンバーも、ね、おしゃれですよね。
1: そうだ、武部さんをボーカルにして、
0: お願い、僕ですか、
1: ギターをやれば、
0: ロケットダイブですか。
1: やれますよ、
0: ロケットダイブですね、はい、ありがとうございます。はい、そんなところで、はい、あれですかね、
1: 時間も
0: 時間も時間ですか、
1: なんでエンディングいきますか。
0: わかりました、
1: はい、このまま
0: こんな感じの曲をどんどん流す日もいいです
1: ね。いいですね、
0: なかなか、
1: うんうん、
0: こうリアルタイムでやれたので、
1: うん、
0: だからもっとこうみんなこれ流して流してもう対応できるってことですね、これ、うん、
1: メール来たらすぐ、
0: 来たらすぐまたやりたいですね、
1: やりたいですね、
0: ということで、はい、
1: はい、
0: 時間になりましたので、エンディングトークに移りたいと思います、
1: はい、
0: 今日も最後、ま、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はレコーディング環境の提供と音楽制作、カラオケ配信をサポートする JSK スタジオの提供でお送りしました、
1: はい、
0: 本日の出演は、私たくみでした。ありがとうございます。でミキサーのサスケンさんでした、
1: はい、
0: ありがとうございま す。次回の放送予定は5月の11日土曜日、ゴールデンウィーク明けですね、はい、ゲストの情報やトークテーマなどは後日 SNS でお知らせします。はい、
1: で今流してる曲なんです、
0: はい、
1: ヒデのインモーションって曲です。
0: インモーション、
1: インモーション、
0: お、インモーションも有名ですか。結構
1: 結構有名ですね。
0: マジですか、
1: はい、
0: 初めて聞きました、ね、
1: はい、今度歌ってください覚えて歌ってください
0: かっこいいですね。でもやっぱり
1: これドラムの翔さんがやりたい曲。
0: ああ、はい、なるほど、
1: ドラムの翔さんが今度6月にゲストに来るんで、
0: はい、はいはいはいはい、ああ
1: そ
0: っか、ここに、
1: そう
0: だそうだそうだ、
1: G6 3人集まるね、
0: ついにですよ、もう P 入れないとい
1: やいやいや
0: ダメじゃないですか。結構大丈夫ですか。
1: 大丈夫です、翔さんは大丈夫です
0: 大丈夫ですか、
1: 翔さんも大丈夫です。
0: ありがとうございます。それでは次回の放送もお楽しみに。バイバイ。

約束。

0: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500。 JR 白石駅そばバーリアン。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: 5月9日時刻は5時を回りました。丸の時間スタートです。お相手は私、今日も丸、そしてアシスタントは、
1: はい、下山道夫です。よろしくお願いします。
0: なんか道夫はね、はい、毎回ギリギリになってスタジオ、はい、今日はなんか裏社会の人たちに脅かされてるのかなと思いましたけど、脅迫されてるのかなと。
1: 失礼ですよ丸さん、もう何言ってんですか。もう
0: 冒頭からなかなかちょっと緊迫したムード、
1: ね、いやそんな失礼臭いこと言ってね、
0: はい、
1: でもないですよ、もう本当に、ね、
0: そういうことで
1: 素敵なゲストをお二人お迎えしております。
0: 一、はい、人は生徒さん、は
1: い、あそうな、昔のね体式マッサージを学んでくれくださった、ね、生徒さんでもいらっしゃるんですけれども、はい、
0: 全然そんな体式マッサージというイメージは浮かんでこないですけどね。
1: いや彼めっちゃ上手なんですよ。
0: そうなんですね、
1: 本当にね、はい、そうなんですよ、はいはい、後でまたね詳しくご紹介したいと思います、
0: はい
1: はい、
0: でもう一方もね、
1: あそうです、はいはい、もう一方も薄葉さんとおっしゃるね、はい、あの北海ホームメンテナンスとか、あとはティースタイル株式会社とかいろいろね会社をお持ちでいらっしゃって、
0: はい、
1: はい、後ほどまた詳しくねお話をお伺いしたいと思います。
0: はい、今日はもう風がね、はい、強くて強くて、
1: はい、
0: 車のハンドルが取れれそうになりましたけどもね。
1: いやーねー、
0: う
1: ん、すごい天気ですね。皆さ
0: ん飛ばされませんでしたか、
1: うん、
0: ね、はい、
1: はい、
0: ということで丸の時間スタートです。
1: はい、
0: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ダラマシティ丸の時間。それでは、生存確認取ってきますね。周一ちゃん、坂本周一ちゃん生存確認取れております。
1: はい、ありがとうございます。
0: それから伊万里の周一ちゃんも、生存確認取れております。元祖司令塔生存確認取れております。やめさんの JJ 生存確認取れております。それからマリコさん生存確認取れております。岩手の沢さん生存確認取れております。タクシテリュウジさん生存確認取れております。
1: はい、
0: ここ生存確認が取れておりませんね。
1: はい、
0: 岩本由香子ちゃん生存確認まだ取れておりません。
1: あ、待ちしてますよ。
0: はい、待ってますよ、
1: はい、
0: それと、あ、先日あの中村審査の番組のメールアドレスがここだったのでちょっとそのメールがたくさん来てて、
1: ね、
0: 探せ出せなくなってますけどね、
1: うん、
0: はい、それからソアさんは言いましたもんね。アキラさん、はい、生存確認されてません。メール待ってますよ。
1: 待ってます、
0: はい、はい、それからオカリナちゃん、それから東京のアンジーさん、はい、生存確認取れておりません、はい、いつものように石川和恵ちゃん生存確認

0: かに全く取れてませんが生きてるかどうかもわからない状態でございますね、はい、皆様からメッセージをお待ちしております。こちらです、
1: は
0: い、
1: メールアドレスはまるアットマーク 776.fm maru@776.fm です。たくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。はい、今日はですねメニューとしまして、まあ、冒頭この、はい、大堀さん、はい、そして、ウスバさん、ね、
1: はい、
0: いろいろとお話を聞くことになっておりまして、
1: はい、
0: 後半は、丸光と電話をつなぎます平島レポートなのかな、
1: はい
0: はい、丸光と電話をつなぎますと、はい、今日のトンちゃんもあります、はい、そしてハープ奏者の、マリさん、ね、はい、池マリさんですね、
1: はい、
0: 来ていただくことになってますので、
1: 楽しみ、
0: 生で、はい、弾いてもらえるんじゃないかなって思いますが、
1: はい、
0: はい、お待ちしております、はい、もう一度アドレス言いますか。じゃあ、
1: はい、メールアドレス maru@776.fm maru@776.fm です。お待ちしております。
0: なんか冒頭の、はい、ゲストからのイメージで A ちゃんを今日は突破、は
1: い、いやなんでそういうイメージなんだろう、はい、ねえこんなね真面目なお二人なのにね、
0: はい、そういうことで、皆さんからメッセージお待ちしております。
1: はい、
0: はい、それでは A ちゃんでカバチから、夕立聞いていただきましょう。

0: 今度こそもう一回ちょっとメール読んでもらいます。
1: はい、はい、もう一枚メールです、ね、
0: いやいや今 JJ のもう一回読んでもらっていいですか。
1: え JJ の、はい、もしかしてマイク上がってなかったか。
0: いや大丈夫ですよ。
1: 嘘事故ですよ、はい、丸さん。はい、岩見沢の JJ さんからのメッセージです。丸さん、下山姉さん、スタジオの皆さん、こんにちは。はい、準レギュラーの兼スポ準スポンサー岩見沢の JJ こと上泉です。今週も生きておりました。今日は北海道行政書士会育ち支部の総会懇親会の参加のために滝川市に来ております。ですので今週もスタジオにはお邪魔することができません。サイマルでも聞けないのですいませんです。ということでではまたということでね。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: JJ さんね、滝川市で、はい、はい、
0: それでは今度こそ聞いていきましょう。野田栄吉で夕立ち。はい

0: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。
1: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: それではちょっとメールを紹介していきましょうか。
1: はい、では皆さんからのメールご紹介させていただきます。はい、ラジオネーム元祖司令塔さんから。
0: はい、どうもありがとう。
1: ありがとうございます。丸さん、下山さん、こんにちは。
0: はい、
1: こんにちは。今朝は雨の中初めて小熊座に人形劇を見に行ってきました。
0: アクティブですね、元祖司令塔も。はい、
1: 普段使っていない頭の感覚が刺激されて心地よかったです。うん、ということで、はい、ね、行ったことないんですよね私ね。札幌にいながら小熊座人形劇、まず行ったことあります？
0: はい、
1: ね、でも楽しそうですね。ちょっと行ってみたいですね。
0: はい、
1: はい、そして、タクシテリュウジさんから、マルさん、皆さんこんばんは。こんばんは。携帯の機種変更もなんとか終わりました。やっとゆっくりマルの時間も聞けるかと思いますが、
0: はい、
1: 私の専売特許である Bluetooth にて、カーナビと携帯をつなぐことが今回うまくいきません。iPhone13 の時は簡単に言ったのに、 iPhone17 になるとデバイスの登録はできるのに音源がカーナビのスピーカーから出てきません。
0: へ
1: え、まあ、はい、一時は携帯のスピーカーで鳴らすしかないし、タクシーのアプリのバックグラウンドでは放送を聞くことになりますが、今まで通り聞いておりますのでよろしくどうぞ。
0: はい、
1: また本日は朝からネイリンピック長崎県の予選でテニスの試合に出ていますので早めにメッセージを送りました。このメッセージが読まれる頃にはタクシーの中にいるはずですので、うん、ご心配なくということで、
0: ねね、タクシーでリュウジさんはいつもタクシードライバーでいつも、あのカーラジオにこの放送を携帯から Bluetooth で飛ばしてくれて、ーカーラジオからなんかこの放送が流れている感じになるので、
1: お客さん
0: も普通に聞いていただけるということなんですけど、今回ちょっとそれができないということです ね。
1: そういうことなんです ね。
0: ね、
1: リクエスト曲いただいてます。堀ちえみのリボンです。
0: はい、リボン、堀ちえみのリボン、わかりました。はい、後ほどかけましょうね。あとクローズさんからね、
1: はい、
0: 放送事故発生で、いやちょっと上げ忘れただけなんで大丈夫ですよ。今聞こえてますよね、もうね。はい、
1: 番組冒頭から、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: はい、またメッセージご紹介。
0: あ、それ、まあ、あと何通ぐらいありますか？
1: あと 1,2,3 通です。今 あと2通ですね。
0: あと2通、はい、じゃあいっちゃいますか。
1: はい、あ、3通でした、ごめんなさい。
0: じゃあちょっと、はい、じゃあゲストの方にそろそろ行きますか。
1: あ、はい、
0: まずはね、
1: はい、はい、じゃあ改めてゲストの方ご紹介させていただきます。今日は大堀さんと薄羽さんにお越しいただきました。ようこそ。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。でも簡単に自己紹介から大堀くんの方からお願いいたします。はい、
2: はい、そうですね、
1: はい、
2: 私は今、
1: はい、
2: あの豊平区月サムの方で、
1: はい、
2: 生活総合サービスセンターっていう、
1: はい、
2: まあ、水回りを中心としたリフォームと
1: か、うん、はい、
2: まあ、水回りのトラブル、
1: うん、はい、
2: 漏れちゃった時とか、
1: うん、
2: 行った時の 修繕だとか、
1: はい、
2: あとは簡単なトイレの交換したりとか、
1: うんうん、
2: 交換したりとか、
1: はい、
2: まあ、そういったような会社を経営してまして、
1: はい、
2: はい、ひっそりと
1: ひっそりと、はい、ね、
2: 近所の方かな。
1: でもなんかいろいろな、ね、はい、こともしてくださって、うちのエアコンとかもね、なんか取り付けしてくださったりとか。
2: で
1: も
2: 一戸建てで何かこう、うんうんうん、工事会社が必要になるような作業とか、
1: はい、
2: ちょっと声かけてもらえたら、
1: はい、
2: 結構意外とできることはあるかもし
1: れない
2: 、
1: ね、もう本当に助かってます。うちの娘の、ね、家のエアコンも、ね、取り付けてくださったりとかも本当に、
2: もう暑くなってきましたから
1: ね、本当ですよね、はい、ね、そして、ね、太鼓式も、ね、昔学んでくださって、
2: はい、
1: ね、実は大堀くんなんとこう見えてあの太鼓式マッサージのインストラクターの資格まで取得をされていらっしゃる方でございますねえ、
2: 先生がとても良かったんで、
1: うんうん、
2: 僕なんかでも
1: そんなことはない。いやいやいやいや、ねえ、そして今日はね、あの大堀くんのご紹介というか、あの、はい、もっと後輩の、
2: そうですね、昔ね、
1: うん、
2: 馴染みの
1: というか、はい
2: はいはい、昔からちょっと同じような仕事をしてた時に、
1: はい、
2: 一緒に働いてまして、
1: はい、
2: なんか、はいはい、先輩のように扱ってくれるので
1: 、はい、はい、ということでもう一方ゲストは薄羽さんです。よろしくお願いいたします。なんかいろんな会社、ね、お持ちでいらっしゃるということなんですが、軽く自己紹介からお願いいたします。
3: はい、薄羽拓郎と申します。はい、あの裏社会からは来てないです
1: 本当失礼ですよね、丸さんたら本当
0: 独特の髪の毛ですよね、まあ、人のことは言えないですけど ね、
1: いや、はい、本当もう独特すぎますよ、7色の、ね、髪の毛をしてね、本当に

0: スヌーピーの、ね、服ばっかり着てね、本当にねかなりね特徴ありますけど、はい、
1: やってることは、はい、まあ、リフォーム業ですね、一般住宅マンションアパートのリフォームをメインとして、はい、あとは不動産ですね、はい、賃貸管理売買、
0: はい、
1: あとは一応ちょっとちっちゃくデザイン会社もやっております、その中で、はい、この間ちょっと先生にもお話しした、
0: はいはい、
1: 風水だとか、まあちょっとそういう九星気学だとかっていうのを取り入れて、
0: はい、
1: そのお客さんに合った家づくりっていうので、はいはい、やらさせてもらってます。
0: それがね、なんかね、ちょっとこの間お話ししててね、ね、ちょっとあのみんなで好みながら話してたんですけども、そのデザインするだけじゃなくて、その方のご家庭に間取りとかに合わせたこう風水的にも運が良くなるような、そんなデザインもね、
1: そうですね、
0: されていらっしゃるということで、すごいなんか興味深くてね、ちょっとラジオ来ませんかって感じでついついお声かけさせていただいちゃったんですけどもね、その辺のこともちょっと詳しくね後ほどお伺いしたいと思うんですけども、はい、なんと今日大堀くん、はい、ね、もう実は朝からもう胃がというか水落ちが痛くてねえ、はい、美容院にね先ほど受診されてきて、はい、もう今日はちょっと私は難しいんじゃないかなと思ってたのにもかかわらず痛み止めを飲んでね、スタジオにお越しくださって、
2: はい、大丈夫ですか。原因は何だったんですか。
3: 原因は検査はちょっといろいろやったんですけど分からずで、はい、
0: ね、何日ぐらい前から痛みが、
3: もう一昨日の夜にちょっと夜中痛くなったんで、今日これに誘われてるので、ちょっと緊張してすごく痛くなってるのかなと思ったんですけど次の日に経ってもちょっと治らず、はい、で昨日の夜もなんか痛いままちょっと夜もあまり眠れずっていう状態だったんで、もしかしたらっていう、
0: いやー本当です本当です、はい、もう絶対ね来られないかなと思ったのにね、
1: そうですね、
0: もう、ね、お越しいただいてありがとうございます、まあ、なんともなければいいけど、
3: うすばくんには演出でしょって言われました、
0: はい、いやそうですよねいやなんかさっきうすばさんのお話ではね、よくほらあの休み明けとかに出やすいんだよなって話さっきちょっとしてましたけど、
1: ゴールデンウィークだとか、
0: はい、
1: お盆だとか、
0: はい、
1: お正月の、
0: はい、ま
1: あ、長く休日が続く日っていうのは、はい、その後に体の不調が結構出やすくなっちゃうんですね。だから結構そのタイミングで会社辞めちゃっただとか、
0: はいはい、
1: 会社出てこなくなっちゃったみたいな方がすごく多いのが、
0: はい、
1: そういった長く続く連休の後に多いんで、
0: あ、よくあのさつき病とかってね、5月病っていうのかな、ね、あのね、いらっしゃるけども、やっぱり連休の後とかに、ね、ちょっと ね、体調不良があったりとか、はい、
2: ね、
0: ね、
2: ちょっとこれお二人のどちらかに来てるメールかな、
0: はい、
2: ラジオネームひなふうかさん、
0: はい、
2: はい、マルさん、皆さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
2: ラジオネームの通り、ジジがラジオに出るとのことで、出るチャンネルは教えてもらえませんでしたが、
0: あら、
2: 嫁、息子、孫一同こっそり探し出して聞いています、はい、頑張ってください。
0: あ、
2: そうだ、うすばさんだ。
0: うすばさんの
2: 教えてあげなさいよ、チャンネルぐらい。
1: バレましたね、
2: お父さんほら映像配信で映ってますからね、サイマルラジオだと映像で見れますからね、見てみてくださいよ。
0: 映像で見れますよ。
2: ありがとうございます。
0: そうですそうです、
2: 教えてもらえなかった。
0: いやもうね、もう
2: こっそり探し出したとか ね、
0: すごいですね。こっそりちゃんとメールアドレスまでね、
2: すごいすごい、
0: いやすごいです、ね、
1: すごい、急に汗、
0: 奥様ですか、じゃなくて、
2: ひなふうかっていうのは どちらかお名前ですか。
1: そうですね、孫にあたります。
2: あ、孫ですね、ま、お孫ちゃん、はい、
0: そう、
2: もう嫁、もう全部家族で嫁、息子、嫁、孫一同こっそり逆立ちて聞いてます。
0: はい、すごい。お孫さんいくつなんですか。
1: 今年小学校1年生に上がったので。
0: ああ、はいはいはい、
1: あとは2歳になったのかな、
0: かわいいですよね、
1: まあ、2人とも女の子で、
0: いやもうかわいい、
2: は
0: い
2: は
0: い、おじいちゃん頑張ってましょうよ、
2: 付き合ってくださいね、はい、
0: はい、ね、はい、
2: あとね、はい、実は大堀さんって、うちのね、金曜日5時からの音旅エボリューションってやってる、パーソナリティの本間直武、はい、通称直ちゃんなんですけど、
0: はい、
2: そっくりなんですよ。
0: あ、そっくりってことね、知り合いとかじゃなくて、そうなんですか。どんな方ですか。
2: ちょっと後ほどじゃ写真を、
0: はい、あ、そうで

0: はすごい似てると思って、
1: はい、もちろん男前の方ですよね。
0: いやもちろん男前ですよ、もちろん男前ですけど
1: ね、 いやねそうですよ ね、
2: も う、 こ う、
1: ね、 そしたらもうね、本当冒頭から失礼の、
0: まあまあ、写真見せて別に似てないじゃんって言われたらそれまでなんですけど、
1: はいはい、はい、後ほどじゃあちょっと拝見させていただきましょう。はい、はい、ということで引き続きねお話をお伺いしたいと思うんですけどもね、はい、はい、あの薄葉さん、はい、風水を始められたきっかけっていうのは 何なんでしょう。
3: ですね、もともと16歳、高校1年生の時に、
1: はい、
3: あのまあ、とある番組で、まあ、あの D コパさん、
1: あ、はいはいはいはい、
3: まあ、有名な D コパさん、
1: はいはい、
3: のちょっとテレビを拝見しまして、
1: はい、
3: それで、あ、面白いなっていうのがきっかけなんです。
1: 16歳の時、
3: 16歳ですね。
1: ん
3: で、まあ、風水って言いましても、
1: はい、
3: まあ、仮想家の層なんですけど、まあ、例えば東に何を置いたらいいよだとか、まあ、西に黄色だよねみたいな、
1: はいはい、
3: そんなのから入ってすごく興味持ちまして、でそこから少しずつ、まあ、風水と、あとは、まあ、四柱推命ですとか、
1: はい、
3: あとは九星気学、数奇術っていうのをちょっといろいろ組み合わせて自分なりにやってきて、
1: はいはい、
3: 今でもだから30年ぐらいですかね。
1: すごい。じゃあそういうなんか数秘術ってことは生年月日からとかでもなんかちょっとこう、
3: そう
1: なんでしょうか、はい、見ることもできるってことなんですね。マールさん後で見てもらいましょう
0: よ。ぜひ見てください 。なんかすごい高いお金取られそうですけど大丈夫ですか。
3: あ、大丈夫、今日は安くしておくんで。
0: やばい、今日はねお孫ちゃんが聞いてますからね、下手なことはできないと思って、ね、私も強気にいきたいと思いますけど
1: ね、 本当ですね、
0: はい、あとこれ見て、はい、大堀さんにこれ僕は似てると思うんですけど、
1: はいはい、
0: まず見てしてみよう、
1: どうでしょう、
0: ほら、
1: あー、うーん、どうですかね、なんかでもその写真ペッチーにも似てる感じがする、
0: そうですかね、
1: うん、なんか納得いかないようなね、あれそうですよ、
0: あ、あ、お亡くなりになっちゃったんだけど、
1: はいはい、
0: ジャズタクシーに似てるね、
1: ジャズタクシー、
0: あ、ま、知らないか、ジャズ、
1: あ、わかんない、
0: ジャズタクシーやってた人に似てます、
1: あ、本当ですか、
2: あ、でもいろんな人に似てるって言われるのは、
0: ね、
2: 嬉しいですね、
1: ね、本当ですね、
2: は
1: あ、皆さんいい人ですよね、きっとね、似てる、
0: ね、皆さんいい人ですよ、
1: そうですよね、まずはこれもスタジオは方角って分かりますか、
0: はあ、方角分かんないけど、なんか
1: 分かんないですよ、
0: なんか何を置いたらいいとかってのありますかね、
1: 本当ですよね、ちょっと私今じゃ調べようかな、
0: はい、
1: ね、方角、あれ方角アプリって何かありましたよね、何か持ってます、何かさ、コンパスみたいなのありますよね、きっと
0: チャッピーに聞いてみたいじゃないですか、
1: ね、うん、え、チャッピーじゃ分かんないでしょ、きっと、あ、これかな、方角アプリ、それが分かれば、なんかでもね、スタジオはもうテーブルも黄色だしさ、なんか黄色がやっぱり多いですもんね、レディオ山椒さんの、
0: まあ、
1: ね、はい、ね、なってるので、あ、方角を見ますとこれ合ってるかな、どうなんでしょう、
3: こっちが後ろですね、
1: 後ろが西、
3: そうですね、こっち西で、こっちも北になりますね、
1: あ、北、
3: はい、このラインが、
1: なるほど、はい、
3: 南ですよね、
1: 南、はい、で北南、
3: 東南って感じですね、う
1: んうん、そうなんですね、
3: はい、
1: こっちが北、南、
3: はい、
1: 西、西の方角には黄色でしたっけ、
3: そうですね、よく言われるのは西に黄色って、ね、う
1: ん、あ、じゃあまずは向こう側にさ黄色いのを貼ったらいいんじゃない、ああいうの、
0: あれなんか貼ってますけど、あれじゃダメなんですね、黄色い
1: だ、あっちだから、西だから、あ、西はあっちだ、
2: あ、うん、西側だけ黄色がないですね、
1: いや本当ですよ、だからじゃないですか、
0: だから
1: ね、そして、え、方角的にはどうなんですか、カラーで言うと、例えばこっちが西です、
3: はい、
1: したらこっちが、東です、東は何色を置いたらいい、
3: 東は仕事運を上げるのであれば、
1: うん、はい、
3: 赤青、
1: 赤青、
3: はい、
1: あ、赤はちょっとだけオレンジっぽいの赤が入ってるけど、ちょっとこの辺に 青も入れてみたらいいってことですよね、
3: あとは、
1: うん、
3: 音の出るもの、
1: あ、音が出るもの、
3: うん、音の出るもの、
2: じゃあ、はい、このマイクのあるテーブルが東側っていうのは、う
3: ん
2: う
3: ん、まあ比較的いい、
1: まあ、大丈夫ですよ ね、
3: はい、
1: あ、ここいいんじゃないですか、青のこのマイク、音が出るこの青のマイク、あ、ここのマイクの位置は OK ってことですね、
3: 数字で言ったら3なんですよ、
1: 3、
3: 東は3、

0: 3は何ですか。例えば3つ何か置いたらいいですか。
1: そうですね、はい、
0: あ、
2: 数字の3っていう書いた紙パッと貼っとけばいいです。
1: あ、確かに 青い字で書いて、
2: ね、いいですか。
1: いいかもしれないですね。
0: 青い字でね、はいはい、あ、いいかもしれない。
2: こっち東、こっちですか、うんうん、
0: 東こっちだって。
1: へ、
0: ね、はい、そして西は、西は黄色で、
1: 黄色で、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとスタジオだから日が入んないんですけど、
0: はい、
1: 何か緑の観葉植物とか置くとすごい。
2: あ、よく言いますよね、
0: 緑もいいんですね、
1: はい、
2: あ、家でも玄関に観葉植物置いたらいいって言いますもんね。
1: めちゃくちゃいいと思います。
2: めちゃくちゃいい、
0: なるほど、
2: はい、俺置くけど手入れしてね、すぐ枯れちゃうからダメなんですよね。
0: あ、それはね、
1: あまり水やんなくてもいい植物もあるんで、
0: ね、
1: あ、
0: なるほど、そうですよね、はい、育てやすいね、植物ね、
1: は
0: い、
1: 虎のって、まあ、サンスベリアって言うんですけど、
0: はいはい、
1: 玄関にサンスベリアとか置くとすごい仕事運も上がりますし、う
0: ん、はい
1: はい、マイナスイオン出してくれるんで空気の浄化とか、
0: うんうんうんうん、
1: そういったのもいいかもしれないですね。
0: サンスベリアですって、皆さん玄関によくね、なんかあのほら、あの イミテーションの観葉植物、ああいうのはやっぱ良くないんですかね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: 生きてるものとドライフラワーとかって、
0: は
1: い、
0: うん、ドライフラワー
1: とか、ね、風水的には死をちょっとイメージして
0: い、う
1: ん、あまりよろしくないとは言われてるんですけど、うん、でもドライフラワーもすごいいいものいっぱいあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でそれをちょっとプラスの要素に変えるとしたら、うん、ドライフラワーに好きな香水だとか、
0: うん、
1: 匂いをつ
0: けるんです、うん、はいはい、
1: そうすることによって、はい、ちょっとマイナスの気をプラスに変えれるよってよく言うんですけど、はい、絶対置いちゃいけないものではないので。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、そういうちょっと匂いを出してあげるだとかしてあげたらいいと思います、はいはいはい、
2: で私の後ろってこれ何なんですか。北ですか。
0: こっち西だか南じゃない。
1: 南ですね。
0: 南だ、
1: はい、
0: うん、南はどうですか。
1: 南、うん、南自体は、うん、まあ、色で言ったら、
0: はい、
1: 南はどっちかというと暖色系がいいと思うので、うん、なんかちょっと柔らかい感じの、まあ、黄色も悪くないですし、
2: みんなお札置いてるんですけど、ここに。
1: あ、なるほどね。お札の方向で言ったら、う
0: ん、よく東向きとか ね、
1: そうですね、
0: 聞いたことありますよ、
1: ね、はい、うん、北に背中にして、
0: はい、
1: こっちにするとかこっちにするっていうのはあるんですけど、うん、ただ置く場所限られちゃいますよね。
0: いや、そうですよね、うん、東に向けてだったらこっちとかの方がいいのかな。どうなんですか。こっ、うん、東、
3: 東に向かってなのか東に置くのか、
1: はい、南に置くのは悪くないです
0: ね。あ、悪くないんですか、
1: はい、
0: あ、
2: でもこれお札って1年ごとに変えるんですよ ね、
0: あ、ね、
1: そうですね、神社に行って、ね、
0: うんうんうん、
1: はい、
2: でもこれもうどの道変えなきゃダメだから、これ。
0: あ、そうですね、あ、変えてないんだ、はい、なんか木のお札だとで、ね、2年2、3年大丈夫って言うけど、紙のお札はやっぱりね、1年ごと変えなきゃいけない。
2: でもお客様にもありがたがられますよね、うん、その情報も含めて、ね、
0: 本当です、本当です。
1: そうですね、だから、まあ、仕事で行かさせてもらったお客さんちとか、うん、もう玄関入ると、
0: はい、
1: あ、少し興味あるのかなっていうのが分かるんで、
0: うん、
1: まあ、お話のネタには
0: ね、
2: なるほど、
0: そうですよね、そのデザインもね、されてらっしゃるってことだからね、はい、その、ま、デザイン、お部屋のデザインにもね、取り入れたりとかね、
1: はい、
0: 北はどうなんですか。北の方角は何かカラーとかありますか。
1: 北はですね、
0: うんうん、
1: 北は基本的に黒をイメージするんですけど、
0: はい、
1: 北はね、金庫を置いたり、印鑑とか通帳とかお金をちょっと休ませてあげると、
0: は
1: い、金運アップにつながりますね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: ちょっとメモっとこう、私家でもサロンでもね、
2: ちょっとメモっといてください。
3: まずは方角
0: から。方角、ね、
3: もうどっちが来たとか分かりますか。
0: 私の家ですか。
3: あ、そのサロンとか。
0: あ、サロンとか、
3: はい、
0: あ、分かりました。
3: それは大丈夫です、ね、
0: 大丈夫です。
3: 僕も今この話聞きながら、
0: うん、
3: まず自分の家の北がどっちか分かんないな
0: って、ね、だいたいほら太陽昇ってくる方が東だと思っていいんですよね。
1: そうです ね、 ね、まあ、はい、家の真ん中で測ってもらえると確実ですね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、家の中央で、
0: はい、
1: はい、
0: ね、え、もういろいろためになるお話伺ってますが、ね、あのラジオをお聞きの皆さん方もこんな質問、ね、あのどうですかとかって、あの薄葉先生に、
1: はい、
0: 質問などございましたらぜひメッセージお待ちしております、
1: はい、
0: メールアドレスは maru@776.fm maru@776.fm です。メッセージお待ちしております、
2: はい、先日というか、はい、木曜日の9時から仲間な真珠の見ざる聞かざる、はい

0: 言いたい放題っていう、番組プレオープンいたしまして、
1: はい、
0: 本格的には6月4日から本スタートとなりますので、ね、
1: うん、はい、おめでとうございます。
0: 私がアルバム2枚出しておりまして、最近出たのが、うんうん、はい、見ざる聞かざるっていうね、アルバム、なかなかいい歌があるんでね、これをちょっとかけたいと思います。もしかしたら新さん聞いてないかな、はい、聞いてるかな、うん、聞いていただきましょう。見ざる聞かざるから恋歌。

0: 自然派ワインのお店オーガリ。オーガニックとこだわりでオーガリ。他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したブドウ畑の魅力や生産者のストーリーなどお伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西5丁目第4藤井ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは 207-5200 207-5200。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港清

0: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティ丸の時間をお送りしております。はい、
1: はい、
0: メール紹介していきましょう。
1: はい、はい、メールご紹介いたしましょう。岩手の沢さん。
0: はい、沢さんありがとう。
1: はい、丸さん皆さんこんばんは。岩手の沢です。こんばんは。ゴールデンウィークも終わり、皆様お疲れも出てきている頃でしょうか。こちらは天気に恵まれなかったため、ゴロゴロと過ごしていたおかげで疲れも感じていません。そんな私は今日はライブのために札幌に来ています。お、なんと岩手の沢さん札幌に来てるんですね。
0: いや、風間さんだな、また多分風間康弘さんだな。
1: あ、風間さんのライブですか。
0: 風間さんのおかげですからね。
1: あ、本当ですか、ね、なんとそう
0: ラジオ寄ればいいのにな。今日 聞けないとか書いてるでしょこれ。
1: ねえ、私的には思っていたほど寒くないのでコートはいらないかなと思いましたが、朝湯はやはり少し寒そうですね。というわけで今夜は番組を拝聴できませんが、今夜も放送頑張ってくださいということで。ねえ、沢さん来てるんです ね、 札幌ね。
0: 風間さんの時はいつも来てますよ、
1: ね、あ、本当ですか、ね、何時からのライブなのかしら ね、 ね、 ね、うん、はい、もし、ね、お時間早く終わったらスタジオにも遊びに来てください、はい、そしてマリコさんからです、はい、こんにち は、こんにちは。寒い 日ですが、連日中に断捨離、少し一息つけそうかな、はい、そして、これはのぞみちゃんって読むんでしょうかね、丸さん、
0: ん
1: のぞみちゃんって読むかしら、あのマリコさんのメッセージで。
0: ああ、これくるみちゃん、
1: くるみちゃんでした、失礼しました、うん、くるみちゃんと約束したので写真に話しかけながら今日の丸、局長さんの番組の予約済みで、でしてもう少し頑張って、今夜みちおさんが楽しみに待ってますのでよろしくお願いしますということでね、マリコさん、
0: くるみちゃんはね、はい、もう1ヶ月ちょっとで亡くなっちゃったんですよね、うんうん
1: う
0: ん、
1: あ、
0: 病気で
1: 他界されちゃったんですか、
0: はい、
1: あ、そうでしたか、ね、ご愁傷様でございます、はい、ね、お辛い中マリコさんメッセージありがとうございました、
0: はい、
1: ね、いつも応援ありがとうございます。
0: 今日はね、風間さんの、ね、ライブはね、しっぽり野音会かな、
1: あ、そうです、
0: 5月5日土曜日4時半オープンのスタートが5時、
1: はい、
0: もうまさに真っ最中ですね。
1: あ、
0: 料金5,000円、
1: うん、
0: ね、これに沢さんは本当間違いなく足運んでますからね。
1: 笠間さん、ね、いい歌歌えますもんね。

0: たね。
1: はい、
0: 本当です。前あのお誕生日の時にね弾き語りで演奏してくださって、なんかすごくね、
1: そうですね、
0: ありがたかったです。ありがとうございました。はい、はい、ということでお話引き続き、
1: はいはい、
0: どうぞ参りたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ今度ちょっと大堀さんにねお話をお伺いしようかなと思うんですけども、夕張生まれでいらっしゃるということで、その後はね自動車会社に入社、
2: そうですね、はい、
0: いらっしゃって、その後にトラックで洋車を始める。
2: はい、
0: 洋車っていうのは、
2: 洋車って、多分今も言うと思うんですけれども、
0: はい、
2: あの自分でトラックを買って、
0: はいはい、
2: でそのトラックを持ち込んで、運送屋さんとかではなくて、自分でトラックを持ち込んで荷物を運びますよっていうような仕事の仕方というか、
0: それも自分で始められた。
2: それはそうですね、ちょっとその前に、はい、あのトラックを運転する仕事をやってたんですけれども、そういう洋車っていう方法で仕事すると、
0: はい、
2: あのまあ、もっと自分で直接、
0: はいはい、お金をいただけるということで、
2: なんかビズレ経営とかしたいなと思ってたので、
0: はい、
2: そのきっかけにもちょうどいい話だったので、購入して突然ちょっと営業しに行ったという。
0: すごいですよね。だって19歳の頃ですってそれを始められたのがね、えすごいなと思って、なんかそのね、その時からやっぱりこう自身であ
2: のね、あの、そうですね、何かしら、はい、自分でやりたいなっていう思いだけは、はい、ありまして、
0: でその後、その後たこ焼き屋さんもやったことがあるっていう
2: そうですね、はい、またトラックも、
0: はい、
2: ちょうど僕たちの年って、
0: はい、
2: あの始めた時はまだ荷物もあったんですけれども、
0: はいはい、
2: ちょうどバブルが弾けたとか言われる時代でして、
0: はいはい、
2: おからさまにこう荷物が減ってきたりとか、いろいろ考えてた時に、
0: はい、
2: なんか自分の好きなそのたこ焼きとか、
0: はい、
2: で知り合いでたまたまそのたこ焼きで行列のできるお店、
0: はい、
2: 当時は愛知県の方だったんですけど、
0: はい、
2: 終わり小牧市かな、ちょっとそちらの方で、
0: はい
2: はい、あの行列のできる店やってる方に教えてもらう機会があったんで、
0: はい、
2: 教えてもらって同じ味を再現して、
0: はい、
2: お店出すっていうことをちょっと、
0: いや楽しそうですね。いろんなことされていらっしゃる。で26歳で現在の会社生活総合サービスセンターを設立されたということなんですね、
2: はい、
0: すごいですね。20代でも本当にね、10代の頃からいろんなことをされてね。
2: いやその頃は、はい、まだエネルギーもたくさんありまして、
0: すごいですよね
2: いろいろ挑戦してみました、
0: はい、これからなんかこんなことしてみたいなとか、なんか将来の夢だったりとか、ね、今のお仕事ももちろんね続けられることだとは思うんですけども、家族でこんなことしたいなとか何かありますか？
2: そうですね、今は、まあ、これからこうしたいっていうか、まずは今の仕事も、
0: はい、
2: もうちょっと今あの頼んでいただいている方たくさんいるので、
0: はい、
2: まあ、もっともっとちょっと自分のできることを増やして、
0: はい、
2: 要望されるものをいろいろできるもっと増やしていきたいなとは、はいはい、思ってます。今地元の方からも結構電話していただいているので、地元というか、月さんも、
0: はい、
2: 近所の方からいただいているので、
0: はい、
2: まあ、その人たちを大切に続けていければなと思ってます。
0: はい、はいね、もしあの皆さん水回りのこととかね、なんか生活の中でお困りごとがございましたら、ぜひですね生活総合サービスセンターでググったら出てきますかね。
2: そうですね、
0: はい、
2: ちょっと名前長くて、
0: はい、
2: ちょっと覚えづらいんですけど、
0: はい、
2: 人生活総合サービスセンターって入れてもらえると、
0: はい、
2: ホームページ簡単なものですけど、
0: はい、
2: 書いてますの、あ、載ってるので、
0: はい、
2: いると思いますので、それに、
0: はい、
2: 業務内容とか、
0: はい、
2: 書いてあります。
0: あ、ね、何かお困りなことございましたら、はい、そちらにお問い合わせをいただければなと思います、ね、すごくいい方ですので、はいはいね、安心してお任せいただければと思います。はい、そして薄っぱ先生、
2: はいはい、
0: なんかね、あの風水もね先ほどいろいろとお話お伺いしたんですが、数秘術もねされていらっしゃるということで、

0: でちょっとね興味深いなと思うんですけれども、実際にあのちょっとお一方見ていただきたいなと思うんですけど、大丈夫でしょうか。
1: はい、はい、大丈夫です、はい、
0: ね、局長の丸さん、ぜひね、
2: ありがとうございます、
0: はい、見ていただきたいなと思っていて、はい、いいんですか、生年月日これ公表しちゃっていいですか。
2: いや、いいですよ。
0: 大丈夫ですか、はい、1962年の3月の29日生まれということで、はい、はい、先生とか、はい、占ってください、はい。
1: まあ、私がやってるのはその数秘術だけに特化したものではないんですけども、今言った風水だとか九星気学だとかで、この数秘術っていうのをちょっとまあ掛け合わせてやってるんです。で、今ちょっと CM の間に、うんうん、調べたというか、はい、もう携帯でこの生年月日を打ち込んじゃったら、うんうん、今はすごく時代がいいものでもうバッと出てきちゃうんですよね。で、はい、ちょっと私の言葉というよりかは、うん、まあ、今日はちょっと携帯で今見た感じだと、はい、ですね、まず数秘術で言って数字は5っていう数字、
2: はい、そうなんです、僕5なんですね、はい、
1: で、今日ちょっと私初めてお会いさせてもらいましたけど、はい、もうここに書いてる通り、はい、なんか勝手なイメージなんですけど、はい、こう自由を愛する冒険心、
0: はい、
1: うん、すごく柔軟に対応できてっていうことも書いてますから、なんか見てそのままさすがに局長らしいというか、はい、すごい対応力がすごいなっていうのを感じましたね。で、この数秘術もそうなんですけど、今ちょっと九星気学で調べてみました、はい、で、九星気学ってまあ9つあるんです、はい、1から9まで星があって、はい、生年月日でそのどれかに必ず当たるんですけど、はい、今調べたら3匹っていう3の数字なんですね、
2: 3、
1: うん、はい、で、私は4、6なんです、うん、でその一つ前なんですけど、はい、3匹っていうのもすごく、まあ、今年そんなに悪い年じゃないっていうのと、まあ、色で言ったら緑だとかがすごくラッキーカラーになるので、
0: アルさん髪の色緑入ってるからいいじゃないですか。
1: 緑入ってますし、ね、めちゃくちゃいいのかな、
0: はい、
1: マイクもいいですね、その緑の、
0: あ、ね、このマイクに変えますか、丸さん
1: ぜひちょっと交換してもらったら、
0: ね、はい、
2: ありがとうございます。
0: 緑です
1: ね、はい、だ、今結構もう調べてもらったらもう本当にもうすぐ出てくるんで、はい、そういうのを参考にしてやってみるともうすごくまあ入りやすいかなって思いますね、はい、結局その統計学なんですよね、風水って。だからもう数打ち当たるじゃないですけど、いいよって言われてることを実践してどんどんやっていくと、はい、いくなると思うので。
0: いや、そうですね、
1: はい、
0: よくね、なんか企業家の集まりとかで大企業のね本当に偉い会長さんとか社長さんとかもやっぱりそういう九星気学だったり数秘術だったりとか風水だったりとかものすごいやっぱり気にされていらっしゃって、
1: そうです、ね、
0: うん、昔からどうやらそうらしいんですよ、
1: はい、
0: ね、あの偉人の人たちっていうのはそういう力も利用して運を引き寄せて、うん、ね、お仕事成功につながってるっていう方が多いみたいなので、すごくやっぱりね、これなんかスピリチュアルとかそういうのとはまたちょっとね異なってすごい大事なことなのかなって、まずは自分を知るというか、
1: そうですね、
0: うん、そこからどういうふうにこうね行動していったらいいのかとかね、知っていくことでどんどん運を引き寄せて、
1: そうですね、
0: 幸せになる、
1: うん、結構社長さんたちだとか、はい、会長さんだとか
0: ね、
1: うん、
0: そうですよね、
1: 結構やってる方いますね、やっぱり風水を、
0: ね、いや、そうですよね、ね、皆さんね、とても大事なことですので、ぜひね、先ほどね薄葉先生がおっしゃっていただきましたね、風水とかもね、方角とかもちょっとね気にしていただいて、お家のインテリアも考えていただければと思いますね。リフォームされたいという方いらっしゃったりとか、あとそのデザインとかその風水を兼ねてデザイン、
1: ね、
0: はい、お願いしたいという方は、薄葉先生の会社もう一度ご紹介お願いいたします、
1: は
0: い、
1: ちょっと風水だとかデザインをやってる方の会社は博デザインって言いまして、
0: はい
1: はい、それこそちょっと携帯で調べてもらえれば出てくると思うので、うん、
0: はい、
1: 例えばお店だとかやられてる方でも、
0: はい、
1: レジの位置をちょっと動かすだけで集客アップしたり、
0: はい、本当ですか、
1: はい、金額の問題も解決できるので、
0: はい、
1: そういった意味で、まあ、そういう相談されれば。

0: してくださるから、ね、なんかもうお願いするだけでこうちょっとね運がいいお家が出来上がるというか、
1: そうですね、ね、そこからアドバイスして
0: もらう、いやね、それはもう絶対ありがたいですよね、
2: はい、
0: ね、はい、マルさんも何かあったら、
2: いや、ね、はい、うん、見ていただきましたし、
0: ね、はい、本当ですね、はい、はい、はい、ということでね、いろいろとお話を伺っております、ね、またあのぜひですね、あの皆さん方もご質問などございましたらメッセージをお願いいたします。メールアドレスは maru@776.fm maru@776.fm です。ハクデザインさんは坂井通り10丁目にあるんでしょうか。
3: 今は南区の隅川、はい、
0: あ、隅川の方に、あ、はい、そうなんですね、はい、そうでしたか、ということでございます、はいはい、電話番号もこれ変わってるんでしょうかね。
3: 電話番号は変わってないです、
0: 変わってないです、はいはい、電話番号は変わっていないということですので、でもちょっと私 Google で検索いたしましたら白デザイン株式会社で出てきますね、はい、ですので、何かねリフォームしたいとかね、デザインお願いしたいわとかね、何かございましたら、はい、お問い合わせくださいませ。はい、
2: はい、じゃあ、はい、一応聞いていただきましょう、はい、堀内恵美でリボンは、タクシーリーさんのリクエストです。はい、

0: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学、ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム、ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪・炭火で燻製したハム・ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。
1: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが今ほとばしる。門別より解き放てグランシャリオナイター、4月15日開幕、北海道競馬。

0: さあ時刻は6時を回りました。ともこちゃんの声を聞いてみましょう。ともこちゃん、
1: はい、まりさん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。
0: よろしく。
1: はい、
0: ん、入ってるよ。
1: 入ってます。
2: あ、入ってます。あ、よかったです、よかったです。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: こんばんは。
1: こんばんは、はい、武田和夫、そしてクリエーションの、はい、春のツアーがスタートいたしまして、はい、現在開催中ということで、札幌公演も近づいてまいりましたが、
2: 本当ですね、
1: はい、5月24日の日曜日に、はい、札幌やりますよ。もう、はい、ね、本当今盛り上がっておりましてですね、スピニングトーホールド、皆さんもよくご存知かと思うんですけれども、クリエーションの代名詞の曲ですけどね、はい、代表作、スピニングトーホールド、このプロレスの入場曲に使われたこの曲が、はい、誕生して今年で50周年ということで、
2: 50周年
1: もうなんかもうよくわかんないですよね。当時もあまりに斬新で新しすぎて、
2: はい、
1: なかなかちょっとびっくりしたんじゃないかと想像ですけどもね、するんですけど、今でももう本当にね、かっこいいですね、本当ね。
2: いや、本当ですよね。
1: はい、ね、新しいところで言うと、はい、あれ、なんだっけ、勝弘さんが CM に出た、お茶の宣伝で、はい、去年ですかね、お茶茶茶茶茶、お茶お茶とかで、テレビコマーシャルが出てたんですけどね、
2: はい、
1: 多いお茶の宣伝ね、あれで使われてる曲がスピニングトール、それから、

0: お笑いの、3人組 の、 あの名前が忘れちゃった忘れるな、うん、なんだっけ、
1: お笑いの3人組、
0: うん、
1: 誰だろう、
0: そうでピニングとホールドのテーマ曲、
1: うん、
2: 検索してるね今。
3: スピニング、
0: うん、検索、いやこれあの皆さんご存知なんで、ちょっと待って私がね、うん、分かってないだけで、ちょっと待って、はい、あこれだ、ネプチューンの、
2: あーネプチューン、
0: あの3人があの、はい、生きてるってなんだろうのフレーズで、
3: あー、はいはいはい、
0: 笑う犬のね、あの、はい、フジテレビの笑う犬シリーズで、
3: はい、
0: 生きてるってなんだろうって言ったのがこの、うんうんうん、あれですね、スピニングトーホールドのパロディーなんですね、
3: はい、
0: はい、でまあ全日本プロレスの本当プロレス好きの方はもう周知の曲ですけど、
3: はい、
0: これはもうドリー&ファンク、ドリーファンクの入場曲ってことで、今でこそ、うん、もう本当すいませんね、プロレスよく分かってない人の説明みたいになっちゃってごめんなさい。ドリーファンクジュニア、そうだ、ドリーファンクジュニアの入場曲で使用されたことで、まあ世界的に有名になるんですけども、
3: はい、
0: 当時この、プロレスの入場曲にこういった楽曲を使用するっていうこと自体がかなり新しかった、そういう時代の、まあ、走りになった、一曲でございます。その50周年を記念してのグッズがすごくたくさん出ておりまして。
3: はい。
0: で、その中で面白いのが、あのね、ハリセン、皆さんの、ちょっと想像つかないと思うんだけど、ハリセン、スピニングトーホールドのジャケット写真、あの、アルバムのね、はい、アルバムじゃないや、レコードのジャケット写真を、ハリセンにして、はい、で、そのハリセンで、こう、曲を一緒にみんなでバシバシやりながら盛り上がろうっていう、もう完璧にもう、プロレスを相当意識したんですね。そういう演出をしながら大変盛り上がってるっていうね、そういう状態ですね。
3: はい。
0: はい。はい、
3: 今ちょっとフェイスブック拝見してますけれども、ね、スペシャルセットっていうのがどうやらあるらしくて、この、
0: そうそう、ね、もうこれ ね、好きな人にはたまらないセットで、うん、なぜかっていうと、このスピニングトーホールドの、はい、ジャケット写真って、その技を、アニメのキャラクターが、スピニングトーホールドっていう技をかけてるところの、
3: はい、
0: アニメ、絵画っていうのかな、絵が使われてるんだけど、
3: はい、
0: はい、これ実はその、先にそのプロレスありきで、プロレスのその入場曲ありきでドリーファンクジュニアのオファーがあって作った曲ではなくて逆なんですよ。最初にこの技を見た武田氏が、
3: はいはい、
0: その技がすごいっていうんで、まあ、というか当時その、テレビ中継がなくて、アメリカのそのプロレスっていうのは日本人は見れてない時に、その雑誌とか、ラジオの情報で、なんかすごい技があるらしいっていう、なんかそういう感じだったらしいですけど、それを聞いたイメージで曲を作ったの。どうやらこの足を持ってぐるぐる回すらしいっていうこの情報でこのアルバムのこのジャケットを書いて、
3: すごいですね、想像
0: 力が。そうなんですよ。そうそう。で、その、できたものをこのドリーファンクジュニアが後から聞いてこれがいいっていうんで入場曲に使ったっていうこういう順番になってるんです。これはね、当時のその、そうなんです、こういう世界を舞台に楽曲がこう放たれるっていうことって非常に珍しい、話なんですけどね。で、それを聞いたそのアメリカの、ドリファンクが、スピニングトーホールドクリエーションも使用して、ものすごい話題になったと。まあ、そういう感じのジャケット写真なんですね。写真っていうか、漫画の絵ですね。
3: はい。
0: もう本当だからね。で、これがこういった T シャツになったの初めてなんですよ。
3: はい。
0: だからもうそれもファンの間では非常にこれ

0: 今ですね大変注文が殺到しております。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、まあ、そういう、ね、流れ で、うん、で、札幌が5月27、そして、明日はですね関東です、横浜で
1: ね、
0: はい、セブンスアベニューで、クリエーションライブなんで、関東の方で、そうなのっていう方ぜひですね、はい、明日の、セブンスアベニューに、はい、いらしていただきたいと思います。明日はね、5時半に開いて6時半スタート、ちょっと早いスタートなんでご注意ください、はい、6時半に、スタートしての、2部公演になってまして、たっぷりと、
1: はい
0: お届けいたしますので、はい、そして、5月24日の、はい、札幌公演はなんとですね、
1: はい、
0: そんなクリエーションと、カルメン巻きバンドが台湾でお送りするという、
1: はい、
0: 非常に全国的にも話題になっている、そういうライブですね、
1: はい
0: はい、これも何って方はぜひですね何か検索していただけばすぐ出てくると思いますので、はい、クリエーション札幌とかね、はい、札幌2026とかね、はい、見ていただいて、はい、まだまだチケット大丈夫みたいなんで、
1: はい、
0: もうこれ本当ちょっと札幌の皆さんにちょっと届くべき人に情報が届いてないのか、まだねチケットありますからね、
1: あ、はい、
0: 間に合いますんで、うん、お誘い合わせので来ていただきたいと思います。ちなみにですね、はい、東京のカルメンマキさん、ゲストで、いらっしゃる東京のクリエーションのライブはなんと発売1週間で売り切れてますのでね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 札幌はまだ大丈夫ということです
1: ね。はい、はい、楽しみにしてます。私も行かせていただきます。
0: はい、うん、ね、もうすっごい楽しみにしててください。大迫力のロックサウンドでお送りいたします、ね、うん、そんな困難で、
1: はい、
0: ゴーゴートモコは今ね、もうクリエーションになってますので、はい、そのニュースばっかりですいません
1: 。いえいえ、ね、忙しいね、トモコちゃんも。
0: そうですね、7月の頭まで、
1: はい、
0: どーっとこの武田和夫ツアーでいろんなとこ行きますのでね、
1: はい、
0: はい、中ではあれですね、今週末横浜ですけど、
1: はい、
0: 次の週末が会津郡山。
1: わー、
0: これね、うん、僕って呼んでいいのかな、会津郡山って。南関東、北関東なのか、
1: はい、
0: 南東北なのか微妙なとこですけどもね、この郡山っていうのがまた、ね、50年前にワンステップフェスティバルっていう、とんでもない、今でこそフジロックがありますけどね、
1: はい、
0: 北海道だと、うん、エゾロックじゃないや、何でしたっけ、石狩でやるやつ、
1: ライジングサンですか、
0: ね、ライジングサンですね、うん、
1: はいはいはい、
0: 通称エゾロックと呼ばれているもの、
1: はい、
0: ライジングサンですね、はい、ああいうフェスティバル、ロックフェスっていうのの走りになったのが実はね郡山なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、ね、これは現代の方あんまり皆さん知らないかもしれないけど、当時の方たち、当時のロックファンはね、わざわざ郡山まで行くわけなんですよね。そこにね、もう、いろんなアーティストが集結して、
1: はい、
0: もう、朝から晩まで大変なフェスティバル行われたっていうね、その郡山で、ずっと、ワールドロックフェスティバルの関係者の方ですとか、
1: はい、
0: 当時のファンの人がずっとね、この ロックシーンを紡ぎつないでくださっていて、
1: はい、
0: かっこいいライブハウスがいっぱいあるところなんですね。はい、そこに行きますね。16、17、5月16、17、
1: はい、
0: 北関東ですね、
1: うんうん、
0: でその次の週が札幌になりますんで ね
1: 本当ですね。
0: そうなんですよ、
1: 楽しみにしてますよ札幌で。
0: その後、うん、はい、ぐるっとね、
1: はい、
0: 福井、石川県、静岡、富士、うん、でまた東北行きますね。福島、宇都宮、そして、東京が あってってことで続いて行きます、はい、ぜひお近くの方は、
1: はい、
0: 遊びに来ていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、いろいろとね、ご多忙だと思うけど、ともこちゃんも体調管理気をつけて。
2: いや、本当ね、ともこちゃん、
0: はい、
1: うん、
2: ご多忙すぎてね、
1: いや本当に
2: ちょっと投稿がね、とっちらかったんですよ。いや、ちょっとこれ、もの一言、もの申すとですね、もうね、これ、多分前のやつをね、修正して出したと思うんですけど、
1: うん、
0: はい。
2: ね、

0: あ、なんか間違ってます。
1: もういいですか、読みますよ。
2: はい、
1: この後は FM 丸ショー。
2: うん、
0: あ、本当だ、丸のいない時間になってる。
1: 本日は丸のいない丸の時間。午後たもこの午後だ。
2: 丸のいない時間、私の投稿、
1: 丸のいない時間の投稿をちょっと修正してここにアップしたっていう感じです、
0: ね、ね、はい、ください、はい、修正完了です。はい、
1: ね、ね、これもう本番でしょ、この後、今日、
0: はい、あ、今日はですね、うん、クリエーションの前日なんで、武田和夫ライブはございませんが、
1: ああ、はい、
0: 午後ともこの、土曜の夜は生ともこの放送をやりますので、
2: はいはい、そうですね、
0: はい、ライブ配信をいたします。うん、
2: は
0: い、で、明日が横浜とか、
2: ね、横浜ですね。
0: いや、もう、大変でございますね。
2: 大変です。この間、なんか福岡かどっかでライブされてましたよね。
0: はい、はい、先週は、ね、そうそう、九州でね、あの、いっちゃんの、ね、はい、ふるさとに行ってきましたよ、佐賀県。
2: あ、そうでしたか。
0: もう、ものすごい夏でしたね。暑かったですね。
2: ね、いっちゃんからもね、メールいただいております。はい、はい、ちょっとご紹介させていただきましょう。はい、丸さん、みちお先生、そして、ともこさん、こんばんは。いまりのしゅういっちゃんです。
0: こんばんは。
2: はい、いよいよ札幌行きが再来週に、今回は、うん、自分が9月制で定年退職の、あ、今年の9月制で定年退職なんですね。
0: う
2: ん、これまで5日、
0: ね、
2: 5日間だった連続休日、うん、リフレッシュ休日が3日間に短縮されたのですが、普通休暇と合わせて無理やり7日間休暇にしました。できるだけゆったりと過ごしたいので、もちろんサンピアザ、そしてラクサーにも参ります。そうなんですよ。もうラクサーもね、3日間連続でご予約いただきまして、ありがとうございます、しゅういちゃん。はい。
0: ね、楽しいですね、ほんとね。
2: ねえ、ともこさん。今日は明日横浜で開催されるクリエーションライブの準備で忙しいでしょうね。支度十分でしっかり頑張ってくださいね。それでは今晩も丸の時間を楽しみます。
1: もうなんか雨が降れば桶屋が儲かるのごとく、ともこちゃんが来れば楽さ儲かるみたいなね。すごいですよね。
0: うまいこと言いますけども、まあまあ、だけどやっぱりね、ラクサがよほどやっぱり心地よい場所だってことですよね。
2: いや、もうね、来られるたんびにね、
0: いやいやいや、本当、いや、私はもうね、前回ラクサ行きました、本当リフレッシュしてね。
2: ね、ともこちゃんもありがとうございます。 いつもも
0: う毎回行きたいとか、なかなかね。
2: いや、そう、忙しいからね、リハーサルだのなんだのね。いや、本当に
0: そうですね、ね、今回はやっぱりクリエーションで行くっていうところでですね、
2: ね、そうですよね、
0: やっぱり当時のファンの方、ネズミファンの方がたくさんいらっしゃるということで、例えば楽器もですね、当時使ってたものと同じものを、持っていて、でそのサウンドにこだわるというところで、この当時と同じものを持っていくというのはもう大変なことなんですよ。
2: いや、本当に大変そう、想像するに、
0: まあまあ、1年前は私はヴィンテージギターを札幌に送って、
2: はい、
0: 届いたら折れてたって、とんでもない、
2: すごいハプニングがね、
0: ありましたけど、
2: ありましたけど、はい。
0: はい、まあ、そうなったら大変なんでね、相当な値打ちも運びますんで、今回は、ちょっとね、違う、やっぱ送り方に、そういった、なんていうか、美術品というか、大事なものを送る、送り方で送るんですけどね、もう、やっぱり、値段も全然変わりますしね、まあ、それでも、
2: 大変。
0: うん、買いが利かないものなんでね、もう、どうしようもないから、私もう、とにかく、カルメン・ムキさんとの共演も、武田さん自体が55年ぶりだそうで、55年ぶりって。
2: なんか年数がよくわかんないですけど。
0: なんかもうね、想像もつかないし、あれなんですけど、当時、カルメン・マキさんを迎え、ボーカルで迎えて、クリエーションと、1枚アルバムを出してるんですけれども、
2: はい、
0: それっきり共演がなかったっていうね。で、それぞれ、まあ、いろいろ、はい、いろいろな道をこう歩み、で、この2026年に合流するっていう、なんとも言えないね。すごい日になるわけなんですよ。
2: ね
0: え。私なんかもう全然もう想像の外なんで、一生懸命なんか皆さんがね、気持ちよく演奏できるように自分の仕事に集中しようみたいなことなんだけど、何がどうなっていくかっていうのは多分、当日よりも

0: その後の歴史がこう証明していくというか、
1: はい、
0: あの日にこういうことがありましたよっていうのがこうまたあの何十年も語り継がれていくような一日になるんだっていうのは確かなんですよね。
1: 楽しみですね。
0: すごいことですね。
1: そして札幌の後はまたあれなんですね、横浜で、はい、あのロックシティ横浜ということでライブがあるんですね。
0: これはねまた、イベントですね、クリエーションのライブではなくて、
1: はいはい、
0: ロックシティっていうイベントに、はい、参加するんですけれども、そこにはね、はい、サザンオールスターズの元ギタリスト大森隆さんですとか、
1: 大森隆さん、はいはい、
0: あと、カルベンマティ&オズのギタリストの春日さん、はい、もうこの、はい、当時のロックファンにはたまらない面々なんですけど、まあ、いろんな方がね、はい、で あとはあの近田春夫さんと三原さんというのはまた有名な方なんですけど、
1: はい、
0: それぞれ、
1: 三原さんとか内田裕也さんとかとね、
0: そうなんです、うん、内田裕也さんのバンドのギターの方なんですけどね、
1: そうですね、はい、
0: はい、でこの皆さんと一緒に、はい、セッション的な、まあ、どうなるか全然わかんないですけど、セッションコーナーで皆さんと共演するってことで、
1: ね、すごい楽しそう、なんか見てるとフライヤーを同時開催でロックと酒で世界平和って書いてる
0: ね、
1: ハイボール&スパークリング
0: ワインね、まあスポンサーがねお酒屋さんなんで、
1: あ、そうなんですね、
0: 美味しいお酒がたくさん飲めるっていうね、特典が あるらしいです。私は飲まないので、
1: はい、
0: 飲まないんですけども、
1: はい、
0: お酒を飲まれる、地酒を飲まれる方なんかはなんかすごいお酒試飲ができたりとか楽しそうですよ。
1: あ、ねえ、楽しそうに近かったら行きたいですね、本当、はい、ね、今日のともこちゃんゲスト、スタジオにはですね、
0: はい、
1: はいはい、大堀さんっていう方と、あと薄葉さんっていう方が来られているんですけれども、
0: はい、
1: はい、大堀さんはこう水道だとか、なんかね、いろいろと生活のね、総合サービスセンターの代表されてらっしゃる方で、薄葉さんは、はい、デザインだとか、リフォームだとか、まあ、いろんな会社を持ってらっしゃるんだけども、その薄葉さんは風水とかもされていらっしゃって、ね、
0: はい、
1: この位置にこういう色のも置いたらいいよとかね、あと数秘術だとかね、なんかいろんなことをね、うん、されていらっしゃるんですけど、薄葉さん何か例えばこう北の方に旅に行くときに何か持ってったらいい色とか何か物とか何かアドバイスがあったらぜひ、突然降っちゃってごめんなさいですけども
2: 北の方角です ね、
1: はい、
2: 毎年いい方角悪い方角っていうのが毎回変わってくるんで、
1: はい、
2: 特別北だから今年は何とかというよりかは、
1: うんうん、
3: 全企業に任された、
2: はい、そうですね、まずどこで怪我するか分かんないので、はい、保険証を持っていくっていう、
1: あ、はい、
0: はい
1: はい、
0: なるほど、
1: そうですね、そうですね、
0: 保険証を持っていく、
1: はい、保険証を持っていく、はい、
0: はい、
1: それは大事です ね、はい、分かりました、
2: はい、北はピンクです、
1: ピンク、あ、はい、はい、なんかピンクのものを身につけて北海道にぜひ来てください、はい、
0: なるほどですね、私今、うん、髪の色がピンクになってるんでいいかと
1: 思って
0: 頭に乗ってますみたいなね、
1: あ、
0: それ
1: はいいですね、きっと北海道に来られたらね、はい、
0: そうですね、はい、いやもう1年の中でね、本当に一番いい季節、私が大好きなね5月の末っていうのは本当に素敵な札幌なんでね、
1: うん、
0: もう本当楽しみにしていこうと思ってますんで、
4: ね、このね大堀さんは ね下谷道夫の、ね、はい、マッサージの生徒さんだったんですよ。
1: そうなんですよ、実は体式マッサージをねされてらっしゃる方なんですよ。
0: そうなんですか、
1: そうなんです、インストラクターも持ってらっしゃ
4: る、時々ねこっちをグッと睨むんですよ。
1: え、なんでないです
4: よ、変な汗かけながら僕もやんなきゃならない。2人ともねずっと難しい顔して座ってるんでね、
1: ニコニコ笑ってるじゃないですか、
4: やっと笑ってくれって感じですよね、今ね、
1: らしいよね、
5: そうですね、
4: ね、本当に、
1: 本当にそんな、
4: あ、今ちょっと和やかな雰囲気になりました、
1: うん、そうですよ、
0: はい、
4: 今だけね、
1: はい、
0: なるほどですね、やっぱり気の流れを良くしてね、
1: はい、うん、そうですそうです、
0: マッサージと風水でこう、はい、気の流れを良くして、
1: うん、
0: たくさんいいことが降り注ぐように、
1: はい、
0: こう、ね、願うばかりです。
1: いや本当ですね、いやもう本当に楽しみにしてます、
0: は
1: い、ま
0: あ、体ももちろんなんですけど、
1: はい、
0: ギターが無事につくようにっていうね、
1: いや本当ですね、
0: 本当本当これだけをね、本当にね、
1: はい、
0: ギタリストやっぱり折れたギターを見てしまうとですね、
1: はい、
0: 本

0: に傷がついてしまうんで、自分自身にね。
1: 本当です
0: ね。いやもう本当にあの時は、なんというか、一回死にましたね、たくさん細胞が。
1: ね、それでもね、うん、ちゃんとこなすともこちゃんが本当に素晴らしいですけどね。
0: いや、そんなことはないんですよ。そう、見えてるかもしれないけど、一瞬でなんかね、なんだろう、放射能に放射されたかのようにね、たくさんの細胞が死んだのが分かりましたよ。なんていうか、もう本当すごい体の奥の奥のたくさんの細胞がね、なんかね、死んだ、本当にそんな感じでした。
1: ね、もう想像すると、もう本当にこっちまで冷や汗というか、もう、
0: いやいや、ね、本当に寿命がね、もう縮まる思いっていうか、なんというか、傷がつくんですよね。うん、まずもその後、ギターはね、素晴らしい修理の職人によって元に戻りましたから、また、
1: よかったです。
0: 同じ状況で使わせていただいておりますし、
1: はい。
0: 今回もだから札幌にそのギター送るんだけど、
1: 大丈夫かな。
0: 今度こそきっちり、いやいや、どんなな、象が踏んでも大丈夫みたいな、まあ、それはちょっと大げさですけど、
1: はい。
0: まあ、かなりの気を使ってですね、
1: はい。
0: 送ろうとしておりますのでね。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: はい。
1: ともこちゃん、一つ質問なんですが、24日のライブは、はい、これは、はい、指定席でしょうか。
0: 指定席なんですね。
1: あ、そうなんですね。はい、あ、分かりました。じゃあ事前に、はい、チケットを、
0: あ、もうね、はい、春さんに、はい、言われた時にもう取ってありますんで、
1: はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
0: もし人が増えそうだったら、はい、直接メールください。はい、それでも大丈夫です。
1: はい、あ、分かりました。ありがとうございます。はい、楽しみにしております
2: 。はい、じゃあ今日何かけましょう。
0: はい、それではデビューシングルの花氷で今日は行ってみたいと思いますので。はい、今日もどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 来週は、どっから行くんだろう。来週はどっからでしょうか。
1: はい、
0: 今日は、来週は、会津からでございます。会津若松から。
1: あ、そう
0: ですね。会津若松の、そこってソースカツ丼の町なんで、
1: はい、
0: おそらくリハーサルが終わってソースカツ丼食べた頃に、オンエアだと思います。
1: はい、わかりました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

0: 77.6。
1: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティマラ時間をお送りしております。時刻は6時34分を回りました。でここでゲストに入ってもらいました、はい、ハープ演奏者の、
2: はい、池野麻里さん、
1: 池野麻里さんね、
2: ようこそ。
3: こんにちは、こんばんはですね。
2: こんばんは、は
1: い、もともと以前ひふみんのうまい話に、はい、出ていただいて、その時はハープをね、大型のちょっとハープを弾いていただいて、はい、ところがその時にちょっと演奏で使う椅子を忘れになって、はい

0: でいつか取りに来ますみたいな感じだったんですけど、はいはい、どうせだったら取りに来た時にゲストに出ませんかっていう話をしてて、はい、かれこれもう何ヶ月も経ってるんですが、ようやと半年経ってようやくスタジオ出演ということで、はいはい、今日はわざわざ旭川から、しかもアークシティね、はい、ホテルにもう泊まって、は
1: い、そんなサプライベート情報までバラして、
0: そういうことでね、はい、お疲れ様でした。で今日ちょっとちっちゃなね、ハープを、うん、はい、でこれはとてもじゃないけどちょっとおもちゃみたいなんで、なんかあんまり人に聞かせるものではないって言ってたんですが、やっぱりこう生でね、ちょっとハープに触れてるちょっと様子を、まずご挨拶代わりにちょっとすいませんがいいですか。
1: はい、
2: はい、はい、
1: よろしくお願いいたします。はい、
2: 弾かないのでこれ、うん、もっと大きいのですか、弾かないの
1: か、
2: みたいな、
0: まあいいですよ、はい、ね、

0: すごい素敵、
1: 独特の音色ですね、やっぱりね、今あれですね、竹内まりやさんですかね、あ違う、
2: いやアイルランド民
1: 謡の庭
2: のちぐさで
0: だいぶ違ったかな、
1: いやということは竹内まりやパクってるってことですよね、多分ね、
0: ああなんかでも雰囲気ありますよね、竹内まりやさんの
1: 声に ね
0: すごく雰囲気が、
1: 全く命の歌と全く変わらないフレーズですよね、
0: 確かに確かに、
1: そうでしょ、
0: イントロとかね、
1: こっからパクってんだなあいつ、
0: 確かに本当そうですね、
1: そうだよね、
0: だと、はい、うん、曲が、はい、
2: 一応アイルランド民謡なので、
0: うん、ね、いや分かります分かります、
1: 命の歌知ってますでしょ、
2: 知ってます
1: ね、本当に似てるよね、
0: うーん、
2: そうですね、
1: はい、ね、あそこあれなんだ、ヒントにして作ったんだこれな、
0: ね、ごラジオを聴きの、ね、皆さん方、まだあのカメラから、ね、あの通して見れていないあの方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、今の弾いていただいたハープは本当に弦が8本しかない小さな小さな、ね、ハープなんですよ ね、それでこんなに素敵な曲奏でることができるって、もう、
1: ね、やっとね、大堀さんとね、うん、薄葉さんの顔がね、やっと柔らかくなり
0: いやもう
1: 6時半過ぎてやっとあの人間らしい笑顔になりました。
0: いや、ね、ですから
1: よかったもん、救いの女神ですよ、あなたは。
0: それまでほら緊張してたのね、はい、きっと。
1: そうだね、
0: 今ここで怖い方じゃない、
1: ほぐれましたよ、
0: もうさっきからね、怖い人が2人来たとかね、丸さん失礼なことばっかり言って、
1: こっち睨んでるんですよ、
0: いやいやいや、こんなことないですよね、
3: 微笑んでたつもり
0: ね、本当ですよね、ねえ、こんな笑顔もして、
2: ね、
0: 本当ですよね、
1: ね、それから、池野さんはもともとハープに目覚めたっていうか、いつからやられたん
2: ですか。私は40代後半から、
1: そうなの、
0: すごい、それで今もこうし、
2: 鍵盤、ずっと鍵盤奏者で、はい、ピアノを指導したり、はい、チェンバロやパイプオルガンをずっと、
0: もともとじゃあ音楽、
2: 音楽
0: 今も関わってらっしゃってて、でもスタートしたのが40代後半で、
1: 今さおいくつなの一体、
2: 言っていいんですか、
1: いやいやいや、
0: それでもう今となってはもうハープの講師もされていらっしゃるということでね、
2: まあ、やっぱりやりたい方、
1: もう投稿ね、あのフェイスブックの投稿がみんな優しい投稿ばっかりでね、すごいね、温かいね、だから超いいね、すごいついたでしょ、
2: ありがとうございます、いつもありがとうございます
1: で旅にもいろいろ行かれてますもんね、
2: 行かれてますね、
0: そうです、
1: 最近どこでしたっけあれ、
2: あれはハワイだったり、
1: そうだ、ハワイ行かれたしね、
2: なんかいろんなとこ
1: 行ったり、ハワイ鎌倉行ったりね、
2: もういろんなとこ行きますね、
0: そうですか、ね、私は今日ちょっとね初めましてだったんですけどもね、
2: はい、
0: 一気に不安になっちゃいました、
2: いえいえ、ありがとうございます、ね、
0: 素敵な方です、
1: ね、でということで、じゃあ、はい、まずじゃあこう CD、 これもファーストアルバム出たばっかりでね、
0: はい、
1: 光の雫という、
0: あ、素敵なタイトル、
2: はい、ありがとうございます、
1: ね、これちょっとじゃあ実際のハーフのハープの演奏をだっていうのをね、皆さんに聞いていただきますが、 CD で、あのダニーボーイって、まあ、オールディーズではもう超有名な曲ですけどもね、これいいですよね、これね、はい、じゃあダニーボーイ、ちょっとじゃあ

0: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。
1: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子どもたちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
2: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

0: 皆さんこんばんは。私が北海ホームメンテナンス株式会社薄葉拓郎です。よろしくお願いいたします。そういうことでございまして、
1: いやいや、
0: もうみんなね、大堀さんも薄葉さんもすっかり心優しい紳士に生まれ変わりました。
1: そう、今日ね、なんかもう

0: 大堀さんもほら水落ちが痛いとかね、胃のあたりが痛いって言ってたけど、
1: もう治りました、
0: ね、今の曲でもね、もうすっかり良くなったって。
1: ハープってでも本物の大きいやつ重いでしょあれ。
2: 私持ってるのは12キロぐらいから。
1: そうです。あれこの前ひふみとこに持ってきたの。
2: 持ってきたらもうちょっと軽くね。
1: あ、軽く
2: 6キロぐらいの。
1: あ、6キロぐらい
2: の、ね、中間のやつ持ってきたね。
0: 今もあの CD の、 あの演奏は、うん、あのハープの弦は何段ボール36弦。
2: わあ、そうですか。
0: なんかねちょっと CM 中にお話ちょっとこうお伺いしたら、ご自宅に50台ぐらいハープが、どんな広いご邸宅かっていう。
2: いやいや、もう
1: 後でまたもうちょっとそれいじってみてくださいね、それね。
0: ね。
1: それね。
0: いじいじって。
2: 何言ってください。
0: いじってって何か。いや、
1: なんかマリさんがなんかおもちゃおもちゃって言うからさ、ちょっと遠慮していじるという
2: 言い方。いや、もういじるものもなくてもう限界かなって。
1: もう一曲ぐらいいじる。後で。後でちょっとなんか奏でてください。
2: でもキラキラ星はすぐ皆さん弾けますね。
0: あ、本当ですか。
2: です
0: キラキラ星。
1: キラキラ星。
0: できる。
2: 皆さん、すぐに。弾けますよ、皆さん。すぐ弾けます。
1: じゃあ島谷道夫調整してみ
0: る。一度先生、どうやるんですか。
2: あのですね、はい、赤い弦がド、はい、青い弦がファって決まってるんですよ。
0: あ、なるほど。
2: なのでもドレミファソラシド。
0: なるほど。
2: もう普通に音階になってるので。
0: あらキラキラ星最初の音何でしたっけ。
2: ドレソソ
0: ラ。え、こっちがどうですか。
2: そうです。
0: こっちがどうですか。
2: 膝の上に乗せていいですよ。あ、乗せちゃっていいですよ。あ、でも聞こえるようにね。パファミリー。
0: わあ弾けちゃった。
2: そうなの。
0: はい、
2: 楽器の中で
1: も、もう海外回るときじゃあハーブ背負って回んなきゃダメ
0: だね。ハーブ奏者って言って
1: ハーブ奏者
0: ずっとキラキラ星弾いてる、
2: そう弾ける
0: んです。いやすごいですね。え、でもその何十何弦っていうのとはまた違いますよね。
2: う
0: ん、
2: そう同じですよ。もう弦の色も全部同じ。
1: ちょっとマイクに向かって喋ってもらって。
2: あ、はいはいはいはい。乗り出してしまってます
0: 。そうなんですね。
2: そうなんです。
0: ピアノと同じドレミファソラシドで、ね、順番に弦があるということで、
2: 意外にも皆さんね、は、まあ、音楽経験ない方でも、それすぐ覚えてしまうので、
0: 確かに
2: 体験の1回目でもすぐ弾けちゃうのでね、これはやってみたいってすぐ入会される方が多いんです。
0: 本当ですね。
1: でもどっかではやっぱり壁にぶち当たるでしょ、当然ね。
0: そうですよ、ダラララ、
2: でもね、やりながら楽しまれてるので、
1: うん、
2: ね、意外にね皆さんそう楽しんで、こうですね、はい。
1: すいません、大堀がちょっとマイクで遊んでしまったもんです。
0: いや違います。いやいや、私が
2: 私も慣れてませんで、
0: ちゃんと
3: その、そのせいにされちゃう。
0: いや本当ですよね。ね、終わるもの扱いしちゃって、もう本当にね。
2: いやいや、演奏でちょっと表現することが多いので、はい、言葉でねうまく表現することが苦手なんです。
0: いやでもすごい。
1: 今生徒さん何人ぐらいいるんですか。
2: 今ね60人ぐらいいますね。
1: みんな朝日川で。
2: いや、それが遠くは、
0: はい、
2: あ、中頓別の方、稚内よりちょっと下ですね。だから片道4時間ぐらいで、いらっしゃってくださってますね。そう、あと以前紋別の方もいたり、あの北のオホーツクですね、
1: みんなマイハープを持ってるんです
2: よ。 もちろんです。
1: 持ってるんだ。
2: もちろん。
1: めっちゃ抱えてくるってことですか、それ。
2: まあ、車に乗せたり、あとはもう軽いので、大体皆さんも本当にね小さいハープ、ここまでは小さくないんですけど、15弦とか、まあ、12弦のハープの方が多いので、大体12キロ1.2キロぐらいで本当に軽いんですよ。
0: そうなんです、
2: うん、なのでね、もうバッグに入れてそのまま、あの背負って、バスに乗ったり歩いてきたり、自転車にあの後ろにリュックのように抱えてきたり、いろいろです。いろんなスタイルで、
0: いやでも今ねちょっと生演奏とあと CD で、ね、はい、聞かせていただきましたけど、なんかこうすごい神経が休まるというか、
2: あの
0: 副交感神経がこう優位になってこうゆったり、あのね、
2: そうです、
0: あの、ね、きっと寝る前に聞いたらぐっすり寝る、
2: 寝れますね、
0: いうようなね、
2: ね、
3: そうですね、
0: すごい、
3: ね、もう今ちょっと聞いただけでも今日ゆっくり
0: 寝ます、ね、いや本当ですよ ね、
2: ちょっとね本当に練習しながらも眠くなる時が多いので、それが一番困ってますけど、そう本当に、ヒーリング効果が。
0: 昨日ちょうどなんかあの全然違うあの演奏なんですけども、あのコシチャイムとあとそのワライヤっていうあの楽器があって、ワライヤになんとなく
2: ちょっとワライヤーのあれですね。
0: そうですね、和のライ

0: なんかお琴みたいな、でもハープみたいなこういう弦があって、
1: そうですね、フライヤーはね、弦の種類がちょっと違うと思うんですよ。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: きっと金属弦か何かちょっと響く弦がライヤーだと思うんですね。ですよね。
0: はい、またそれとは、ね、
1: またちょっと弦の種類がちょっと違うかもしれないんですけど、こちらナイロンだったり、あとフロロカーボンっていってまたちょっと釣り糸のはね、あの弦で使ってたりするんですけど、あのライヤーの弦とまたちょっと違う感じ で、
0: んで、ね、なんかでもハープの演奏っていうとすごいあのもう高級なイメージがあって、なんかそのお金持ちのこの奥様とか
1: お嬢様じゃないと、ね、ちょっと敷居が
0: 高い。そうです
1: よね。
0: もうなんか習ったりとか持てたりとかできないイメージ
1: が、イメージがあるけれどもね、
0: 高い。
2: そういうことで、はい、そういうことでちょっと平島の丸光かと電話つながってますけど、この丸光って言って町田丸光、通称丸光なんですけども、はい、以前訪問看護師だったんですよ。
0: 訪問看護ステーションの、ね、社長さんやってたり、
2: あと保健師、札幌とかすごい雪が多い時に、はい、南の島に行きたいと思ってたら、はい、南の島の診療所から来てくれないかって空きが出てたって言って、単身小宝島、宝島っていうところに行ったんですよ。
0: あ、行くつもりだったんですよ、ところがね、そう
2: 行ったんですよ。宝島
0: ではなくて隣の、
2: いやいや、だから宝島行ったんだけど小宝島になって、今平島ってところにはい、なんと鹿児島から13時間ですよ、船で。鹿児島から13時間、
0: 小宝島が、船で13時間、今9時間ぐらい、
2: ね、それでも9時間ですから ね、なかなか遊びに行けないの。丸光、
3: はい、こんばんは。
2: 息子さん、
3: 元気ですか皆さん。
2: 息子さん、結構結婚おめでとうございます。
3: ありがとうございます、
0: おめでとうございます。
2: まあ私ちょっと娘と間違ってしまいましたけどね、息子さん。
3: はい、ね、大丈夫です。実はですね、
2: はい、
3: 北海道に帰ってまして、平島に戻ってまいりました。
2: あ、ちょっとなんだ、
3: 本当に今回バタバタ忙しくて、
0: どっかから出てくるかと思ったら、はい、あ、平島どう、慣れた？
3: 慣れました。勤務して5週間、5週間経ってでもだいぶ慣れて、まあ、はい、小宝島で鍛えられたので、
0: そうだよね、
3: ある程度こう、あのコツが分かったので、
0: はいはい、
3: 平島に来たら、まあ、それなりにちゃんとコミュニケーションも取れて、
0: はいはい、さすがでございます、
3: はい、
0: ね、小宝島よりも人口若干で、はい、多いんだもんね。
3: 去年はちょっと多かったんだけど、なんか今年はね、はい、なんか減っちゃって同じぐらいになっちゃったかな。
0: あ、じゃあ今人口が
3: 63人ぐらいなので同じぐらいですね。
0: 63人、
3: うん、
0: うわー、そうですか。
3: で、ちょっと、まあ、島自体はちょっと大きいんですけど、高低差結構ね、山の上にちょっとこう集落があるので、なかなか車じゃがないと難しいかなっていう感じですね。
0: あ、そうなんだ。港からじゃその街中というか行くのも車じゃないとちょっと厳しい、
3: ちょっと歩くの時間かかるので。
0: 小宝島なんてね、平地だったけどね、
3: 小宝島も平坦でね、はいはい、全然、ね、本当に平らな島だったんですけども、それこそ ね小宝島の方が平らだったっていう。
0: そうですか。
3: で、今の時期は平島ってちょっとトカラ列島のいろんな島からちょっと若干ね、中国寄りになってて、で、ここはなんか知る人ぞ知るバードウォッチングの聖地と言われててですね。
0: ね、フェイスブック見ました、見ました。
3: 本土では、はいはい、全然見かけない鳥もいっぱいいるらしくて、バーダーっていうんですよ、バードウォッチする人バーダーっていうんですけど、はい、バーダーがすごく今来てますね。
0: そうです。
3: それでなんか本当ここは本当に珍しくて、写真をね、もうすんごい高そうな、カメラ持ってきて、はい、皆さん、はい、撮影してますね。なんかやっぱりこう、声もなんか鳥のさえずりもなんか聞いたことがないような。はい、で診療所 の隣に結構来るんで、はい、毎日綺麗な音を聞きながら仕事をするというね。
0: は
3: い、
0: なんて幸せな。
3: はい、ね、
0: 小宝島と変わったところってあります？はい、なんか例えば施設が、はい。
3: まず高齢者施設がないので、コミュニティセンターでいろいろ、サロンとかをね、高齢者のサロンをやったりとかしてるのと、はい、あとやっぱり気候がね、小宝島は亜熱帯なんですけど、こちらはそうじゃなくて、もうちょっとこう、

0: 鹿児島寄りなんで、
1: はいはい、
0: やっぱちょっと気温が低いですね。
1: ああ、小宝島より、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、3つとしたらじゃあ過ごしやすい、ね、過ごしやすい感じですね。じゃあ、
0: まあ、今まだ5月だから夏はちょっとね、うん、まあ、どうなのかが、まあ、小宝島よりは涼しいかな、はい、過ごしやすいかなって感じはします。
1: はい。

0: 釣りはねまだやってないです。もうちょっとね4月はねバタバタも忙しくて、あの冬眠の採血だとか心電図とかね、はいはい、もう本当にバタバタしてたんで、これからゆっくりね土日とかできると思うんですけども、
1: はい、
0: はい、
1: あの小宝島にはねお店が一軒もなかったりカフェもね食堂も一軒もなかったけど、うん、平島はどうですか、うん、平島は食堂とかあのカフェとか
0: 食堂ありますね。同じです。
1: 同じないないの
0: 売店もないし売店もない飲み屋さんもないし、
1: わお、
0: はい、同じです。
1: 同じ、何もない。
0: ガソリンは自分で入れなきゃいけないし、
1: わあ、警察もいない、ドクターもいない
0: いない、はい、いない
1: すごいですね。
0: そうなんです。はい。
1: あ、じゃあ、あまり変わらない。
0: ぜひ来てくださいね。
1: ね、本当ですね。
2: え、なんか、誰かいる、うん、後ろに。後ろに誰かいる、
0: いない。またが始まった。
2: あ、また、座敷わらしだわ。
1: ま、ね、なんか声が
2: 聞こえるのよ。
0: 誰もいませんよ。
1: え、子供さんの声は、え、子供さんいない、
0: いないよ。
2: いや、聞こえるんだって、だから。
0: 嘘、ほん
2: と、ね、声、前と同じ、座敷わらしだわ。座敷わらし。
1: また連れてきたんじゃない、まるで宝島から、そしたら。
0: まあいいですね。
2: まあ、まあ、いいわ。ほら、すごい、すごい子供の声がする。
1: ね
0: え。嘘、
2: ほんと。
1: それ、あれなのかね、うん、まるみちゃんの後ろにいるのかね。
0: 嘘、
2: ほんとほんと。
0: ね
2: え、すごいわ。
0: まあいいですけどね。
2: まあいいですけどね。
1: はい。
2: 今日はね、あれなんだよ。下山のね、マッサージの生徒さんだったね、大堀さんっていう方と、
1: はい、
2: それからあのリフォーム会社の社長で、
1: はい、
2: 薄葉さんっていう。
0: リフォーム、
1: はい、リフォームとかデザインをやってる、
2: ね。風水も見てくれるからね、風水をもとにリフォームしてくれるんですよ。
0: はい。ね、あの岡山の物件ちょっとねリフォームしたいんですけれども、岡山までは難しいですね。
3: ぜひぜひ行きます、ね、
1: 本当に、ね、
2: 最初怖いよ、ちょっとイメージ、
1: うん、いやいやいやいや、あの、ね、怖くないんだって。
2: そ
1: んだ、
2: その時はね、うん、ハープ聞かせて、ハープそしたら人があるから優しくなれるから、はい、
1: そうだね、じゃあ、うん、ハープの CD
2: 今日ね、ハープのね、ハープ奏者のね、
1: はい、池野真理さん、
2: 池野真理ちゃんが来てくれてるんですよ。
0: おー、はいはい、
2: まあ、真理ちゃんって、あのね、でね、丸光の息子さんのねお祝いに祝福っていう演奏があるから、
0: お、ね、素晴らしい、
2: ね、でこれ生でやってほしいって言ったらね、金かかるからって言われたんで、とりあえず今日 CD でかけるから、
1: はい、
0: あら、そうですか、ありがとうございます、
2: 祝福の歌、はい、はい、ね、はい、
0: そうですか、
2: はい、
0: 行きたいですね、
2: はい、CD はお金かかんないですもんね、
1: はい、
0: そう、
2: はい、
0: い
2: や、元気そうで、札幌ちょっとでも帰ってくるなら連絡ちょうだいよ。いや
1: 本当にさ、
0: いやもう本当に今回はあの娘の、あ、娘だ、息子の結婚のこととか、うん、もういろんなバタバタバタバタしててですね、
2: うん、あ、お母さんはどう、大丈夫、
0: 母はね、うん、一進一退って感じですかね、うん、だんだんちょっとやっぱり弱ってきてるんで、
2: ね、
0: はい、できればね、はい、毎月1回はね帰られるように今ね、はい、あの調整中です。
2: じゃあ今度はちょっと連絡ちょうだいよ、
1: ね、
0: はい
1: はい、
2: はい、じゃあどうもありがとうね、
0: はい、
2: はい、じゃあこれから祝福の歌かけます、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: ということで生演奏をお願いしたところ金がかかるからと言われたんでCD で祝福の歌かけさせていただきます
1: 本当に失礼だ。

0: 丸光の平島レポート。このコーナーは北海ホームメンテナンス株式会社の提供でお送りしました。薄間さん、大体こんな感じになります。
1: わかりました。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
4: 北海道小林牧場物語手作りブルーチーズは、ドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
5: 今日は掛け算のお勉強。三四
6: 十二、
5: 三五
6: 十五、
5: 三六
6: 協定。
5: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
7: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

0: と一緒にバンド。
1: トノちゃんの笑顔で行こうぜ。このコーナーは清潔安心な住まいづくりのパートナー生活総合サービスセンターの提供でお送りしてます。大堀さんこんな感じになります。
2: ありがとうございます。
1: トノちゃんの笑顔で行こうぜ。
3: あれトノちゃん俺のテレビ映んないんだけど。
4: ランさんテレビアナログじゃないんですか。
3: あそうその通りアナログ。あこれからはデジタルテレビ放送の時代なんだ。
4: 違う違う、これからはインターネットテレビの時代ですよ。
3: 本当かな。
4: 毎週水曜日木曜日横浜から全世界に向けて発信放送中黒船テレビ。皆様今すぐ黒船テレビへ検索。
3: オンデマンド放送もやってるよ。
1: さあ時刻は7時を回りました。
5: トノちゃんの笑顔で行こうぜ。
1: もう一回流れちゃった、はい時刻は7時を回りました。この時間は横浜関内北海道のトノちゃんの、はい、北海道と電話をつなぐトノちゃんの笑顔で行こうぜ。それではトノちゃん呼んでみましょう。
0: トノちゃん、
6: はい、どうもこんばんは。
1: どうもよろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。どう
1: も今日もね、あのスタジオにはね下山の体式マッサージの生徒さんだった大堀さん、
0: はい、
2: 大堀です。
1: それから、はい、風水を絡めたリフォームをやっている薄葉拓郎社長、
0: うん、はい、
1: そしてハーブ奏者、はい、ハープ奏者の、池野真理さん、
0: はい、
6: はい、はい、真理さん、はい、はい、
1: ちょっとトノちゃんにポロンと弾かせてあげてください。音色をポロンと、
0: ね、音色
1: それね、はい、はい、ハープの、はい、
0: あー、はい、素敵な、
6: うわ気持ちいいな、
0: いいな、
6: うん、
1: なんか天使が出てきそうな音ですよね、うん、これね、
6: ね、
1: さあ今日お天気どうですか横浜、まあ、
6: お天気は晴れ、暑いね、あ、いいね、
0: あ、いい、暑いですか、
6: うん、暑いね、
1: いいわいいわそれは、
0: いいですね、
6: はい、もうしっかり半袖で大丈夫ね。
0: 札幌の現在の気温は9度ですって
6: あ、
0: まあ、スタジオ内は暖かいんですけどね、体感温度は6度ですって、
6: う
0: ん、ね、
6: あ、なるほどね、
0: うん、寒いです。
6: まだまだだね、
1: ま、朝とかあれだよね、まずストーブいるよね。
0: いやうちも炊いてます朝は、
1: ね、
6: うん、あゴールデンウィーク中どっか北海道で雪降ったよね。
0: そうそうそう、
1: そうそうそう、
0: ね、びっくりですよね、片や ね、うん、みんな暑い暑いって ね、言ってるところもあれば、はい、本当にねえ、
1: はい、
0: うん、同じ、ね、日本なのにびっくりです。
6: そうだね、
1: はい、あれトノちゃんちょっと若干鼻声じゃないですか。
6: そうなんですよ、もう1週間ぐらいね、
1: うん、
6: もうね、なんかなんていうのかな、喘息と風邪が混じっちゃってね、
1: あ、なんか喘息って言ってたもん、うん。

0: ね、
1: 珍しいんだよ俺こういう風になるの。
2: 連休明けからですか。
1: もうね、うんうん、最悪、もう1週間ぐらいだね今日でね。
0: 喘息
1: で、けど土曜日からなんで。
0: 喘息って苦しいんですよやっぱり。
1: 苦しいね。
0: そっか、
1: そうだ、どうしようもないんだね。
0: はい、お大事にしてください。
1: はい、
2: 本当に。
0: さあ、で今日のテーマは母の日でございます。
1: はい、
0: はい、皆さん、はい、母の日はどうですか。
2: はい、
0: マリちゃん母の日は。
2: 母はもう亡くなった。
0: あ、そうなんだね。じゃあお仏前に。
2: お仏前にね。
0: はい、うす、バス社長どうですか母の日。
3: 私も明日仏壇に手合わせます。
0: あ、皆さんそうなんだね。あら、大森さんは。
4: あ、うちは、はい、健在でいてくれて。
0: あ、よかったよかった。
2: もちろん明日は。
0: これ話合わせなくていいですよ。うちも亡くなったとかそういうのがね。
2: はい、
0: ね。はい。下山はとね、
2: もう。私もね、はい、母も他界してるけど、今日は子供たちからプレゼント届きましたというか、届けてくれました。
0: はい。でもね。何プレゼント見た中身。
2: なんか、カーネーションとか、
0: あら、
2: コス
0: メ
2: とか、あと、はい、ビール一ケースとか。
1: おー、いいじゃん。
0: はい。ねえ。いいじゃないですか。トノちゃんは、はい、なんか
1: 俺は何もないね。
0: ないね。
2: うん、
0: はい、
2: そうですか、
1: はい、
0: まあ、はい、毎年ですけど、ね、はい、母の日は盛り上がるけど父の日は全く盛り上がらないです
1: ね。
2: ね、明日が母の日ですもんね。
0: 明日が母の日です、はい、皆さん何かね、
2: はい、
0: お花一本でもあげてください。
2: いや本当ですね、
0: はい、さあ長杉の龍一さんメール紹介していきましょう。
2: はい、
1: はいよ。
0: もう母が亡くなってから20年以上経ちます。母の年齢もすでに超えました。今頃何してんだろう。あっちの世界でも父ちゃんと一緒になってるのかな。まあ一緒になってくれてないとあっちの世界では私が生まれてこないよね。今では、夢に出てくることもないのは仏壇の世話をうちの奥さんのあきちゃんが気がけてやってくれてるおかげかも。なんか早くして亡くしたので甘えたい気分にもなる私がいます。何かしら食べ物でも仏壇に備えようかなといただきました。はい、
2: ね、
0: 備えてあげてください。はい、闘牛、いや、まあ、なんかしんどそう。大丈夫かな、
2: ね、はい、
0: はい、東京市のマンボさん、トロちゃん、マルさん、足湯美人の道夫さん、ワンバンコ、足湯美人、もう連休空きました。12連休やりすぎた。母の日、うちは白いカーネーションだけなので日傘を送ったりすることもなく大丈夫だと安心してたら奥さんから私はないのって小遣いないよ勘弁してくださいって言われ
1: た。
0: 切実ですね。
2: ね、
0: はい、
2: ね、
0: はい、じゃあ行きましょう。これは、ソアさん、
2: うん、
1: はい、どうも。
0: 今札幌にいるんだね。こんばんは、岩田のソアです、今夜のテーマですが、近所のスーパーなんかで買った安いカーネーションをまるで宝石でももらったように喜ぶ母の姿を見ると本当に申し訳ない気持ちになりました。もうカーネーションを送る相手もいないのですが、できるならもう一度ぐらい安いカーネーションをオーバーに喜ぶ姿を見たいと思っていっぱいです。お母様がいらっしゃってる皆様、どうぞ母の日は何でも構わないのでプレゼントを差し上げてくださいねと出てきました。
1: ね、
0: その通りです、
2: ね、
0: はい、あと、はい、ちっきょさん、
5: はい、どうも。
0: 今日はワクチン注射に獣医さんに行ったらリンパ節が腫れていると急に検査となり、まだ結果は出ていませんが落ち込んでいます。あれ、私は母にならなかったので母の日は無縁ですが、愛犬を我が子みたいに思っています。我が子の検査結果が何でもないことを祈ってます。なるほどね。
1: ああ、そっか、病院行ったんだね。
0: ねえ、
2: うん、
0: はい、
2: ね、心配ですね。
0: じゃあ、京都さん。
6: おい、どうも。
0: 母の日と言わずしばらくの間毎日ババアのパンツを洗って昼夕飯を作る日が続きます。今回のテーマはブチギレないように、気が抜けないように心穏やかに過ごすことです。ウケる。
1: 和歌山帰ったって言うんだね、今ね。
0: ああ、ね、あ、元祖司令塔です。
1: はい、どうも。
0: トロちゃんこんばんは。私の、母の日ですが、私の母は天国にいます。母は嵐の大野くんを推してました。あんまり目立とうとしないところが推しポイントだったそうです。なので母の日は位牌に向かって嵐の曲を流そうかと思います。
1: ああ、いいね。
0: いいですかね。
1: いいね、
2: いいですね。
0: はい、
2: 歴史的、うん、
0: さあ続いては、内容の山ちゃん、
1: うん、山ちゃんどうも。
0: マルさん、トノちゃんこんばんは。それから白いコーデがお似合いの天使のような道夫さんこんばんは。
1: お、
0: 随分みんな間違えてんな。何を

0: の山です。沖縄は梅雨に入ったそうですが、北海道ではまだ長袖なんですね。今日はタンクトップで過ごしてます、うん、さて今週のテーマは母の日。毎年母の日には両家の母上にカーネーションの鉢植えを送ってるんですが、先日おかんに電話して何がいいかと聞きました。うちのおかんは毎年カーネーションもいいけど、たまには違う花もいいなと言ってました。そこで今年は両家の母上にコチョウランを発送。うちのおかんは私に育てられるかしらと言ってましたが、奥様の母上は人生初めてのコチョウランに涙を流して喜んでくれたそうです。トノちゃんは顔も体も広いのでコチョウランをもらったことがありそうですが、皆さんはもらったことがあるかな。両家の母様は共に80歳を超えていますが、いつまでも元気でいてほしいですね。皆さんも母の日秘話を楽しみにしてます、はい。
1: コチョウランね、喜ぶよね、年配の方たち
2: ね。
1: うん、俺はもう何百何千ともらったことありますけどね。でももう、ね、おいたも俺あげちゃうよね、すぐね。
0: コチョウラン高いよね。
2: 高いです、高いです。
1: 高いね、1本1万ぐらいの計算でね。
0: そんなにすんの、
1: 問題だと3万みたいなね、そんな感じだね。
0: そうか。はい、それは喜ぶね、
1: はい、喜びますよな、それは、
0: はい、そんな感じです。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。ね、トムさん、はい、お大事にしてください、ね、本当に、ねね、
0: 近々イベントとかありますか。
1: イベントもないね、明日はね。
0: はい、わかりました、うん、もうさ、はい、とりあえず体を休めて、はい、完全復活してください。どうもありがとうございました。それでは来週元気に過ごせるように一言お願いします。
1: OK、 来週もみんな笑顔でいこうぜ。See you next time. Thank you.
2: ありがとうございました。
3: 大好き。クリア。

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は、健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポンをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか？札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160。

0: CD の
1: シュア数 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティ丸の時間をお送りしております。じゃあミッチーお願いしますね。
0: はい、これからあの丸さんはあの、ね、お手上げタイムにということですね。
1: 言わなくて言わなくて
0: 流せていただきたいと思います、ね、はい、ではあのネハブのあの、ね、はい、ヒーリングハープ奏者の池野真理さん、はい、改めてよろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: いろいろとイベントがあるようなんですが、はい、ぜひあのご自身からご紹介いただければと思います。
2: はい、まず今月は、はい、上富良野で、はい、行うコンサート、丘の上コンサートで、今年去年からスタートして、はい、これは2回目なんですけども、はい、あの上富良野の本当に丘の上にポツンとある、はい、定屋さんという、はい、あのペンションで、あの演奏会をさせていただくんですね。もう風景が本当に素晴らしくて、目の前があの十勝岳連峰ですか。もう晴れてたら本当にこんな感じで景色がね、素晴らしい中で演奏させて、いただきます。今回はリコーダーとハープで、うん、演奏します。
0: はい、うん、台本の読み聞かせ
2: もうね、ちょっと、今回ちょっと初でね、初めてチャレンジですけれども、はい、リコーダーの田崎夏子さんという、はい、素晴らしいリコーダー奏者さんなんですけど、その方があの読み聞かせ、読んでいただき、私がハープでちょっとオリジナル曲をちょっと降りた、その絵本から降りた曲を演奏させていただくということで、
0: はい、うん、いや、なんかやっぱりあのこのすごい才能がある方で降りたって
2: 降りてくれた
0: っていうことも使われるんですよね。いや、
2: 全然もともとは作れないんですよ、うん、だけどちょっと
0: やっぱりこの
2: 降ってきました、
0: 大きなこのエネルギーから降ってきた、ね、
2: 降ってきてくださって、よくあの、
0: ね、作曲家の方とかね、うん、作家さんだったり物を作ってる方とか、うん、こうアイデアがこう天から降りて

0: そうですね、うん、まあ、そう言いますよね、
1: そうですか、はい、うん、ね、富良野近くにお住まいの方、うん、5月23日土曜日、会場が13時30分、はい、開演が14時から、はい、入場料が2000円、学生だと1000円、
0: はい、
1: ということなんですね、
0: はい、はい、そうなんです、はい、うん、ね、はい、ぜひいらしてください。
1: はい、その他、
0: うん、その他はですね、来月は、はい、名寄市の教会ですね、うん、
1: はい、
0: 今回、キリスト教会で、
1: はい、
0: 歌の、
1: はい、
0: 秋山マリアさんといって、はい、ちょうど去年12月に、あのラジオ、ひふみんさんのラジオに出演させて、2人でこちらに来たんですね、はい、その時の、歌の、アーティストさんで、2人でちょっと演奏会をさせていただきます。
1: 教会の中で、
0: ね、うん、そうですね、
1: ということで結構、ね、うん、あの教会の響き渡って、
0: そうですね、きっと綺麗でしょう ね、
1: そうですね、
0: 今回はね、あの、うん、マリアさんのオリジナル曲、オリジナル曲と私の演奏、まあ、ソロの演奏、はい、それのちょっと、一応プログラムを組んでますね。
1: 富良野付近の方は6月18日木曜日、
0: はい、
1: 会場が18時30分、開演が19時から、
0: はい、
1: 会場は日本キリスト教団名寄ろ教会に行います、はい、うん、入場料は1500円、学生さんは
0: 700
1: 円で入場できるということですので、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんお近くの方をお運びくださいませ。
0: ちょうど、うん、ちょうどね、その日の、はい、15時から、はい、これは関係者のみなんですけど、はい、風蓮の、はい、ちょっと施設でですね、お子様たち向けの、はい、コンサートもちょっとね、させていただくんですね、うん、なのでね、学校ちょうど帰りの留守家庭 の、はい、あの集まったお子さんたちに向けて、はい、うん、歌だったり、まあ、ハープの、まあ、子供用の曲だったり、そういうのをちょっと用意して、
1: はい、
0: それが15時から、関係者の方のみなんですけどね、演奏させていただきます。でそのまま風蓮から名寄に、移動して、こちらの演奏会という形になって、うん、させていただくことになってます。はい、
1: はい、まだね、
0: うん、あ、まだまだ ね、 ね、まあ、はい、チラシになってないのもちょっと6月も他にもあるんですけど、
1: はい、
0: うん、一応ちょっと今チラシになってるもの、
1: はい、
0: でまだこれからちょっとね、こちらは募集なので、はい、あの一般公開されてないんですが、6月1日から入場整理券を、はい、あの配布されるということで、ビバイ、こちらビバイにお伺いさせていただきます。
1: 資料館に、
0: はい、
1: はい、
0: はい、4日ですね、一応毎年ちょっとね、あの演奏会させていただいてて、今回は二胡奏者の、札幌在住の遠山由紀子さんと一緒に演奏させて、ね、素晴らしいですからね、またハープに合うんですよ、弦楽器同士で、そう、うん、なのでね、まあ、お互いちょっとね、ピアノ科の同級生なんですよ、実は。
1: あ、そうでしたか。
0: うん、そう、そこからもう二胡にもう早くからね、変わられて二胡奏者として大活躍してる、遠山さんとご一緒させていただきます。
1: これは
0: 楽しみ、
1: ビバイ市郷土資料館にて7月4日、これ言っちゃって大丈夫ですか。
0: あ、はい、で6、う
1: ん、はい、14時から15時という、うん、
0: そうですね、
1: これはあの整理券を6月9日から7月3日まで配布されるということです、
0: はい、
1: お一人様1枚に限り、
0: そうですね、はい、
1: 整理券がなくなり次第終了ですということで、
0: うん、いつもねすぐいっぱいになるのでね、
1: 定員が36名ということですので、
0: はい、
1: 対応される方を早めに、
0: はい、
1: はい、ね、資料館の方にお問い合わせくださいませ。
0: はい、
1: はい、
0: うん、まあ、もうチラシになってないものもちょっとたくさんあって、
1: うん、
0: うん、あるんですけれども、うん、そうなんです、
1: 素敵ですね。札幌は来られないんですか。
0: 時々、うん、うん、あの、うん、来たりしてますけれどもね、うん、あの来たらでも演奏させていただいたり、いろいろ、はい、させていただいてます。うん、ね、読んでください、読んでくださいとか、あ、こちらはね、もうこちらは CD の、
1: うん、CD のね、
0: そうですね、そうですね、これはもう、2年前になりますね、
1: はい、あ、そうです、
0: そうですね、はい、
1: これはあれですか、例えばアマゾンだったりとかそういうところからでも購入は可能なんでしょうかね。
0: あ、
1: はい、
0: あれですね、 CD、うん、あ、 CD はね、はい、ちょっとこれはちょっと私の方で個人で配布してまだやってないですけど、
1: ああ、そうなんですね、
0: ちょっとこう、
1: はい、はい、

0: と言いますか、今ほとんど CD なかなかね、デッキ持ってない方も多くなりましてね、はい、ですのでネットで、検索していただければ、いろんなところからね、聞くことができますので、
1: そうでしたか、ぜひね、皆さんアルバム聞きたい方、ございましたら池野真理さんの光の雫という
0: 検索して
1: でございます、
0: 検索していただ
1: くと、
0: はい、すぐアップされると思います。
1: はい、
0: はい、
1: ことができるかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、池野真理さんにはたっぷり告知していただきました。
0: はい、はい、
2: 料金的には5,600円プラス税になります
0: 。そうなんですか。
2: コミュニティもこういう悪どいことやってられてね、やっていけないもんですから、
1: ね。いや
0: 、だだだだ。
2: いやでも大丈夫ですよ。これから北海ホームメンテナンス株式会社と、生活総合サービスセンタースポンサーになる予定ですんでね。
3: いや任せてください。
0: よかったです。ありがとうございます。
2: さすがですよ、やっぱり、ね、できる音が違いますね、やっぱりね。
0: はい。
2: でもさ、今僕実は後で告知させてもらいますけど、落語と音楽のコラボってやってて、今度も5月31日にやるんですよ。その時はフルートとやるんですけど、今度一緒にやりませんか。
0: ありがとうございます。
2: やりましょう、このハープ。
0: ありがたいです。
2: ピアノの内田さとこと俺でやって立ち上げて、も
0: う
2: この前も横浜行ってきたんですよ。
0: あ、本当ですか。はい、嬉しいです。
2: バイオリンの杉田智子さんも当初出てもらったことがあったりとか。
0: はい、
2: 今度ハープでやりますかね。
0: あ、
2: その時はちょっとやや大きめの持ってきてもらって、
0: もちろんです、
2: はい、
0: もちろんややと言わず、はい、持ってきます、はい、ありがとうございます。あー、すごい、
4: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスを厚別でご提供いたします。住み慣れた町厚別区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。
5: 猪俣聡子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500 JR 白石駅そばバーリアン。

0: 107.6。
1: さあ、普通だったら第1土曜日と第3土曜日なんですが、今日はちょっと都合で第2土曜日になりました。ハリとマルのラジオ区会でございます。今日はお題披露ということになりますんで、はい、パパッといきましょうかね。いつもねちょっと最初のねなんかつながんなくてね、結構下打ち合わせが丸流れてるっていう続いたんですが、今日は大丈夫かな。ハリ、
2: はいはい、マルちゃん、
1: 今日は大丈夫だったわ。はい、
2: うん、今日はねみんなで黙ってた。
1: そうかそうか、
2: はい、みんなシーンとしていたよ。
1: ああ、すごいシーンとしてた。なんか気持ち悪かったですからね。はい、今日のこちらアシスタントは下山道夫です。
2: はい、道夫さん、こんばんは。
1: そしてその下山道夫のマッサージの生徒さんだった大堀さん、
3: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: そして風水を絡めたリフォームをやられている薄葉さん、
2: 薄葉さん、
1: はい、
2: はじめまして、徳志ハリです。
1: そしてハープ奏者の池野真理ちゃん、
3: はい、
1: 真
2: 理ちゃん、はい、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 真理ちゃんっていうね年でもないかもしれない、ね、はい、い
2: や、ま、本当になんかすごいなんか可愛い人だな

0: と思って見てたんだけど、
1: 可愛いんですよ。
2: 井上馬です、私。
0: ねえ、
1: ね、本当に可愛いんですよね。
0: ねえ、
2: わかりますよね。
1: はい、じゃあそちらは今日は進行役はハリ、
0: はい、はい、はい、MC は徳重ハリでお届けいたします、はい、
1: そして
0: 春と丸のレディオ区会、ズームの方はまずは永田道成先生、
1: はい、永田先生よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、そして桑本栄太郎さんよろしくお願いします。
4: はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、
1: そして、彩子さんよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
1: 永田先生の一番弟子ということで、
5: はい、はい
0: ね、そうよ、
1: はい、
0: そうです。
1: なんか最近あの先駆になんか忖度があるんじゃないかっていうなんか噂が流れてますけ
0: ど永田先生そのような疑惑が出てます。先生どうです。
3: いや全然ないですよ。
1: はい、
0: 忖度なしです。はい、
1: はいはい、そういうことで、じゃあ彩子さんは歌ですね、まずは。
5: そうですね。
0: まずマルちゃん違う季語の発表しなきゃ、ね、
1: あ、そうだそうだ、はい、季語の発表、はい、お願いします。
0: 先生、5月の季語は何ですか。
3: はい、5月の季語はですね、立夏、
1: はい、
3: 立つ、夏が立つと書くんですけど立夏ね、はい、これは初夏の、季語になります。
0: はい、
3: 夏にいるとかね、夏来たるとか、夏立つ、夏が立つね、うん、今朝の夏とかいう言い方をします。
0: 今朝の夏、なるほど、いいですね。今年は先生もう過ぎましたね。
3: もう、はい、5月9日ですからね。
0: 5月9日が立夏でございましたので、もう夏でございます。
3: はい、5月9日は今日だ、ね、
0: あ、そうか、
4: 6日か、
3: 6日ですね、6日だった。
0: え、今日6日でしたか、今年は。
4: 確かそうですよ。
0: うん、過ぎましたので、
4: はいはい、
0: 盛大に夏を祝っていただきたいということでございましてですね、
1: はい、
0: それにちなんでね、夏場所が開かれますよね、まるちゃん。
1: ああ、なるほど、はい。
0: ということで、彩子さんは今日相撲の歌をですね、
1: はい、
0: 夏場所を読み込むようなおめでたい歌を歌ってくださいます。彩、はい、ちゃんどうぞ。
5: はい、埼玉県民謡越谷相撲甚句です。では歌います。
0: はい、どうぞ。

0: おはよう。母どっこいどっこいどっこい。はい、相撲ジンクでした。
1: はい、相撲ジンクでした。まるちゃん、なかなかいい歌でしょ。
2: いい歌だ。そういえばね、今、福島町で女相撲大会行われてるんだ。今、
1: あ、いや夏場所ですね。
2: あの小橋明ちゃんがね、さすが行事で行ってるんですよね。はい、
1: あ、本当に、はい、うん、ということでですね、はい、皆さんお相撲も楽しんでいただいて、俳句も楽しんでいただければということでございまして、はい、中田先生から、はい、この季語が持つですね、雰囲気ムード、季語の本意ですね、解説していただきます。先生よろしくお願いします。
3: 先ほども言いましたが、立夏というのは、夏立つというのは5月6日頃にあたってます。まあ、暦の上ではこの日から夏が始まると言われていますね。で、ちょっと、ね、北海道はまだ寒いかもしれませんが、もうこちらでは汗ばむ感じですね、昼間はね。
1: うんですね。
3: まあ、ちょっと寒いけれども、
1: うん、
3: まあ、新緑が新しいね、芽を出して、やがてそれが緑を増していくんですが、やっぱりこの感じが夏が来たという感じがしますね。で、まあそういうところから本意ね、どういう夏立夏をどういう感じでつかむといいかというと、活気に満ちた季節という感じ。
1: うん、活気に満ちた。うん、
3: で、光が特にね、まあ太陽が、高くなりますから。上からね、降ってるような感じがしますね。
1: うん、
3: で、空気もいくらかこう乾燥気味になって、
1: うん、
3: まあ、そういう、

0: 早くなるというかね、空気の感じも変わってきてます。
1: 一番爽やかな季節ですかね先生、梅雨前の爽やかな季節。
0: そうですね、梅雨に入ったら今度は逆にどんよりとしてきますからね、
1: うんうん、
0: はい。
1: でそんなところでよろしいです。レイク行きましょうか。レイクで皆さんご参考なさってください。こんな風に読むんだよということですね先生。
0: はい、これ有名な句ですけどもね、毒消し飲むや我が死達さんの夏来たる、ね、毒消しという薬を飲んでね、健康になって自分の我が死というのは、まあ、この草田王の作品、中村草田王の作品ですが、俳人ですので、小和菓子というのは俳句でしょうね。俳句がたくさん、うん、できる夏が来たということです。
1: おお、そう、今、針が今そんな感じでございます、先生。
0: おお、それはおめでとうございます。
1: ありがたいことですね。ポンポンとなんか浮かんでくるようになっておりますね。そういう季節だということですね。
0: まあ、時間があったら後でね、行く。披露していただける。
1: そういうのやめて先生、そういうのやめてね。はい。で先生次のレクは？
0: はい。肉味がですね、これも有名なね、斉藤さん記の俳句ですけども、恐るべき君らのちぶさ夏来たるね。
1: ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ
0: 僕が説明するとは気恥ずかしくてね、
1: ま、誰も気恥ずかしい
0: いやいやこれは分かるでしょう、もうね、もう
2: 夏が来た
0: ってなってきますからね、衣替えの季節になって、薄着になって、胸が
1: 洗わになって、あ、で、それが恐るべしなんだ。
0: あ、豊かな胸がね。
1: いや、何先生、やめよう、やめよう。
0: やめようって。
1: いや、ということで、そういうの、それはちょっとそういうのも読めるということでございますね。
0: ですね。
1: ね、まる、
0: あとはですね、これ子供を呼んだ可愛い句ですけどね、この髪、はい、少女の匂い、夏来たる。
2: うん。うん、
0: やっぱりこれ少女とか先ほどあのちぶさの話をしましたけど、やっぱりこういうなんか夏っていうのは女性がね素材になりますよね、
1: うん、それは男性の俳人の方からしては素材になりやすいって感じでしょうね、う
0: ん、今のは三村純也という男のね、
1: あ、やはり、
0: ね、やはりね、
1: うん、
0: はい、
1: やっぱ薄着になるからね、
2: なるほど。
0: はい、じゃあ薄着にね、まあ、もちろんもう時間があればもう一つですね、
1: うん、
0: 女性の側から甲斐道子さんの作品ですか、
1: はい、甲斐道子先生の、はい、
0: 夏来たる回転寿司の彼方よりっていうね、
1: 面白いですね、
2: 面白い、
0: 中にね、夏の季節の多分あの魚とかね、そういうの、うん、ね、おにぎり、握りがね、
1: うん、うん、
0: そういうのをこういう、こういう形で読んで、
1: ああ、なるほど、うまいですね、ユニークなお作品でございました。ということで今日はお時間が15分しかございませんので、駆け足で参ります。エイトロさん、レイクお願いできますか。
3: はい、2区3区どうしましょう。
1: 2区でお願いします。
3: とりあえず、はい、まずね、路地に子がにわかに増えて夏は来ぬ。これ夏は来ぬっていうのは、あの立夏のこと、夏来たるとか夏は来ぬという言い方もしますので、路地に子がにわかに増えて夏は来ぬ。あの、非季節になったんで、子供たちがあちこちで路地に出て遊んでるっていうことのあれですね。これは勝負綾さんという人の伝統俳句の方の作品です。はい、次が土匂い草木の匂う夏来たる。土匂い草木の匂う夏来たる。これは
1: 匂うです。
3: 私の江太郎の句ですけども、うん、まあ、あの生命力がね、もう非常に溢れてきて、うん、だんだんいい気候になってくれば、土も匂うし、草木、うん、草のもう木の葉っぱもよく匂ってくる夏が来ましたよということなんですね。うん、こういう句を読んでみました。以上ですね。
1: はい、あの、活気にあふれてる栄太郎さんの作品で、
3: 生命力が溢れてくるということですね。うん、まあ、時間があればもう一句読んでもいいですけども。
4: いや、いいですよ、もう一句、はい、
1: はい、どうぞどうぞ、はい、
3: よろしいですか。そしたらもう一つはで、ね、これは

0: 太田秀徳です。夏達也、万願色のすすぎもの。夏達也、万願色のすすぎもの。これ天候が良くなってきますんで、ね、立夏の頃になる、ちょうど今頃ですね。そうすると、もう洗濯物山ほど干して、万願色ですから、もう竿いっぱいに干してるなというわけですね。これも私の句です。
1: はい、
0: 生活感が溢れてますけど、申し訳ありませんけど。
1: はい。
0: 以上です。はい、
1: 季語の本意をしっかりつかまれたお作品ですね、先生。
2: はい。はい、そうですね。立派な、素晴らしい作品でした。
1: はい。ぴったりふさわしい、はい。立夏にふさわしいお作品でした。スタジオの方が何かご質問ありますか、まるちゃん。
3: いや、大丈夫ですね。はい。
1: 大丈夫、大丈夫です。今日はこちらの番組、料金いかがです。大丈夫
3: よく聞いてたよ、もうね。
1: 何、さっきさ、6600円請求されてたから。
4: 怖い、怖いね。
1: 気になって言ってみましたが。
3: 今回は締め山を出すと思いますんで、
4: はい。ね、はい、締め切りはいつまででしょうか。
3: はい、締め切りは今度はです、今月はちょっと変則的になってますんで、
1: 4週が先オンエアとなりますので、はい、
3: 21日木曜日の夜11時ですね。
1: はい、21日木曜日の夜24時ぐらいでいいですか。
3: はい、24時ぐらい、はい、それで、
1: はい、21日の24時までに、はい、マール
3: アットマーク
1: 776.fm か、俳句@776.fm まで、どうぞどしどしお寄せくださいませ。
4: はい、はい、はい、
1: ということで、まるちゃん頑張ってね。
3: はい、はい、みんなお前もな
1: 私ちなみにもうフライングトークしてますからね、まるちゃん。
3: あ、そうか、はい、
1: うん、ということで、皆様のご参加、はい、ぜひぜひお待ち申し上げております。どうぞよろしくお願いいたします。
5: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ハリとマルのレディオク会でした。See you very soon。
0: はい、お待ちしてます。
4: はい、ありがとうございます。
6: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリンス。
7: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。
8: 万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。 090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌、行政書士上泉法務事務所まで。

0: さあメール紹介してしまいましょう。
1: はい、ラジオネームビタミン B2 さんから、
0: はい、
1: 丸さん、みちおさん、スタジオの皆さん、なまらこんばんは。
0: はい、なまらこんばんは。
1: 今日も途中からサイマルラジオで聞いています、
0: はい、
1: というのも今日はプレミストドームでコンサドーレの試合があり、帰宅してから聞いてます。試合は、後半の45分まで同点だったのがロスタイムで追加点を入れて4対3で勝ちました。これで6連勝となり、ひょっとしたらこの100年構想リーグで優勝もあったりするかもしれません。それよりもなぜ今日だけ雨が降って寒いのでしょうか。何か悪いことをした人がいるんですかね。まあ屋内にいたから暑くも寒くも風も、雨も関係なかったですけれども、ドームに行くのにジャンパーを羽織って傘も持っていかなければならなかったからちょっとだけ荷物が増えたわけです。ちょっと恨めしいですということでね。ビタミン B2 さん、はい、ね、試合勝ってよかったですね。
0: まあ、ひょっとすると本当ひょっとするかもしれませんね。
1: いや本当ですね。6連勝
0: 優勝するとあれでしょ、で、ね、J1 に上がれるっていうことでしょ。違うの、
1: J、どうなんですかね。どうなんですか。
0: いやちょっとわかんないけど、はい、
1: ね、どうなんでしょうか。
0: はい、
1: 錯覚はないですけどもどうなんでしょうか。で、しゅうちゃんからです、本日雨に、たたられる中でも北海道神宮は無事に参拝できました。西区の農志公園でも八重桜があるのは先日テレビで知ったばかりなので、本日八重桜を写真に収めましたということで、すごい綺麗なね、あの八重桜の写真を添えて、メッセージを送ってくれましたね。八重桜今すごく綺麗な、
0: ね、その写真綺麗ですよ ね。
1: うちのあの近く の、 あの、ね、サイクリングロード上もすごい八重桜すごい綺麗に咲いてます ね。
0: はい、ありがとうございました。ごめんで、ね、ビタミンビーツちょっと次回本当にかけるからごめん ね。
1: リクエストいただいてたんですがごめんなさい、ね。
0: 下山この時間になると、ね、帰りたくて帰りたくて
1: そんなこと言ってないですよ。ビタミンビーツさん私じゃないですから丸さん。
0: いやいや、
1: はい、本当に
0: ありがとうございました、はい。さあそれではもういよいよエンディングモードになってきてますが、じゃあ皆さんちょっとお知らせタイムということで何か、ね、ありましたら一言ずついただきましょう、ね。
1: はい、じゃあマリさんからどうぞ。
2: 私からですか、
1: はい、
2: もうたくさんね、宣伝させていただいたので、本当にこん、ね、貴重な機会いただき、
1: もっともっと ね、いろいろ聞きたかった
2: 今度大きいハープ持ってよ、来たいなと思いますので、ね、また呼んでください。
1: いやでも本当なんかね、はい、あの音薬というか昔ね、なんかちょっとだけ、ね、お話を伺いたいんですけども、あの聖書にも載って、
2: そうですね、もともと紀元前、薬のない時代に、ハープのこの、振動や波動などでね、あの体調を整えたりすることがされてたということもね、旧約聖書にちょっと書かれてるんですね。ですので、
1: なんかちょっとね、あの聞かせていただくだけで
2: も、
1: ね、大堀さんはほらちょっと痛みが少しね和らいだっていうし、
2: 本当ですか、
1: ね、私もなんか本当
3: この辺が暖かくなってきてるでしょ
2: 本当ですか、
3: してるような
2: あら
3: しない して
1: るいやでもね、
2: はい、ね
1: だから寝ると
2: あまり寝
1: たい方とか
2: も、すっきりすると思います
1: ね、ちょっと高ぶってるような ね、うわーってなってる方も、ね、ちょっとこう
2: そう、ね、気持ちが落ち着いたりとか ね、いろんな効果があるので、ぜひ、ね、
1: ぜひあの皆さんね、あの池のマリさんの光の雫、ね、検索をしていただくと曲が、
2: アップされますね、はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうね、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい
1: はい。さあさあ、そしてそれでは大堀さん、はい、今日いかがでしたか初めてのラジオ出演。
3: そうですね、3時間ということで、結構そうなんか話すこともそんなにないですし、ないというかそんな大したものないですし、ですけど、なんかあっという間に過ぎてしまって、
1: はい、何か PR したいこととかございましたら、
3: そうですね、私は今そう水回りを中心としたリフォーム業っていうのをこじんまりとやってるんで、
1: はい、
3: あのちょっとしたあの小さくやってる会社ですので、
1: はい、
3: あの大きいとこではできないようなちょっと親身になって、はい、ちょっと質問だけでもというか、ちょっと気になること聞くだけでもっていう感じで呼んでくれれば、
1: はい、
3: あの丁寧に説明できると思います。ここではあんまりうまく受け答えできなかったかもしれないです

0: と仕事のことはもう
1: 本当にそうなんですよ。
0: 聞いてくれれば、
1: はい、私も私の家も娘の家もちょっとね、エアコンをつけてくださったりとか、もう本当に親身になって親切
2: で、ね、
1: 対応してくれるので、もう本当に、はい、ね、何か生活でお困りごとがございましたら、はい、ぜひ大堀さんのところに皆さんよろしくお願いいたします。はい、そして薄葉先生、今日はありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: はい、どうでしたか、初めてのラジオ。
3: いや、はい、楽しかったですね。 あっという間に 3 時間過ぎて、
1: いや本当ですね、もっともっとね、お話ちょっとねお伺いしたかったんですけどもね。
3: そうですね、
1: ね、今度またゆっくりお越しいただき、
3: はい、ぜひ読んでください、
1: はい、何か PR したいこととか。
3: そうですね、はい、あのここの角からちょっとクレープ屋さんが見えるので、
1: あ、はいはい、
3: 帰り買って帰りたいと思います、うん、
1: はい、ですって、よかったね聞いてるかな、
3: みんなおごります。
1: ああ、やそうですか、はい、ありがとうございます。
4: はい、そういうことで下山いいですか。
1: あ、はい、もういつも通り、はい、朝営業しております。はい、本日も満席であったようでございます。明日は一枠ぐらい確か空いてるんじゃないかなとは思いますけれども、はい、はい、
4: あと岩本由賀子ちゃん、あら、やらかしました。
1: はい、
4: 金曜日だと思ったら土曜日で、気が付いたのが19時半でした
1: ゆかこちゃん、ねえ、それからでもありがとうございます。
4: はい、ありがとう。それからマリコさん、はい、今夜も楽しかった、
1: うん、
4: 局長さん、みちおさん、ありがとう、癒されました。ハープ素敵、ハープ素敵でした。
1: ありがとうございます。
4: ご出演の皆々様、学びになりました。また来週ご自愛くださいまして感謝ということで、
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございました。最後に私事ですが、イベントの告知をもう続きました。イベントが、
1: はい、
4: 幸子会プレミアムね、これは下山も、発起人で参加しましたが、
1: はい、
4: 無事終了。そして小橋あきちゃんとの上川町二人会、
1: はい、
4: そしてその後が、横浜夜会、そして続いてが小泣寄せ、そして、多分これでちょっと落ち着くと思いますが、5月31日日曜日5時オープン6時スタートで、ストーミーマンデーというお店、南6条西3丁目太田ビルの何階だったかな、これな、5階でございまして、
1: はい、
4: ストーミーマンデーで夜会、とあります、出演が私、コミュニティラジオ、それフルート大倉まみこ、落語クニクテトンカチ、そしてピアノ内田さとこと、このメンバーでやらせていただきまして、3,000円、ワンドリンク付きでございますんで、お得になっております。あ、ね、そしてあの今もう予約をいただいてまして、ありがとうございます。今ちらっと名簿見るとですね、薄葉拓郎さん大堀拓美さん下山道夫さんね、ありがとうございました。本当にね、あの役割いただきましてぜひお待ちしておりますんでお願いいたします。さあ、それでは最後の曲はやっぱりこれね、かけますか、まりちゃんの、ね、まあ、360円かかりますけれど、あの光の雫聞いていただきます。
2: あ、はい、ありがとうございます。

0: 光の雫いい曲じゃないですか。
1: めちゃめちゃいい曲です、ね、CD 欲しいなと。
0: これオリジナル？
1: オリジナル、
0: はい、薄葉社長どうですか。
2: はい、楽しかったです、はい、クレープ楽しみです。
0: はい、クレープ楽しみだけどこの後飲み会あんまり乗り気じゃないってことです
2: か。ぜひ行かさせてもらいます。
0: 大堀代表。
3: あ、はい、どうも楽しかったです。
0: はい、良、はい、かったです。
3: ただ、
0: はい、
3: あの全然丸さんに微笑みかけてるのに、うん、なんか睨まれてる、睨まれてる、自分の顔どうなってるのか。
0: これ芸風ですから、芸風ですからね。愛ある芸風ですから、はい、そういうことでして皆さんどうもありがとうございました。そしてラジオ聴きの皆さんも本当にね、たくさんのメールありがとうございました。ゆかこちゃん今度は曜日間違えようにお願いしますね。はい、じゃあちゃんと練習しなければなりませんのでね。
1: はい、
0: はい、丸の時間。この番組は生活総合サービスセンター、そして北海ホームメンテナンス有限会社Tスタイル株式会社、ハクデザイン株式会社各社の提供でお送りいたします。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さんとさよならしましょう。ごきげんよう。さようなら。

0: じゃあちょっと短めで。
1: そうね、
0: はい、ケイジです。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: アニソン特損特集ありがとうございます。
1: ほいほい。
0: ケイジもいろいろ言いたいことを叫びながら聞いていました。昭和40年代から平成まで振り幅の多いラインナップで楽しませてもらいました、
1: うん、はいはい。
0: 戦いキャシャンは僕も大好きです、
1: うんうん、
0: 確かにイントロの口上は時代劇っぽい、うん、たった一つのだからね、うん、そうだよね、うんうんうん、死して屍に拾うものなしとかのテンションだって書いてますよ、うん
1: すね、上がる上がる、
0: うんうん、キャシャンをはじめ今回の曲は全部ケイジのバンドで演奏可能です。
1: おーいいね。
0: 昭和の先生も召喚して、うん、タツニユミネをお待ちしておりますよ。
1: やるやるいつかね。
0: ねえ、うん、確かに母を訪ねて三千里は昭和の先生にどがんまりしそう。
1: そうね。
0: あ、まだやってなかったのか、
1: うん、
0: 絶対いいよね、
1: う
0: ん、
1: 今度やってもらおう、
0: ねえ、
1: うん、ということです。それでは皆さん
0: また来週。
1: また編集増やしちゃったよ。
2: タツニユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りしました。
3: This is Miho's Talking Show from Beijing. Hosokawa Miho no.
4: Check it out.
3: Cafe China.
5: Mr. Worldwide, let's celebrate. Yeah.

好，細川美穂です。細川美穂のシャペチャイナー。はい、丸局長、明日は母の日ですね。俳句ですか、素敵ですね。私の母はね、本当目が大きくて本当に綺麗系なんですよね。で、まあ美容部員もやってましたから。ですが、お料理がめちゃめちゃ下手くそで、それで父が内緒で漫画で読むお料理本を小学校1年生ぐらいかなくれたり、なんかちょっとお料理できた方がみおちゃんモテるよなんておだてられて、ですごい料理にハマってしまって、まあ、今ではもうお料理するのが本当に好きになってしまったんですけれども、まあ、父と母に感謝ですが、なんか騙された感がありますね。ねえ、そんな感じでございます。もう私も母になって、はい、17歳の息子がおります。そんな感じです。よくわかんない。明日なんかもらえるのかな。花束いらないからちょっと酒を持ってこいって感じですね。はい、さてこの番組は私が現在住んでいる中国北京から旬なアジアの曲をご紹介しながら、今のチャイナ、中国について毎週いろいろとしゃべくってる番組です。さあ今週は不動産のプロフェッショナル、スターツ北京の総経理山本敦さんをゲストにお迎えして、いろいろとこう中国の住宅事情っていうんですかを根掘り葉掘り聞いてまいりました。お聞き逃しのないように今週もしゃべっちゃいな、細川美穂とお付き合いください。しゃべっちゃいな。

0: ラジオネームガリさんから、日曜日といえばサザエさんとちびまる子ちゃんのテーマソングをリクエストします。お引越しはどんな感じですか、という、ありがとう。うん、引越しはね今月の末なんだけれども、全然なんか断捨離がダメだね私はね。もう収集家であり、こうこれはこれはなんてジャッジメントするのがほんと時間かかって、なんか泣きながらいろんなものを断捨離しております。うん、寂しいなんかこれも思い出ある、これも思い出あるなんてね、なかなかこうパッとなんかできないね、切り離せないっていう自分に、まあ、情けないななんて思いながらもやっております。うん、あ、リクエストは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスでした。ラジオネームガリさん、ありがとうございます。このようなリクエストお待ちしています。 china@776.fm E メールでお願いします。 china@776.fm でお待ちしています。
1: しゃべっちゃいな、
2: しゃべっちゃいなをお聞きの皆さん、那須川りみです。今度北海道に遊びに行くからさ、したっけ。

0: 改めまして、細川美穂です。もう早速ですが、今週のスペシャルゲスト、スターツ北京総経理、山本敦史さんのインタビューの模様をお届けしていいでしょうか？なんかもうちょっとロングインタビューなんで、行っちゃいましょう。どうぞ。細川美穂のしゃべっちゃいな、今週のスペシャルゲストは、スターツ北京総経理の山本敦史さんです。
1: こんにちは、スターツ北京の山本です、はい、よろしくお願いします。
0: 実は北京日本クラブではいつもお世話になってるんですよね。
1: そうですね、私も最初日本クラブ入ってなかったんですけれども、途中からお友達に誘っていただいて、加入してですね、その後ボランティア活動なんかも一緒にやらせていただいてます。
0: そうなんですよね。私はですね、そしていつものごとくインタビューの、会場といいますか場所はですね、九州料理北京で本当に大人気の満天というお店のオーナーであります、そして北京日本クラブの副会長のマイケルさんのお店で収録させていただいております。マイケルさんです。
2: どうもこんにちは、またご一緒させていただいております
0: というか毎週出演しているというマイケルさんですけれどもということで、マイケルさんと私は社会貢献委員会、はい、会長、はい、委員長のマイケルさんですけれども、山本さんは、
1: ちょうど私この4月から学生委員会といって学生の支援をする、学生たちと一緒にこういろんなイベントをするような委員会に入ったんですけれども、ね、去年までは、文化交流委員会というところで、ね、そうなんですで、イベントやってたりとか、あと図書館の運営をやってたんですけれども、北京結構学生が多いじゃないですか。なんですけど、なかなかこう日本クラブ入ってなかったりとか、ね、あと大人の人との交流がないってよく学生が、
0: はい、なんかね、その存在自体わからないっていう留学生が多いんですよ。
1: そうなんですよ、
2: 多いですよね。
1: でそれを見てて、私ちょっと いても立ってもいられずですね、
0: さすが、
1: これはちょっと学生の支援してみたいなと。
2: お
1: で、この4月からですね、ちょっと学生委員会に入ってみて、学生の支援のつもりで入ってみたんですけど、学生の勢いがあんまりにもすごすぎてですね、私がちょっとお手伝いをするような感じ大人をつなぐ役割ぐらいの感じで今入らせていただいてると、もう学生のパワーすごいですね。
0: まずはこの不動産屋さんのお仕事をするきっかけって何なんですか？
1: 私ですね、学生の時はもうガツガツしてまして、金稼ぎたい、
0: いや今もガツガツ
1: してないです、してないです。でもやっぱか当時はやっぱり稼ぎたい、お金欲しいみたいなところから、
0: なんか確かにイメージですごい、なんかかっこいいですよね、
1: なんか20代前半で1000万

0: 万円プレイヤーみたいなのかっこいいなと思って、で当時やっぱりバイタリティあるじゃないですか、なのでバイタリティやって頑張れたら1000万稼げるんじゃないかみたいな、みたいなところから不動産いいんじゃないかってそうですだったんですけど、実際やっぱ就職活動してみたら、まあどこの会社さんもやっぱりお金じゃないよと、お金も稼げるよって会社さんもあるんですけど、やっぱりお客さんのためにお客さんに満足してもらって、でそこが自分のモチベーションになるんだよとか、そのお客さんのためにやってると会社もこう成長するんだよみたいな会社って、もうほとんどの会社さん多分そうだと思うんですけど、そういうの聞いてるうちに、やっぱお金も大事だけど、
1: お金も大事だよ、
0: そうそう、お金もどう、やっぱり顧客満足とか、お客さんのためにちゃんとやるとか、長く付き合える会社とか仕事がいいなっていうことで、だんだんだんだんこう考え方が変わって、
1: そうなんです。なんかこう頼る方はね、本当プロフェッショナルしかいないのでっていう感じ、全く知識がないので、
0: で不動産なんてほら制約したらいいみたいな感じするじゃないですか。
1: それはないかな。
0: そう。
1: なんかこう全くわからないから。まあ、ちょっとこうプロの方にアドバイスいただきたいという感じですね、私は。
0: なんですけど、やっぱりその一部のなんですかね、不動産業者ってもう制約したらもうそれで終わりみたいなのも
1: ある。そういう会社もあるかもし
0: れません
2: 。なので、ね、お困りごととかの相談とか出てくるじゃないですか。
0: そうそう、けど制約したらもう終わりだよっていう会社さんも当然あると思うんですよ。けどそうじゃなくて、やっぱりそのトータルで制約する前も大事で、制約してから住んでる間も大事みたいな、やっぱりそういうなんていうんですかね、そのホスピタリティみたいなものってやっぱすごく大事だと思うんですけど、うちの会社はもうそういうのをすごく大事にする会社で、業績より信用のが大事みたいな会社だったので、まあそういうのにちょっと惹かれて、まあお金よりちょっとそっちにウェイトを置いてですね、もともとのその入り口とはちょっと違うんですけど、まあうちの会社にちょっと入ってみたというところで、ただ元々で言うとやっぱ稼ぎたいというところからスタートしたんですけど、
1: まあ最初はね、ちょっとギラギラした感じで、
0: そうそうそう、
1: きっかけだったけれども、
0: も、ね、そうですね、
1: スターツさんという会社はですね、はい、日本なんか世界どういう感じなんですか。
0: そうですね、日本だとスターツっていう名前よりピタッとハウスっていう不動産店舗が多分前面に出ちゃってるので、はい、
2: 水野
0: マキ
1: さん
2: のコマーシャル、
0: はい、そうですよね、
1: 好きなんでしょタイプなんだろうねマキさん
0: で、そうあれが実はスターツでして、なのであれが、まあ、日本で不動産の店舗をやっていて、そうなんですよ。で一応海外に出ると今世界で34拠点一応ありまして、それはもうピタッとハウスってことではなくてスターツとしてお店出してるんですけれども、まあ同じように日本と同じように不動産の店舗みたいな形で店舗を構えて、で、現地に来られた駐在員の方のお部屋の仲介だったりとか、で日本と違うのはその後のサポートですよね。北京なんかも来る方の多分おそらく7割から8割はもう中国語喋れない状態で来るので、喋れなくても大丈夫ですよ、私はついてますよみたいなところでサポートをしてると、
1: はい、いや私も来たばっかりの時はもう何が何だか分からないからもう頼るしかないっていう感じ。
0: 本当に大変ですよね来た時って ね、
1: ね、まあお家探しもそうですけれども、あともう ビザとかいろいろね、あとどこに何を買いに行ったらどこがいいかなとか、
0: そう
1: そうそう、なの
2: 口座とか公共料金、
1: そう全く分かんないの。 それで頼るのは本当スターツさんって感じ、本当にお願いしてるんですよね。
0: そうですね。
1: であと今北京の事務所はどちらにあるんですか。
0: 事務所は南の方のダワンルー1号線と14号線のダワンルーにありまして、うん、はい、国防のあたり行くのと、うん、龍馬橋に行くのとちょうどいいので、うん、間で、はい、辺にしてるんですけど、
1: もうオフィス街ですね国防はね、はい、それちょっとこう南側なんですけれども、さあ、日本人向けの例えば住宅というかお家物件だったり、はい、あと中国の方の、ね、顧客というかお客様もいらっしゃいますもんね、はい、そういうなんか人気のエリアってあるんですか北京内で。
0: そうですね、もう北京はもう顕著でして、もう本当に龍馬橋一つ、もう龍馬橋
2: このエリア
0: ですまさにこの満点があるこのエリア、
2: このエリアですね、
0: はい、ほとんど ここですよね。 でうちの、まあ、スターツ北京で契約しているお客さんの大体4割から 45% ぐらいはもう龍馬橋でして、うん、これはもう単身の方、奥様とこうお二人の方、あとお子さんがいる方、うん、全部こうおしなべても

0: 40% から 45% ぐらいはもう両毛橋ってことなんで、うん、
1: 便利ですよね。まず日本大使館がある、まず
0: 安心感、
1: 安心感プラス北京日本人学校が、うん、ちょっともう車で10分で行けちゃうぐらいな感じ、うんうん、 そうですね、そして日本料理店がたくさんある、
0: いっぱいある、うん、
1: なんかこう安心、うんうん、でショッピングモールもある、うん、で大きい公園もあるという、なんか朝陽公園もある、
0: 街も綺麗、
1: 街も綺麗、うん、そういうことですよね。
0: そういうことだと思いますね。
1: わかる。あとはやっぱり人気なのはあの
2: 国防です
1: かね。国防ですか。
0: 次が国防ですか、
1: ね、リードじゃない。
0: リードはもうやっぱりあれですね、あの就学時のお子さんがいる方だけなので、うん、やっぱりちょっと割合としては少し少なくなるかなという感じですかね。
1: なぜ国防が、あ、そっか、会社が多いから、
0: 会社が多いから、うん、あとはラグジュアリーだから、
1: あ、わかる、
0: 圧倒的にキラキラしてますよね。
2: 高級アパートいっぱいあるよ、
0: 高級アパートは逆に言うとあっちしかないですからね、
2: 高層タワーの、
0: そうなんですよ、
2: タワーマンションみたいな感じの、
0: そうですよね、
1: ちょっと苦手私
0: 私もあれじゃなくていいかなと思います、
1: 私は当直門の方で、すごいちょっとこういい感じの下町っぽくて、でもちょっと歩けばサンリー島みたいな、うんうんうん、あそこは
2: 当直門も結構ねいらっしゃいます、
0: ね、いいですね、
1: うん、マイケルさんも当直門のメインの方でしたよね、はい、そのどちらに
0: も私はあの家族が来たので、あのさっき日本人学校が近くにあるっていう リドのあたりですね、はい、
1: あそこもまたいいですよね。
0: いいですね、落ち着いてて、
1: すごい落ち着いてる、うん、なんかこうがわしゃわしゃしてないっていうか、
0: ちゃんとしてない、
1: ね、はい、あとやっぱり学校が近い、そして大きい国際病院があるっていうところもいいかも。
0: あと公園が多い。
1: あ、確かに、
0: うん、もう本当にそうなんですよ、公園選びたい
1: ことだよね、うん、でもやっぱりこう北京といえば2008年の北京オリンピック、うん、そして2022年の冬季北京の、ね、オリンピックということですけども、どんどんなんていうんですか、家賃というか、うん、上がってってるんですか。
0: まあ、コロナの前ですけど、その頃はもうだって更新のたびに賃料が上がっていくという時代ですよね。上がっていく時代ですよね。
2: どこまでこう上がっていくんだって恐ろしいぐらいな感じでしたけどね。
0: そうですね、うん、でそれがやっぱりコロナひとしきりでちょっとこう需給バランスが変わってきて、うん、借りる人が少し少なくなってきて、うん、で少しずつちょっと今変わってきたかなっていうところだと思うんですけど、私一番ちょっとあのやっぱり日本の報道とギャップがあるなっていうのがやっぱりね、日本の報道を見てるともうもうすごい値段下がってるよっていう風に言われてるじゃないですか、やっぱり
1: なんかちょっとね、あの本当の、ま、現状と、うん、ま、報道のされ方っていう、すいません、なんか私一応マスコミなんですけれどもめちゃめちゃ毎週生々しい情報をお届けしてるんですが、うん、そんなにねみんな思うほどガーンって下がってるわけではないの。
0: ないですよ ね。特に我々住んでるようなところとほとんど変わってないか、うん、もう横ばい、もしくはやっとちょっと下がったかなぐらいだと思うんですよね。
1: 確かにちょっとは、うん、確かに下がってはいるんですが、私もちょっといろいろ今回当直門からですね、ちょっと違うあのローカルマンションの方に引っ越すのでいろいろ調べてるんですけど、20件ほど見てるんですけど、やっぱりちょっとは下がってますが、がっつり下がってるわけではありません。
0: ないですね、うん、で駐在員の方って大体サービスアパート住んでるんですけど、サービスアパートに関してはもう全く下がってなくてですね、
1: ちょっと上がってるんだよ、
0: う
1: ん、
0: そう、人気の物件ちょこっと上がってたりとか、はい、なのでもうちょっと日本の報道とはだいぶ乖離があるかなっていう気はしますよね。
1: 大体まあ、駐在の方がねファミリーで、例えばご夫婦でいらっしゃってお子様が一人とします、はいはい、その時に家賃って、まあ、会社がね負担してくださるんですけど、はい、すごいねお値段ですよね。
0: すごいですねお子さん一人いると大体2ベッドだと思うんですよね。そうそう、 2LDK だと思うんですけども、 2LDK だと多分、うん、大体駐在員の方だとすごく安くても1万5000元、35万円ぐらいですね。
1: ないですよね。2万だと今1元23円、うん、なのです
0: ごいですよね。これが一番安くてですね、
1: そうだから30万40万、
0: そうなんですよ。で平均がおそらく3万元ぐらいだと思うんですね。
1: だから3万元かける23ということで50
0: 万円ちょっと
1: 1ヶ月ね。
0: 1ヶ月、
1: はい、
0: で一番高い方が去年で多分5万いかないぐらい、4万5000元とか。
2: どこぞの CEO さんとか
1: どこぞの社長でしょ、どうせとか言って、まあ、大体なんか

0: わかりますけどね、
1: う
0: ん、
1: ただまあ中間値がもう3万元近いので、まあかなり高いですよね。
0: と高いんですが、本当にこうサービスもいいですし、綺麗ですし、ちゃんとお掃除もしてくれるし、もうなんか女王様気分というか、だから駐在やめられないんですよね
1: でもあの美穂さんとかマイケルさんもその、例えばですけど、港区 の, あの本当のタワーマンションと、じゃあ、ね、リャンマーちゃんのじゃあ2億円 の,、うん、あのサービスアパート同じかって言ったら、やっぱ港区の方がすごいと思います。コスパで言ったら、まだまだやっぱ東京の方が
2: 狭くても、グレードで言うとやっぱそっちの方、日本の方が
1: やっぱり、うん、あとコスパもまだまだちょっと東京の方がいいかな。
0: なんかここに住んでるなって言いたいだけじゃないですか。私はやっぱりこう中国に暮らして、特に2回目なんですけど、12年目なんですけど、やっぱりこうなんていうのかな、山本さんみたいなね方たちに支えられてるっていうか、お世話になって本当安心して中国で暮らせるっていうのが一番。
1: ありがとうございます。
0: そのためにやっぱりこうそれぐらいかかってもいいのかなって、海外で暮らす不安があるから。
1: そう、でも本当にあの美穂さんおっしゃる通りで、あの私は思ってたのと全然違いました。来る前は、はい、まあ住宅汚いんだろうなとか、古いんだろうなとか、サービスないんだろうなとかっていう印象だったんですけど、
0: トイレ汚いんだろうなとか、そういうイメージが今多分ラジオ聞きの方もね思ってらっしゃると思うんですけども、今めちゃめちゃピカピカですから
1: ですね。であとサービスもしっかりしてますしね、
0: はい、言葉も通じるというか、まあ、日本語じゃなくても英語しゃべるねスタッフの方がいたりとか。
1: そうですね。であとそもそも WeChat が今翻訳機能ついてるので、ね、今中国人の方と普通に WeChat でこう連絡が取れるので、
0: そう、ね、AI の、ね、チャッピー使ってね、
1: そう、だいぶ楽になってると思いますよね。なので私ももう来る前と来た後ではもう印象がだいぶもうガラッと
0: 変わった。山本さんいついらっしゃったの？
1: 私19年なのでもうすぐ7年です。そうですね、最初はやっぱりちょっとこう印象が悪かったりとかしたので、こうすごい心配してきた。あと喋れないっていうところで言うと、やっぱハードシップある程度あると思うんですけど、北京 の, あの一番のいいところは人と人との距離が近い。もう日本人コミュニティは多分北京が一番じゃないかって私もう自負してるんですけど。
2: そう思います。い
0: や私もあの上海に5年1回目ね住んだことあるんですけど、やっぱ人が多いじゃないですか、日本人が多い、うん、でなんとなくこうぶつかり合ったりっていうか、ちょっと面倒くさいこともあるんですけど、うん、北京はなんていうの、なんかすごいみんな家族みたいな感じであったかいですよね。
1: ですよね。だよくなんか、ね、僕らも北京村北京村ってよく言うじゃないですか、日本人コミュニティのことを。だから村ぐらい近いっていう、
0: 村っていうとちょっと気持ち、なんかなんていうのかな、あまりこうみつみつすぎてなんかめんどくさいかなと思うかもしれないけど、なんか程よくあっさりで、それでもあったかいみたいなところでありますよね、マイケルさん。
3: ですね。あそこんちの誰々さんがどうしたとかね、
0: そうそうそう、じゃ困ってるから助けてあげようよみたいな ね、
3: ちょっとさ助けてあげようよとか、ちょっと動員しようよとかね、
0: うん、そう、うん、あるある。
1: でも本当に距離感はおっしゃる通りで、
0: 近い、
1: 程よい、あの程よい、近いけど程よい、なんか別に毎日会うわけじゃないけど、なんか居酒屋で会ったら、おお、マイケルさん、
0: イエーイみたいな、
1: 久しぶりだねみたいな、
0: そうそう、
2: よくそこの廊下でそういう会話がね
1: そうですね、トイレで
2: トイレ行くときに、
0: でなんか困ったことがあったら、でもどなたでもねちょっと相談できるっていうのはあるかも、
1: あとすぐ紹介してくれる、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: すごいですよね。なんか困ったことあると、あの人紹介するよみたいな、すごい多くないですか。
0: 山本さんとかでなんか言っちゃうかもしれない、やっぱり
1: あれも北京ならではだなって気がしますよね。
0: 確かにね、だから住みやすいんですよ北京は。
1: 住みやすい、
2: やめられないんですよ、
1: やめられない、
0: 止まらないです。でも本当に私ずっとまだ住みたいですもん、やっぱり。
1: うん、北京はいいですよね、本当にいいと。
0: そうですね、うん、じゃあ、山本さん的には今後こう会社的にも、はい、まあ、個人的にもなんか予定とかあるんですか？
1: 予定、会社としては私あの駐在員なのでいつまで入れるか分かんないんですけど、はい、私あの今登山とかトレランスをやってまして、
2: そっちも有名ですよ。
0: 何何え、
2: そうなの？カモシカかっていうぐらいですね。
1: トレラン。
0: 知らない。
1: トレランをやってまして、で最近はもともとは北京市内でよく行ってたんですけど、最近ちょっと遠征を少しするようになって、で今度あれなんです、ちょうど5月の23、24に、北京オリンピックのスキーの会場だった、ジャンジャウコで、トレランの大会がありまして、それにちょっと北京のお友達と10人ぐらいで出てくるんです。

0: ですけど、まあ、それが今ちょっと楽しみですね。
1: ちょっとそれはぜひまたリポートしてくださいよ
0: 写真撮ってきます。
1: そういう活動もあるんですね、
0: う
1: ん、
0: もう北京はもう何でもありますね、運動のコミュニティ も
2: トレランって言ったら山本さん
1: そう始めるきっかけって、
0: 始めるきっかけはコロナですね。コロナの時もう全ての室内運動ダメになってしまって、で私野球もやってるんですけど、野球も当時グラウンド借りれなくて、
1: 今野球を
0: やってます今も、はい、
1: どこのチーム？
0: マリナーズ。
1: マリナーズか、
2: マリナーズ時から山本さん
1: やだー、もうすいません、弱小のナンバーズに息子がいますけれどもただまあ頑張ります。今シーズンは、
0: うん、野球もね楽しいですよね。
1: そうか、マリナーズか、強いんだよね、マリナーズ。そうなのよ、そっか、野球もやって、うん、そういう
0: トレランやって、
1: すごいですね、はい、あ、だからシュッとしてらっしゃ
0: る、
1: ね、
0: いやいやいや、
2: シュッと
1: ね、楽しみですね、
0: 楽しみですね、やっぱり冬が長かった分、うん、この暖かくなると動きたくなる、
2: ね、
0: なりますね。
1: やっぱそこからまた盛り返したっていうのもね、
0: そうですね、まああの時ちょっとしんどかった分、うんうん、ね、今こう接客できる喜びとか、うん、あ、来ていただいてありがとうございますっていう喜びとか、うん、やっぱだいぶそこも変わったなと思いますよね、
1: うん、またなんかこう やる気にな
0: ります、なります、
1: パワーを蓄えたというか、
2: 新しい方を迎える喜びってこんなにすごいんだっていうのを初めて
0: 本当に、
1: ね、まあ、確かに飲食店もそうですし、うん、こうやってね、
0: そう、不動産屋もそうですね、
1: 業界もね、そうなんですね、うん、へえ、なんか本当に暮らしやすいんですよ、中国はというか、まあ、今北京はということなんですね、うん、なので、まあ、日本で報道されているいろんな、ね、情報があるかもしれませんけれども、そんなにこう中国を怖がらないでくださいっていう感じは、
0: 本当におっしゃる通り、
1: 住めば都というか、うん、本当に都なんで、ぜひ、まあ、旅行でもそうですけれども、遊びに来てほしいなと思います。
0: 来てほしいですね、
1: 住んでほしいし、あと留学もぜひ、
2: ね、いらっしゃったらね、うん、お迎えしましょう、
1: うん、何、お店に来てくださいってことで、あとお家のことはスターツ北京さんに
0: ぜひぜひぜひ
1: ということで、さあ、しょべちゃんなではですね、ゲストに来てくださった方に一曲、はい、プレゼントさせていただいていま す。ゲストさんのエナジーソングって呼んでるんですけども、はい、いつも聴いてて元気が出る曲って何か山本さんありますか？
0: さっき私野球の話をしたんですけど、うん、私高校の時に野球やってまして、
1: あ、ぽいぽいぽい、
0: でそれからもやっぱり甲子園大好きでして、はい、でネット甲子園よく見てたんですけど、その時に2014年か15年の時の、うん、テーマソングが関ジャニ∞の思い玉っていう歌だったんですけれども、あれが私もずっとその時に流れてた曲と、その流れてた映像、当時のその試合だったりとかも頭から離れなくてですね、で、あれを朝聞くとこうスイッチが入るというか、今日もやるぞとか、こう活動的に今日動いてやるぞっていう、こうパワーが出てくるので、元気がない時も聞きますし、今日気持ちがいいなって時も聞きますし、なので今日ちょっと聞いてまた元気いただこうかなと思います。
1: それではおかけします。今週のスペシャルゲストはスターツ北京総経理山本敦さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

今週のスペシャルゲスト、スターツ北京総経理山本篤さんのエナジーソングはスーパーエイトの思い玉でした。番組へのリクエスト、メッセージはこちらまで。メールアドレス china@776.fm、 china ですので china@776.fm でお待ちしています。来週のしゃべっちゃいなも土曜お昼12時から、再放送も同じく土曜夜10時から聞いてください。皆さん素敵な週末を。お相手は細川美穂でした。チャイチュン、チョウモクワル、バイバーイ。 This is

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

ックは1時になりました。こんにちは、足立優子です。爆裂11年目のおむすびラジオでございます。さあ5月7日木曜日、5月一発目です。暦ではですね、立夏、夏が経つという時期を迎えました。皆さん夏の気配見えてきましたでしょうかね。今日北海道でも夏日25度を超えると予想されたところもありますが、現在、北見帯広などはね24度ということで、札幌は22度。なんかこうスタジオがね、扇風機回ってますが、もわっとしてます。今季初もわっとした中でお送りしてまいりましょう。まあ、日本全国夏が始まった5月のスタートですね。今日も日本各地と皆さんとギュッと結んでいきましょう。それではおむすびラジオ、ね、2週間ぶりでした。皆さんお元気でしたでしょうか。そんな中、季節は進みました。今日の1曲目、緑黄色社会で夏を生きる。

それでは今日のラインナップ、1時30分からは久田文雄の星読み時間です。いつもニコニコ元気に乾杯、食いしん坊ののんべえ親父キングキングさんのプレゼンツでございます。5月の星読み、5月はね月2回満月がありますのでね、どんな月なんでしょうか。2時15分からはハーブキナからのプレゼントのお知らせ、主催の大隅香織さんとつないでいきましょう。1時30分からは母の日歌特集です。母の日がね近いので母の日の歌をまとめてみようと思ってます。3時からは星読みキングキングさんの今月のこの1曲ということで、俺が歌ってモテた曲シリーズということになっておりますので、どうぞお楽しみに。皆さんからのメッセージはおむすび @776.fm omusubi@776.fm こちらの方までどうぞお送りください。

緑黄色社会で夏を生きるお送りいたしました。さあ5月の7日ということでですね、5月の最初の、まあ、一発目のふすみラジオということなんですけれども、夏始まりましたね。立夏、夏が経つ、夏の様子がね、見てきましたよ、見えてきましたよという頃なんですけれども、40度以上の最高気温のことを酷暑日ということで今年決まりました。40度以上ありますのでね、酷暑日というで、まあ、呼び方として、まあ、25度以上は夏日です。30度以上は真夏日、35度以上が猛暑日ということで、猛暑を超えて酷暑日というのが、まあなるべくね40度以上ない方がいいなと思いますけどね。年々夏がね暑くなってきてますけれども、どうでしょう皆さんね、あの暑熱順化といって、ちょっともう夏汗かく準備をしといた方がいいらしいですよね。ちょっとお風呂に入った時汗かくとかね、ちょっといつもより多めに歩いてみるとかね、ちょっとずつちょっとずつ慣らしていきましょう。さあそれでは今日はですね、まあ、まず皆さんからのメッセージ、寿司屋のよっちゃんさんです。おはようございます。なんかすごい久しぶりな感じの2週間ですよね。ねえ、一週お休みってことはさ、2週間空くっていうことでね、週に

1回しか私たちはお会いできないので木曜日ね久しぶりでございます。今日はゆうこさんのお話、リスナーの皆さんのお話楽しみながら目と耳参加させてもらいますということでね、じゃあ手と足は動くということで、よっちゃんさんよろしくお願いします。根室の桜5月の6日に開花宣言しました。1960年の観測開始以来2番目に早い桜ということなんだそうです。根室市内のあちらこちらの家庭の庭に桜が咲いていて、市内走っていてもとても綺麗なんですよ。いいですね。根室もついに開花宣言です。今日は17度くらいの気温で暖かいのに風が10メートルくらい吹いていて、背の高い桜はゆらゆらとしてます。いやー咲いたばっかりでね、 なるべくね散らないように持ってほしいと思いますけど、あ写真も送っていただいてありがとうございます。根室のねこれ有名なお寺ですよね、清流寺。これちょっと調べましたらね、明治2年、国後島から30本の桜をね移植してきたということで、まあ、日本の中でも遅咲きの桜なんですが、まあ、この、ね、北方領土から来たということで、この千島桜非常に大切にされているということで、全国で唯一この、ね、普通ソメイヨシノなんですけれども千島桜を標本木としているということで、まあ、桜前線ね根室まで来ましたということで、いやお寺にね桜ってありますよね。またこの千島桜ってすごくこうなんかなんていうのお上品に咲く感じのね桜でいいですね。まだ桜ね見てないという方いらっしゃいましたら、もう根室が開花いたしましたのでお伝えいたしましょう。ゴールデンウィーク皆さん何してらっしゃいましたかね、連休何してましたかということでメッセージもお受けしたいと思います。メールはおむすび @776.fm ということで、ゴールデンウィークのですね、まあ、私目撃したという情報が入ってきております。ラジオネームかなさんからです。先日早く起きた朝はファン感謝デー番組公開収録 in 札幌行ってまいりました。5月の1日ですよね、うん、収録最中に前の方の方がキリコちゃんにつば九郎とか話しかけられたのをきっかけに何度もやたらと話しかけられていた方がいました。いいなと思いながら3列ほど後ろから見ていました。なんとその方ゆうこさん、そんなゆうこさんと知り、そうなんですよ、さすが惹かれるものが出てたんでしょうか。なんかね、まあ、3列目の真ん中でもう勝手にお友達なのよ感覚がね。それでまあたまたまなんですけど、ずっとねもう UHB でも放送していて、まあ当日カメラマンもお知ってるカメラマンと思って、で勝手に親近感もね湧いたりとか、まあリラックスして放送に臨みましたんでね、問いかけにはすぐ答えるという形で話弾んでましたよね。まあ6月の20日に、この放送が地上波で土曜日に入るということをおっしゃってましたので、また近くなったらね姿は映ってないと思うんです、お客さん後ろ姿でね。まあちょっとインタビューされた方なんかはねお顔ちょっと抜かれてたとこもありますけど、でも声はね結構入ってると思う。最後に三択の占いがあるんですよ。でちょっとダジャレになってたところも夕張メロンってでかい声でね、で全土行ったことあるのでね、私も仕事からね行ったことない市町村はないので、ね、全部行きましたって手挙げた。えどうして仕事でとか言ってね、やったら話しかけられまして、後でね例えば楽屋で、いや前のホースだったあの人教会の人かもしれないよねなんていうこと言ってたかもしれませんが、楽しみにしててください。じゃあ私後ろ振り返ったらいたってことですよね。なんかこう後ろ振り返るのもねちょっと恥ずかしいですよね。後ろの方が当たってインタビューされてたけど、うん、いやお会いできてたんですねかなさんね、はい確か去年もね話しかけられたように記憶、そうなんです、去年もね結構わからないこととか話しかけられて結構すんなって答えてます。去年は端っこの方、端っこの前から2列目ぐらいだったんですけど、あれだけ話しかけられていたら番組特製マグカップぐらいくれてもいいのになんて勝手なことも言いましたねえ、それはあるかも相変わらず楽しいお三人でしたね。そう元気で、それぞれなんか自分の好きなこと極めてね元気でよかった、うん、だいそれが長寿番組でね一緒に育ってきたっていう方たちが2日間ね教文の大ホール満席でしたもんね。はい、その模様は6月の20日でございます。全国放送ですねこれね、はい、4月はあまり聞けなかったのですが5月1発目、
連休明けでバタバタしてます。

が片耳に集中したいと思ってますとラジオネームかなさんからです。いただきました、ありがとうございます。さあ、高パパさんいきましょうか。5月7日今年はゴールデンウィークも明けて一発目ですね。始まり始まり、ゴールデンウィークが明けて今日からまた日常が戻ってきました。長かったお休みの方、暦通りの連休だった方、はたまたいや仕事だったよという方、どんなゴールデンウィークだったでしょうかと。まあ木金仕事してまた土日休みって方もねいらっしゃるようですよね。私は暦通りでした。昭和の日に駆け足で桜見に行きました。満開過ぎていましたが、それでも綺麗な桜たちに会えましたよということで、そうね、ここちょっと後半後でまた読みましょうか。5月7日いつものルーティン行きましょう。ピックアップ世界エイズ孤児デーでございます。エイズ孤児問題への意識を高めることが目的ということで、エイズで両親が亡くなった後祖父母に引き取られて育てられるケースがよくあるが、祖父母が高齢のため働けず、またねここで貧困が生まれるということで、さまざまな困難に直面していますということを知ってほしいということですね。また粉もんの日であります。コーナー5月7日コーナーということで、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなど粉を使った粉もん PR することが目的です。で、関西とか行くとね、初日は粉もんでしょっていうね、次の日もあ粉もんかいって言って、3日目になったらもうね、あ粉以外でって食事何するって言われたら、じゃあ粉以外でって言っちゃったりもしますがね、生活に根付いてますよね。粉もんの日でございます。皆さんどんな粉もんがお好きでしょうか。たこ焼き好きだね。でも意外と自分でやるとね、そんなに盛り上がらないっていうか、作るの忙しくてね、まあまあたまに買ってきて食べたりね、野球見ながら食べたりとか、それも好きですね。お好み焼きはね、北見にめっちゃ美味しいお店あるんですよ。もう本場で食べるのより美味しいと思う。まあ勝手なね、私のね、美味しい美味しくない人それぞれ。札幌でもなんかお好み焼き100名店に選ばれてましたもん、食べログで。それってすごくないですか？ね、食材もまたいいんですよ。冷凍品使わずね、オホーツクのね海鮮物入ってたりね、いやとても美味しい、あの暁というお店がねございますので、ぜひぜひ。博士の日です。なんとか博士っていいですね。今日博士の日でございます。ココナッツの日でございます。ココナッツもね、これ健康にいいとかね、お口ゆすぐといいとか言いますよね。こんな日でございます。粉もんの日ね、高パパさんイメージ、粉もんに関しては関西圏、広島の方が詳しいのかなと思います。北海道あんまり粉もん行こうかとかね、いませんよね。なんかね、はい、粉もんといえばたこ焼きやお好み焼きぐらいしか思い浮かばない。リスナーさんの中にはお好み焼き屋さんの娘だった方もそうだいたお好み焼き屋の娘がおりました。今日聞いてますかね、お好み焼き屋の娘ね。母の日のテーマとともにその辺の話題があるかも。ココナッツの日は、私ココナッツといえばシーシーボーイズ、ココナッツボーイズを思い出します。あのココナッツの香りってさ、シアバターみたいな、結構あの匂いさせてた人多かったですよね。まず昔、まあ、IKKO さんのディナーショー行った時に IKKO さんに触る機会があったんですけど、ココナッツの香りがしてました。あのバターね、シアバター肌に塗ってたんでしょうね。今日のラインナップそれぞれで、ね、楽しみですねということで、ありがとうございます。はい、今日のエンディング、ラスト曲のチョイスも楽しみですということでね、いい曲選びました。ラストソングも楽しみにしていてください。私はやはり今日も仕事しながら録音、耳ラジ好きあらばメールで参加します。今日も3時間楽しみにしてますよ、よろしくお願いいたしますと、エベチュン号タカパパさんからいただきました、ありがとうございます。さあ、皆さんからのメールはおむすび@776.fm、 omusubi@776.fm。 連休何してましたかとね。私は1日早く起きた、朝はの公開収録見に行ってね、で、まあ、午後からはエスコン行きました。で、2日の日もエスコン行きました。3日は花見行ってまいりました。で、今不思議なことにね、桜が、まあ、八重桜ですか、次のね、で梅が咲いてます、あちらこちらね。梅は普段通りに咲いたってことなんですかね。梅は今咲いておりますが、はい、皆さん連休何してましたか。また粉もんの日ね、粉もんでお好きなもの何でしょうという。私はね、ソースが好きなんだねって言ったら、あの前にお土産にソースいただくことになりましたけれども、ソース5、6本入ってますね。ドローソースでしょ、まあおたふ

ックソースはね結構いろいろあります。通常のものから焼きそば、たこ焼きとかね、あんまり古くなったらね使い切らないうちに一気に使ってね捨てないとちょっとねあれですけど、結構ありますね。あのお土産にねソースもいただいて重宝しております。ありがとうございます。まあそんな感じですかね。粉もんのこだわり、ソース合いますよね、粉もんね、はい。で5月10日母の日が近いので、今日はあなたのお母さんどんな人ですかという、まあこれねたくさんメッセージ来てて、いや嬉しいですね。ご存命の方もね、お空にいらっしゃる方も母の日です。うちの母はですね80過ぎてて、あのギガを使い果たしましてね、あの80過ぎてっていうか LINE ができるんですよ。で調べ物もできるしね、音声ラジオ聞くこともできるんですけど、昨日1日音沙汰なくてね、どうしたんだろうと思って家電をしてみるとですね、いや普通に LINE してるよって言うんですけど、で私の、まあ、親友のねリカ子さんにね、あのちょっとうちに行ってもらったら、大変お母さんギガ使い果たしててもうなんかネットにつながらない状況ということで、今日は多分一人でねあの携帯ショップに行ってねギガ数アップしてきてると思います。さっき既読ついてたのでね、まあ、そのぐらいなんか元気ですね。ありがたいことにね、自分で畑やって、一通りのね、お野菜作って漬物つけたりね。あと私のお友達が、まあ、変わるがある遊びに行ったりね。まあ、いろんな刺激もあるので、まあ、運動もしてますしね、ありがたい限りでございますが、今日皆さんのお母さん、ね、自分がお母さんという方もね、いらっしゃるので、あ、私母だけど自分の母を思い出すなっていう日でもあるかなとも思いますね。皆さんのお話、どんなことでも結構でございます。プレゼント、クッキング&ハーブキナ、大隅かおるさんの方から、いただいております。3種類。フルーティーローゼス、チセローゼス、ハッピーシトロというですね。まあ、今時だとちょっと酸っぱみもあって、なんかいいですね。すっきりできそうな感じの。はい、ラインナップ揃っております。こちら、メッセージお寄せください。プレゼントの宛先もおむすび @776.fm、 omusubi@776.fm、 こちらの方まで。まあ昨日まで連休だったという方ね、今日仕事でだるいなという方ですとかね、まあ木曜日ルーティンでラジオ聞けますよという方はたくさんいらっしゃると思いますが、今日は母の歌もかけていきましょう。昭和の芸能界、母を楽させたいとかね、そういう思いで活躍したという歌手の方がたくさん多かったかなという、ほら萌えちゃんとかね、あとそうね、昔のジャニーズ事務所なんかもね、あの母一人で育ててもらいましたっていう子が本当に頑張って出世したりしておりましたので、あの母を喜ばせたいっていうのってね、まあ私もあるけど、皆さんのこの生きる活力の一つになっているんじゃないかなと思います。ちょっと渋いところ行きましょう。森進一でおふくろさん。

そうね、あとね、もう親から教えられたこと、もうね、あなた、世の中の傘になりなさいってね、言われたっていう歌詞がありますけれども、皆さんからのお母さんの思い出とかね、母からこう言われてましたというようなメッセージなどもお待ちしております。メールはおむすび@776.fm、こちらのフォームでお送りください。

きの熊焼きに、今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

足立裕子の木曜結びラジオをお送りしております。5月の7日木曜日、5月一発目の結びラジオでございます。京都のはんなりがお食いしん坊の幸さんです。お好み焼き屋のね、娘さんから今日粉もんの日です。今日から5月の結びラジオですね。京都は朝からとてもいい天気で、気温も27度まで上がるとか、もう夏日到来。ゴールデンウィークの連勤を終え、今日明日連休です。あ、お疲れ様でした。お忙しかったですね。今日は少し足を伸ばして京丹波の小さなカフェにランチに向かってます。途中参加になりますが、また後ほどお邪魔しますということでね。ゆっくり聞ける時ってお休みですけどね、お休みの時はね、いろいろね、午後から活動的になるような時もありますのでね、いつもいつも気づくありがとうございます。母の日リクエストすでにリストしているということなので楽しみにしてますと。ドリカムの母の歌っていうの、多分そんなにドリカム詳しくないんですけど、多分今日かけるそれだと思うんです。はい、母とかね、お母さんとかね、ママとか、もう表題についてるとね、ちょっと見つけやすいんですけど、それ以外だとちょっと母の歌って難しいなと思っていたら、あ、これはドリカムで母の歌だったなとね、思い出しました。はい、沼田町の水江さんからです。久しぶりにラジオから流れる声嬉しい。あー、聞いてくれてありがとうございます。水江さんもなんかね、沼田町もいろんな動きがあったみたいですよね。長い長い連休がやっと終わりました。家族が集まったり、孫が泊まりに来てたり、主人気を使いながら自分の時間が全くなくて主婦は大変。ねえ、水江さん本当に多方面でご活躍でございます。連休はいりません。かっこ笑い。今日は一人でまったりラジオ聞いてます。ねえ、羽伸ばしてください。母の話、うちもおかげさまで元気に、足が不自由な父のお世話してます。元気ってね、受け継がれてる感じがします。まあ私がね、10年ほど勉強してます、中医学だとね、自分の体の中には父半分母半分しかおりませんのでね、どちらかの要素は受け継いでますね。反抗期っていうかね、なんか家族や親に対してね、あんまりいい思い出がなくね、っていう方もいらっしゃると思います。私も20代30代の時は生意気にね、世間に私育てられてますからみたいな顔してましてね、世の中に出ていろんな方にいろんなことを教わったっていう風に、なんかちょっと生意気でしたけど、でもまあいろいろ考えてみたらね、母からはね、いつもね、もう頭を低くしなさいって本当にそう言われて育ちましてね、結構母の子ごとってずっと同じことを言いますよね。そうやってみんな育ってきたんだなってね、思いますし、もう最近私がの方が母にね、お母さん人に物をあげるときはいい方あげなさい、何回も、もう昔の人だからさ、本当にね、自分にいいものっていうのね、母ね、人にあげるときはいいものね、いい方、大きい方ね、後で後悔するからっていうことで、人にはいい方あげなさいって、なんか親みたいにね、ちょっと偉そうに言ってますけど、まあ感謝してますね。本当に働き者でね、何でも自分でできるし、努力家なんですよね。それ少しでも私ね、引き継いでたらいいですけどね、もう暇さえあれば怠けようっていう感じで生きておりましたんで、はい、ということで、まあ、半関よし子さんの母へ聞きたいけど音源あるかなって、あ、大丈夫ですよ。

今日はね、半崎よし子さんの母へはね、2時半からの特集のコーナーで、はい、ね、お送りいたしますので、かかるの楽しみにしていてください。それでは京都はんなりがお食いしんものさちさんから、多分ドリカムの曲はこの曲だと思います。ドリームズカムトゥルーで、あなたのように。

0: 5月7日木曜日結びラジオ、この後は久田文也さんの星読み時間参りますけれども、今ねここ公開スタジオなんですが、スタジオの窓をどんどん叩く人がいてね、パッと見たら酒井長生さんでした。長生さん新札幌にお買い物ですかね。5月5日お誕生日にねちょっとライブ行けなかったので、ちょっとお話したかったですけどね、あの一応長生さん目撃というか、あの現れましたのでご紹介しておきます。
1: 血の米国店プレゼンツ、
2: お米大好き

0: 志野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米仕立てを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。志野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: 77.6。
1: いつもニコニコ元気に乾杯、食いしん坊のんべ親父キングキングさんプレゼンツ、5月の星読み、久田文雄の星読み時間です。ということで、すいません、森時さんの曲を今日ちょっと忘れてまいりまして、こうね、白からまいります。久田さん、もしもし。
2: もしもー
1: す。はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日北見暖かいんじゃないんですか？少し、
2: そうで、なんか寒い感じしますけどね。昨日はね、暖かかったんですけど、今日お日様が出てないから、はい、
1: そうなんですか。
2: ちょっとひんやり、今曇ってるんですよ。
1: あ、
2: だからちょっとひんやりしてるのかもしれないね。
1: だね、24度って気温が出てたのでね、昨日は27度ぐらいあったんでしたっけ。
2: うん、昨日はね、すごい暑かったですよ。
1: ね、なんか初夏ね、もうなんか立夏 ね、来ましたけれども。さあ、5月に入りました。
2: うん、はい、入りましたね。5月は早いですね、もう。
1: ね、
2: うん。
1: お牛座から双子座への子変わってくっていうのが、ちょっとポイントですかね。
2: そうですね。あと先月も、うん、

0: 末に、
1: はい、
0: まあ、あまり動かない、まあ、8年に一度ぐらいかな、うん、動く天体が、うん、お牛座から双子座に入ったので、
1: はい、
0: なので、まあ、今月ね、少し、なんて言うんでしょう、進行して、
1: うん、
0: だんだんそのエネルギーが新しいその流れに切り替わっているのを、うん、こう誰もが実感していくような感じなんですね。
1: うん、あ、はい、
0: なので、うん、大牛座の方とか、当然その前後だから、うん、双子座の方っていうのはやっぱり今月から結構切り替わってくると思いますよ。自分でもわかるような感じで。状態が、
1: うん、なるほど。これが天、はい、天王星、
0: 天王星、うん、ですね。
1: まあ、5月の全体の流れということで、うんうん、前半後半で分けて書いてますけど、はい、やっぱり違いますか？
0: はい、そうですね、そういうこともあって、うん、やっぱりたまたまこの5月っていうのは、うん、この1ヶ月、1年間の1ヶ月の流れで見ても、うん、まあ、同じで大牛座から双子座ってことなの、ダブルですよね、うん、ダブルで注目されてるので、うん、なので結構こう前半後半って割と違うんですよ、エネルギー的に。
1: うんうんうん、まあ、前半は基礎を固めるタイミング、コツコツ積み上げるという。
0: はい。はい、あと、やっぱり、なんだろう、これからコミュニケーションだとか、このビジネスのやり方だとか、うん、そういうのがどんどん、こう、早くなっていくというか、はい、でそういうふうに、こう、早くなってくるとね、どうしても、こう、便利とか都合とかっていう状況になっちゃうと、人間ってやっぱり疲れてくるんですね。
1: うんうんうん、
0: で、やっぱり、まあ、今回前半は、まあ、キーワードとして落ち着いてとか基盤を固めるタイミング、コツコツっていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ気持ち的にはこう、ドーンと構えるとか、
1: はい、
0: まあ、おおらかにとかね、うんうん、ちょっとこう、たおやかにとか、おおらかにとか、うん、そういう気持ちを持つことってすごく大事かなと思いますよ。
1: なるほどね、はい。はい。そして後半ですが、一気に流れが出てきて、積極的に。
0: そうなんですよ。だから今回、割と、星的にはこう なんて言うんでしょう、あまりこう緩くないっていうか、
1: うん、
0: パキッパキッって変わる感じなんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからそういう意味では、まあ、後半からね、やっぱりその人の動きが、はい、まあ、季節的にも活発になってくるので、
1: うん、
0: だから逆にこう深刻にならないとか、
1: うん、
0: まあ、積極的に自分からやってみたいなと思ったら気軽にとか、
1: うん、
0: ね、軽やかな感じがこう好転させていくっていうのもありますよね、うん、
1: なるほどね、まあ、季節もね、うん、そういう季節に入ってきますしね。
0: そうです、
1: ね、
0: そうです、なんか一致してますよね、はい、今回はね、すごくその人間が体感するね、こう季節的なものとか、
1: うん、
0: 温度って気温か、
1: はい、気温でね、やっぱり人間も動物ですからね、
0: うん、
1: 本当に
0: そうですね、
1: こうね、徐々にね、うん、気温が高くて陰陽だと、陽が多くなってくるとね、活動的にもなるのかなと、はいはい、
0: まあ、
1: そして満月が2回起きるって、
0: ね、う
1: ん、普通1ヶ月のうちで満月って1回かい、ね、1回
0: 1回のと、たまにね、私もちょっとカレンダーで今きっちりこ何月が 何回っていうの出してないんですけど、
1: うん、
0: たまにあるんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、年に2回ぐらいか、
1: うん、
0: で、まあ、この2回あるのをブルームーンっていうんですよね、
1: うんうんうん
0: うん、だからブルームーンで、
1: うん、
0: しかも今回なんかこう上作満月、
1: はい、
0: お釈迦様がね、
1: 5月2日、
0: うんうん、そうなんですよ、まあ、生まれたのは花祭りだから4月ですよね、
1: うんうん、
0: でこれなんか悟ったっていう時、悟ってこう地上からこう、ね、亡くなったというか魂が上がったっていうのが、うん、まあ、サソリ座の満月って言われてて、
1: うん、
0: でこれが今回その早いんですよね、その 歴の上で、だから、うん、多分その上作祭みたいなものは5月の31日の伊手座の満月に多分すると思うんですけどね、
1: うんうん
0: うん、うん、なんかちょっとこう珍しい、しかもなんか満月のねキーワードも結構重いというか大きいね、はい、
1: うん、
0: エネルギーの満月ですよね、
1: うん、
0: いつになく、
1: そうね、
0: うん、
1: まあまあ、まあ、2日は過ぎましたけれどもね、
0: はいはい、
1: そしてこの後で新月がある
0: 大牛座さんですよね、
1: うん、
0: 5月の17日、
1: はい、
0: だからなんてやっぱりこう、まあ、もう過ぎちゃったけれども、こうサソリ座満月ってのはやっぱクレンジング力が強いっていうか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: やっぱこう手放しとかね、うん、こうそういう、こうものによって、でだからショックかもしれないけど、それが、まあ、そのためになるっていうような流れを組むとすると、うん、お牛座では新たなこう、ね、
1: うん、
0: 誓いというか、
1: うん、
0: まあ、本当の自分のやりたいこととか、そういうことによ、 ね、向かってこう決意表明

0: とか、まあ、そんな感じをして、まあ、いて座満月で GO って感じですよね。
1: うん、なるほどね。ちょっとわかりやすい感じもありますね。はい、はい。まあ、現状打破し、新しい可能性、視野を広げてくれますと、ね、久田さんのブログの方でも後押ししてくれてますけど、
0: うん、ただね、まあ、私もこの文章を書く上でどうしてもそういう風な書き方にはなってしまうんですけど、うん、でも今が幸せっていうのもあるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: うんうん、今がすごくこう満たされてるんだっていう場合もあるじゃないですか、うんうん、ただこっから先ってちょっとどういう風にね、うん、まあ、なっていくかわからないので、うん、やっぱりそうなるとこう感謝していくってことと、うん、あとやっぱり私このおうし座新月っていうあたりでは、うん、特になんかやっぱり、まあ、人間っていうかそのやってないことがだんだん年を取ると、うん、こうクローズアップされてくるんですよ。
1: あ、なるほど、はい、
0: うん、だから例えば、うんうん、まあ、超わかりやすく言うと例えば仕事ばっかりしてて、うん、こう家族に対してね、うん、こう振り返ることがなかったらこういうふうに晩年になったら、うん、はい、まあ、そのやってこなかったことに対して、うん、やっぱり熟年離婚とか、まあ、今多いですよね。だからこっから先っていうのはもう本当に50、60歳以上、特にかな、まあ、55歳以上か、うん、土星だから、うん、だから56歳以上になってくると本当にやってこなかったことに対して物事ってこう光が当たってくるので、うん、はい、だからそういう意味でのこうこの牡牛座新月は豊かさって何みたいな、豊かさってやっぱり私もね北見に来ておかげさまで太ったけど、やっぱりそれって今までは仕事仕事とか、うん、まあ、なんか出て歩いてあんまり食欲がないとか、うん、そんな感じで食べなかったからあんまり食に対してね、うん、豊かさ、豊かな状態じゃなかったわけですよ、
1: うんうん、
0: まあ、ただたまにゴージャスなもの食べるから、うん、まあ、そこでなんかこうすごくリッチな感じって味わってたけれども、うん、でも今ってやっぱり日々丁寧になんか YouTube 見ながら頑張って作ったりしてるんで、そうそうそう、だからそうするとふとね、うん、あ、豊かだなと思うんですよ、
1: うん、
0: こうもらった野菜とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっとね誰かがね、お友達がこう世話してくれて実ったイチゴでお菓子作ったりとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱりすると本当に豊かだなと思うんですよ、
1: うん、
0: だからそういうこと、こう日常生活のそういうことにすごくこうフォーカスするとなんかいいのかなっていうか、うん、素敵かなと思いますよ。
1: そうね、それがまあ、うん、得意不得意超えてやりたいことができる時代ですものね、今ね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、だからそのね、なんだろう、言葉にすると本当にこう、うん、まあなんて言うんだろう、私そんなに頑張りたくないっていうような感じの、
1: はいはい、新しい目標とかね、すごいチャレンジっていうよりも、まあ、日常の豊かさちょっと気づくとね、そうそう豊かになりますよという、
0: うんうん、そう、だからね、例えばこれからやっぱりコミュニケーションって言葉を超えたコミュニケーションってのがものすごくこの8年間って試されるんです、うん、私たち、うんうん、でそれはやっぱりただ声が聞きたかったから電話したんだとかね、
1: うんうんうんうん、
0: でやっぱりズームやらなんかで疲れるっていうのはなんか四角い画面の中で、うん、なんか無言になったり、なんかこう自分がどう映ってんのか気にしたりとかっていうのでエネルギーがこう、うん、漏れちゃって嫌になっちゃうんですよ。
1: 私まあ、ヨガの先生に言われたことはね、
0: うんうん、
1: 生徒さんはやっぱりスマホを通じてでしか今世間とつながってないから、うんね、実際に季節とつなげてあげてって言われたの、
0: う
1: ん、あ、なるほどと思ってね、
0: うん、
1: この
0: 間
1: 花見行ってきましたよ。
0: あ、なんか素敵素敵花見
1: まあでもね、うん、そういうことなんだなってちょっと今話聞いてて、
0: うん、そうなんですよ。だからこれがこう人間であるゆえんというかね、
1: うん、
0: だから本当に今こう戦争も起きたり、まあ、軍事にテクノロジーが使われたりね、それはなんか先月から私確か書いたんですけど、うん、でもそういう風になってくけど、やっぱり私たちは人間なんで、
1: うん、
0: やっぱり人間って五感が、ね、
1: ね、
0: あるし、
1: そうそうそう、
0: やっぱりそこが豊かじゃないと、うん、ちょっとやっぱりおかしくなってくるんですよね。おかしいって、うん、楽しいのおかしいじゃなくて面白いではなくって、うん、なんかちょっとやっぱり調子崩すというか、
1: まあ、うん、ありますね。まあ、食生活整えてね、うん、朝は起きて朝日浴びてみたいなね、
0: うん、
1: まあ、
0: そうい
1: うとこから取り戻していきつつ、はあ、うん、なるほどね、ということで、はい、自分にとっての本当の豊かさにね意識を向けていきましょうということでございまして、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、丁寧食いしん坊

0: バーゴ飯田さんからです。お菓子とイラスト星読みのサントリーの久田さん、いつも、ね、はい、拝見してます。
1: あ、こちらこそありがとうございます。
0: 心の星しるべありがとうございます。5月乙女座は後半に夢や目標を明確にする月とか頑張って見つけたいと思いますと、ね、この後十二星座やりますのでね。
1: はい、
0: エベチュン号タカパパさんからも、久田先生、今月も行動や考え方、はい、心持ちの指針、羅針盤、星しるべ読ませていただきました。ありがとうございます。
1: はい、魚座、私、こちらこそありがとうございます。
0: 先月ネガティブ思考からポジティブ思考へと指針で過ごしましたが、今月は言葉がテーマとなります。5月は言葉が魚座の運命を動かしますと書いてありました。で、まあまあいろいろとね、書いてありますが、いつも思うのは私自身、魚座なんだなって感じてますと。これ大事ですよね。なんだろう。あ、
1: なんかね、うん、感じられる人は自分の太陽を生きてる人なんですよね。星ってやっぱり10天体あるし、うん、まあ身近な星って大体私が注目してるのは5つ。
0: うん、
1: だから、それのどこかが強く出てると、あんまりこう、感じられないんですよ。
0: うんうん、
1: だから、ただ自分が、あ、魚座なんだな、魚座らしいなと思うってことは、すごくこう自分を生きてるということなので、うん、素敵だと思います。
0: うん、ねえ、ということで、指針に従ってね、いろいろ気をつけて行動します、というふうに書いてありました。ありがとうございます。はい、それではですね、この後、十二星座の星読みに参りましょう。はい、それでは、リクエスト、キングキングさんからですね、いつもニコニコ元気に乾杯、食いしん坊ののんべ親父、キングキングさんからリクエストいただいております。星読みのね、中でかける曲ということで、松田聖子さんで、星に願いをお送りしましょう。

残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼でおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: 食いしん坊ののんべおやじキングキングさんプレゼンツ5月の星読み、久田文雄の星読み時間でございますが、それでは十二星座のテーマ参りましょう。まずはお羊座さんです。新しい流れに乗る1ヶ月ですということで、久田さんお願いします。
1: はい、今まで停滞していたことが少しずつこう動き出してくるんですね、うん、なのでこう自分からね、行動すればするほど運気が上がってくるし、うん、こう結果が出せる時ですね、うんうん、なのでまあ手応えとかやりがいを感じられる1ヶ月になるんじゃないかなと思います。
0: はい、大石座さんです。主役になれる1ヶ月です。
1: まあ大石座すごいですよね、うん、自分の価値をね信じて、まあ、出し惜しみすることなく、うん、まあ、自分の魅力を発揮することですごいチャンスがやってくると思います、うん、なので、うん、まあね、様々な恩恵を受け取るような1ヶ月になるんじゃないかなと思いますよ、うん、
0: 誕生月でもあります。
1: そうなんです、ね、なのでこう自分らしさを、ね、発揮するすればするほど上がっていくんですよ、うんうん、ちょうどそういう感じの流れに入ったので、
0: はい、
1: なのでね、楽しい1ヶ月にしてください。
0: はい、ね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: 双子座さんです。準備と変化いろいろありますよと。
1: うん、そうですね、双子座はね、なんかこう賑やかになってくると思うんですね、うん、でこう楽しいとかそんなねことを感じる中でこう新しい話とかチャンスがこう舞い込みやすいんですよ、うん、だからそろそろこう動く時だって感じる場面も増えてきそうなんですけど、うん、まあ、全般して忙しいんですよね、うん、だからこうあまりこうなんて言うんだろう、仕事みたいな感じで言っちゃう、うん、プライベートとね分けてらっしゃる方だと、うん、仕事みたいな感じでやるとちょっとこうプライベートにエネルギー注ぐのが足りなくなるかもしれないですよね。
0: ねえ、お忙しい双子座さん、ね、はい、いろいろとじゃあ準備も変化もしていきましょう。蟹座さん、アップデートします。そんな1ヶ月。
1: そうですね、蟹座は、うん、はい、アップデート、うん、なのでこれまでのルールとかね、抑圧から少しこう自由になって、うん、まあ、自分自身でねこう内側をこうアップデートしていくような時期なんですよね、うん、で蟹座もちょっと忙しいんですね、うん、だからまあ力をね試すような状況がやってきたりする人もいると思います、うん、なんか12年に一度の幸運期の真っ只中なんですよ、うん、でこれ6月末まで続くので、うん、まあ、追い風が来るから、うん、だからここまではちょっとこう頑張って、
0: うん、
1: ね、前進していった方がいい感じしますよね。
0: はい、じゃあ獅子座さんです。勢いのある1ヶ月です。
1: はい、獅子座もねいいですよ。なのでこうきらびやかなねちょっとシーンっていうか、まあ、スポットライト浴びるような時なので、こう大抜擢とか自分でも驚くような依頼とか、うん、こう夢が現実になるみたいな、うん、そのぐらい強い運気の時ですね。
0: はい、まあね、夏女ですからね、獅子座ね。
1: そうですね。
0: はい、
1: 加速。
0: はい、乙女座さん、はい、次のステージに向かっていくでしょうと。はい、
1: そうですね、今までの地道なね、努力がね、うん、こうなんか形となって現れて、うん、まあその結果を踏まえて、うん、じゃあ次どうするかみたいな感じの流れなので、うん、まあだから一番叶えたい目標とか、うん、まあ例えばこれ気になってる人でもいいんですよね。うん、こういう人に会いたいなとかね、うんうん、そういうところをこうちゃんと決めておくと引き寄せる力がこう高まってくるので、うんうん、まあもしかしたらそういうね、まあ、叶うかもしれないですよね。
0: うん、いい勢いですね。うんうん、はい、天秤座さん、うん、受け取ることを学んでいくでしょう。はい、
1: そうですね。まあ、人間関係がテーマなんですよね。
0: うんうん、
1: でやっぱり人が絡む中でいろんなものをこう受け取っていくっていうことなんですよ。
0: うん、
1: だからちょっとね浅い付き合い。天秤座って広くて浅いこう明るい社交が得意なんだけど、
0: うんうん、
1: まあちょっと今月はこう絆を深めたりとか。まあ、信頼関係を強く結んでいくような感じで過ごした方がいいかなと思います。
0: はい。さすり座さん、人間関係がテーマです。
1: そうですね、さそり座もそうなんですよ。
0: うん、
1: でさそり座はねすごいちょっと面白くって、うん、もしかしたらこう長く続く人とか、うん、人生観をこう左右するような、うん、こう人との出会いっていうのが出てるんですよね。だからまあそういう人もいるでしょうし、逆にね、うん、そう言っちゃうと私は出会わなかったって人もいると思うんで、
0: うん、
1: まあだから他者との関わりを通じて自分自身がまあ大きく変わっていく時っていう感じなのかなと思います。
0: はい、まあ続いては射手座さん、メンテナンスをする1ヶ月ですと。
1: 射手座ね、ちょっとね、お休みというか、そんな感じなんですよ。だから、まあ

0: 今、足場を固めておくことが次の冒険につながっていくってことなんですね。だそういう意味で生活習慣とか、まあ、仕事のリズムみたいなものとか、ちょっとメンテナンスしてね、まあ、ちょっと一旦、整えるというか、そんな感じをすることで、次の飛躍に、向かいやすいっていう感じの流れですね。
1: 水瓶座さん、日常を整える1ヶ月です。
0: あ、ヤギ
1: あ、
0: 座
1: ヤ
0: さ
1: ギ座
0: ん、
1: さんだ、ヤギ座
0: 大
1: さん。
0: 丈夫よ。後
1: 自
0: から
1: 分を
0: で
1: 表
0: も。
1: 現していくことがテーマです。ね、自分表現。
0: ヤギ座さんは、そうなんです。クリエイティブなね、才能が開花する時期なんですよ。別にクリエイティブって、まあ芸術に、日本語で言う芸術っていうだけではないのでね、自ら何かを、なんていうのかな、携わっていくとか、作り上げていくとか、まあ自分の好きなことに時間を使うっていうのも全てクリエイティブな時なので、なのでまあね、ちょっと今まで抑えてきた、好きとかワクワクとか、まあ面白そうっていう気持ちを最優先にして、それをチャレンジしていくというか、動いていく、それに向かってチャレンジして動いていくといいのかなと思いますよ。
1: じゃあ、水瓶座。私、水瓶座です。日常を整える1ヶ月です。
0: そうです。まあ、水瓶座もね、全体的に見たら、あちこちから声かかって、忙しいし、まあ、アクティブなんですよ。ただね、なんだろう、なんか、日々のメンテナンスが、なんか、最強のアクションなんですよね。開運アクションなんですよ。だから、まあ、忙しいながらも、身近な幸せをね、再発見していくことが、逆に、誰かにそれを伝えようとかね、なんか外に向かって、発信していくことになるのかもしれないですけどね。だから、まあ、なんていうのかな、内側を整えることがそのまま直結して、外側につながりやすいというか、そん
1: なる
0: な
1: ほど
0: 感じです
1: ね。
0: よね。
1: 結構そんな感じありますね、今ね。
0: ああ、素晴らしいですね。
1: 外出かけないで やることは勉強してます、いろいろね。
0: あ、それがね、やっぱりなんだろう、喋らなくてもオーラになったり、雰囲気になったりしてね、伝わるから、だからやっぱ
1: あと、電化
0: り
1: 製
0: 大
1: 品、
0: 事ですよ。
1: 買い替えましたね。ずっと壊れた掃除機使ってたんですけど、掃除機を変えて、
0: あ、いいじゃないです
1: DVD
0: か。
1: も
0: 水瓶
1: 変え
0: 座、電
1: て、
0: 力や
1: そう
0: か
1: そう、電化製品変えたっていうのも、かなとか、あと、メンテナンスしてます、体の、とにか
0: いいと思
1: く、
0: います
1: いろんな
0: よ。
1: の、今、集中的に。そん
0: 今
1: な。
0: ね、水瓶座で冥王星も逆行に入るから、やっぱりちょっと今のうちにそういうことやっといた方がいいと思いますよ。まあ、逆行今月ではないと思うんで、確か来月だったかな。だ
1: なるほ
0: から、
1: ど。
0: すごい、なんて言うんだろう、一致して生きてますよ。
1: じゃあそれに備えてね。なんかとにかく今ね、あちこち痛いんですよ。冬を越してね、体が痛いの。なんだろう、この痛さはって思うんですけど。そうなの。どっか折れてるわけじゃないんだけどね。それを整えます、いろいろ
0: ねえ、な
1: ね。
0: んか
1: 体が
0: 本当
1: 痛い
0: にあれで
1: の。
0: すよね、年齢的なというか、体にね、知らない間に蓄積されてるものっ
1: そうそう
0: て
1: そ
0: きっとね、あるんですよね、
1: うそう。そう、
0: 人間っ
1: そうな
0: て。
1: のよね。い
0: なん
1: ろい
0: か
1: ろ
0: それ
1: と。
0: が説明がつかないっていうかね、なんか
1: そう
0: そ
1: な
0: ういうの
1: の。
0: あるんですよね。
1: そう。別に数値がどうとかね、どっか折れてるとかなわけじゃないんだけど
0: だっ
1: ね。
0: て呼吸一つでもそうだって私の先生言うから。横隔膜の緩み一つでもそうだって言うから。
1: それそ
0: 神
1: れ、
0: 経
1: そ
0: の
1: れ
0: あ
1: で
0: り方
1: す、それ
0: と
1: で
0: か
1: す。
0: ね。だから、ゆうこちゃんなんかそういうの分かってるからね、なおさら。
1: そうなんですよ。股関節痛いのもね、股関節だけのせいじゃなくてね、違うところだったのね、そういうのもね、お仲間がいるからね、一緒にね、わかるね。
0: すごい、ね、そうやってやって、素敵になっ
1: やり
0: ていく
1: て、
0: と、また人が
1: 頑張り
0: 集
1: ま
0: る
1: す。
0: から大丈夫。
1: じゃあ続いて、魚座です。言葉がテーマとなる1ヶ月です。
0: そうなんです。魚座さんもね、まあ、今年は切り替わってると思うんです。それで5月っていうのは、やっぱり軽やかなコミュニケーションがね、幸運を運んでくる時期っていうこともあるんだけど、やっぱ言葉がね、運命変えますから。だから本当に人に対してどう説明していくかとか、どう伝えるかっていうことを意識するといいと思いますよね。また情報の仕入れとかね。
1: ね、それをしていきますってね、さっきね、高橋さんも言いましたか。ということで、皆さん、十二星座ね、ぜひ参考にされて、ブログの方にもね、長文でいろいろ書いてあり
0: あ、あ
1: ます
0: り
1: の
0: がとうご
1: で、
0: ざいま
1: よろ
0: す。
1: しくお願いいたします。じゃあ、ひたずさん、ありがとうございました。
0: こちらこそ。
1: それでは

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

足立優子の木曜結びラジオ、連休明けの結びラジオですのでね、ゴールデンウィーク何してましたかと、埼玉のしんちゃん号夏代さんからです。ゴールデンウィーク仕事でした。自転車で通勤してますが、いつもより道が空いててストレスフリーでした、ということで。連休とかね、お盆とかね、都心部で働いてる方とかはこう楽だったりしますよね、移動がね。そんな夏代さん、粉もんは何が好き？たこ焼きが好きです。自宅で作ることが多いです。お好み焼きも作りますよ。それ以外の粉もんだと大判焼きですかね。大判焼きも作るの。いつもはこしあん派ですが、大判焼きではつばんが好き、特にサザエが好きです、ということで。あ、それ以外の粉もんだとというかね、大判焼きは作らず買うっていうことね。はい、あの札幌だとね、丸い前の地下にゴザソウロ、これチェーン店ですかね、よく名前聞きますけど、そこのおやきが美味しく

でね、皮がね柔らかいの、二の腕みたいにタルンタルンしてて、まああんこも美味しいね。あん普通の粒あんと白あんなんですけどね、おやきだから1個110円はい、もうすごい行列ですよね。110円ね、2個とかね、ご年配の方でも買える金額じゃないですか。で美味しいですしね、もういつも行列でございますが、それも粉もんなんだね。そうか、小麦粉でできてるものは粉もんですか。たこ焼きね、自分で作ると作るの忙しくてねまあタコもいっぱい入れてね、前失敗してさ、サチさんに聞いたんですよ。どうやったら上手にできるのって、自信を持ってやりましょうって言われましたけどね。はい、それでいいんだそうです。たこ焼き器の上に液がこぼれそうになるのをまとめて入れてね、はい、ガスでやるやつありますよ、うちにも。母から言われたことね、夏代さん、のんびり屋だから人より早く行動したら同じようにできるから大丈夫とよく言われてました。なるほどね、子どもの特質をよく見ててね、早くやりなさいっていうよりも、いつね、人より遅いんだからその分早くねスタートしてやりなさいっていうね。私親から言われたことを覚えてる人って結構信用できるかなと思いますよね。意外と当たってるんですよ本当に。おっちょこちょいだからちゃんとしなさいじゃないけどね、ちゃんとしなさいとか早くしなさいとかね言われて皆さん育っていると思いますが、あとそうね、まあ、私の好きなね、ミルクの佐野級の話をするとね、親に人のいいところを 見なさいって育てられたって言って、なんてことをこの間YouTube で言ってましたけどね、なるほどな、だからああいういい子ができたんだなんてね、ちょっと思ったりもいたしましたが、さあ皆さんからのいろんなねメッセージ寄せていただいておりますが、父のお話も来てます。リニゴの井田さんからです。今日5月7日34年前亡くなった父の命日です。若くしてね、34年前というと、父は浦河の襟林商町時代襟物造林事業をやっていて、まあ、森林伐採による襟物強風による土砂が海に流れ漁場が荒れていた、ああこれね問題ありましたよね、あまりにかかる費用での中断、この意向を国から来たのを当時の襟物漁労長と農林水産省に殴り込みをかけて予算を獲得し、25年かけ造林事業を完成させました。いや素晴らしい、これね、今は亡くなりましたが当時資源倍増の森と父の字の看板が立っていて、 NHK のプロジェクト X で森から来た魚のタイトルで放送されましたということで、阿部拓磨さんがさ、えりもの海の歌をね作ったって時にゲストでいらっしゃってて、この話してたんですよね。その森を伐採しすぎてね、海が魚が住めないというか、この海が荒れたっていう、だから、まあ、いろんな町にもね、その海を守るには森を守れっていうねの格言があるでしょ、いろんなところにね。でそれを、まあ、最初に実践されたのがリンリゴの井田さんのお父様ってことなんでしょうか。素晴らしい。私が食いしん坊なのは父の遺伝かも。お父さん食いしん坊でもあったの。66歳の時ね、水族館で亡くなりました。ちょうど北大の病室でスポーツ新聞に尾崎豊の死亡の記事が踊ってました。あ、その頃と思い出しますよね、亡くなった時のニュースというかね。はい、ということで母の日というか近いのでね、お母さんの話ということも寄せていただいてたんですけど、父の話ということでもね寄せていただいておりましたので、ここでちょっと紹介いたしました。もうちょっと時間あるから、じゃあ続いて母の話いきますか。母の実家、おじいちゃんは足別で獣医をしていたので動物好きなのは母の遺伝ですね。野良猫だけどでっかかったニャン太郎をぐるっと持ち上げてお尻拭く技はすごかった。ああ、リンリゴの井田さんのお母さん猫師だったというね。父とはいつも明るく何でも美味しく食べる姿に惹かれて結婚したけど、とんでもない借金があったので騙されたと言ってました。さっきのねお父さんね、襟林所長とかやってらっしゃって借金があったっていうのはなんかどういうあれですかね、まあ詮索もあれですけどね、いろいろあったんですね。
明るく元気だった母です。

ですが、亡くなる5年くらい前に初めての入院で足の人工関節、その後、脊柱管なんとか症すいません、酢酸症でしたこれね、腰の手術、そして最後はね、咽頭がん、食道全摘の手術で声を失いました。これはね、おつらかったね。度重なる手術、入院の日々でしたが、入院患者や看護師さんたちの悩みを聞いていたらしく、お人よしで優しい人でした。母が亡くなり病院から霊柩車に運ばれるとき、病棟や検査、リハビリの看護師さん全員見送りに来てくれましたと。いや、声が出せない筆談で書いた便箋はなかなか読み返せませんと、ね、お便りいただいてたのね。筆談で病棟の看護師さんや同室の患者さんと明るく交流していた母には頭が下がりますと。自分ならできないな、父も母も他人のため働く人だったので、そんな人になりたいと思ってますと、リリーゴの井田さんから。まあでも井田さんの中には間違いなくね、お父さん半分、お母さん半分、まあ配合は半々じゃない方もいらっしゃるって話ですけど、間違いなく流れてますのでね、まあそれをまた振り返る日にもなりましたね。言ってましたもんね、動物好きは母で美味しいもの好きは父です。じゃあ父は美味しいもの好きすぎて借金を膨大に、まあいろいろね、昔の方ってほら肩代わりしちゃうとかさ、まともなお仕事されてる方もねありましたからね、親戚のとかちょっと知人のとかね、借金の保証人になって、まあ井田さんのお父さんがそうこうじゃないけどね、美奈さんのお父さん確かね、そういうこともちょっとあってなんていう話もちらっと聞いたかな。なんかそういう時代でしたよね、なんかこう人情でさね。だからご苦労された方もねいらっしゃるかなと思いますが、父はね、父が酒飲みだったのでね、給料全部使うなんてこともねあったよ、ね、母苦労したと思う、本当ね。まあそんな娘ものんべに育ちましたけれどもね、まあまあまあまあいろんなこと思いますけどね、この亡くなられたねお父様お母様はね、仏様になってますのでね、なんかいろんな願いを聞いたりとか味方してくれたりね、本当に空の上に行ってから一段とお子さんたちに寄り添うっていう姿もあるんじゃないでしょうかね。母の日も近いのでね、今日は母の日特集でございますが、いっぱいリクエストもいただいていて、母のね歌もねたくさん揃っておりますので、後ほどねまたおかけしていきましょう。ラジオネームばっかさんからです。連休終わりました。中学校の孫とエスコン人気、ファイターズしっかり応援しました。ねえ、ファイターズも負け試合が多くて疲れますよね。昨日みたいに12点もね、勝った時もね、ありますけどね。9点取っても負けることもあると。ありました。そんな時はビール、配数行ったりするんですかね。いつかはオリエンテーリングに孫に付き合ってもらって配信の中歩いてきました。今日は体を休めてます。いいですね、メリハリあってね。こう年の差を超えて、なんかこう年の差って孫だから年の差ありますけどね、一緒にいらっしゃる時に私結構お会いするじゃないですかね、学びの場だったり運動の場だったりね、こう野球観戦だったりね、いいですよね。おじいちゃんと仲良くするとさ、ほら人生の大先輩だからね、世界が広がるし、他人の孫ながらバッカスさんのお孫さんの成長楽しみにしてます。何かやる人になるんじゃないかと思いますよ。本当に賢いですしね、もうお酒は多分まだね20歳になってませんけれどもすぐ上達すると思いますしね、はい。まあまあ私もエスコン行ってまいりましたけど、ダイヤモンドシートってとこにね、お友達の会社のチケットで、いやーそこいいですね、竜宮城みたいでした。もう席はねキャッチャーの3つ後ろですよ。もうキャッチャーミットのバンって音とかな、あとネクストバッターの表情とかも全部見えてね、監督気分で、監督より近い位置でね、でビュッフェ付きで、まあ、3時間ビュッフェ食べてね、ステーキも2回もお帰りして、まあまあいい思いしてまいりましたが、買うこともできるのでね、これチケットとして販売もしてます、販売リセールしてますのでね、まあ旅行に行ったと思えば買える金額ではありますが、まあまあこういう企業で持ってるチケットのね、もう友達にあやかりまして、まあ本当にいい思いさせていただきました。リエさんありがとうございます。はい、お礼をねしっかりと申し上げておき

きましょう。ラジオネームバッカさんからいただきました。それでは母の日の歌、藤井風、私は It's all right かなと思った母なる大地って歌ってるのでね、まあ、あの風くんの曲はなかなかこれって結びつけるのは難しいんですけど、幸さんがこれじゃないかって言った曲がありましたので、藤井風満ちていくお送りしましょう。

今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985、 011-887-6985、 ピッコラフォレスタへ。

0: 77.6。
1: さあ、それではラジオコの木曜おむすびラジオ、ここからはクッキング&ハーブキナ代表の大角かおるさんと電話つながっております。もしもし。
2: もしもし。
1: はい、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 先日のお花見でもハーブティーありがとうございました。
2: とんでもないです。ご紹介ありがとうございます。
1: はい、あの大角さんもね、この番組にずっとハーブティー、あのプレゼント提供していただいててありがとうございます。
2: いいえ。
1: あのハーブって難しそうとか、何を選んだらわからないんですというね、メッセージもあるんですが、このハーブってどうやって考えたらいいんですか？
2: そうですね、あのもうちょっとなんか広く、例えばあのネギとか、あのニンニクとかもハーブの仲間ですし、あまり難しくなく、あの、ま、あの、身近にある香りをつけるものみたいな感じで、食材の一つとして考えていただければ、もうちょっと簡単なのかなって思いますね。
1: なんかと、季節によってとか、おすすめしたいものっていうのは変わってくるんでしょう？
2: あ、そうですね。あの、やっぱり、お茶、ハーブティーで取り入れたりするのおすすめで、あの、今の時期ですと、やっぱり花粉症に悩んだりする方も多いと思うので、まあ、免疫力アップにいいよと歴史の中で使われているようなハーブティーもあるんですよ。
1: おすみさんがそのもそもこのハーブに魅了されたっていうのはどんなとこから始まったんですか？
2: そうですね、私自身がやっぱりちょっと体調を崩したりとかそういうことがあって、その時に取り入れてよかったので、みんなに伝えたいなって思ったのが始まりです。
1: なるほど。そうしたばしたらね、ハーブティーとか本当手軽ですよね。お茶として飲めばという。で、今月のハーブティー

0: 種類選んでいただきましたが、どういった、はい、あの特徴がありますか？
1: そうですね、今回はですね、うん、ちょっと酸味があるものを選んでみたんですよ、
0: うん、
1: なんかあの優子さんもそうですが、うん、最近やっぱり薬膳とか漢方とかを勉強される方増えてきて、
0: はい、
1: 春ってなんか酸味を飲むといいって、
0: あ、そうそうそう、ちょっとね酸味と甘みね、うん、
1: はい、
0: はいはい、
1: それにふさわしいお茶3種類で、どれも甘酸っぱいお茶になってます、
0: うん、はい、ありがとうございます。フルーティーローゼスとね、知性ローゼス、ハッピーシトロンということをいただきました。過去北海道のバラって知性ローゼスって書いてますが、これってやっぱり珍しいんですか、お茶に使うっていうのは。
1: そうですね、やっぱりあの浜那須がまず皆さん北海道のバラでご存知だと思うんですけど、はい、やっぱりバラ全部花びら一枚一枚繊細なので、はい、乾かしたり加工が大変なんですよね。
0: はい
1: はい、あとはやっぱりあの虫に食べられたりしやすいので、
0: うん、
1: 消毒したりしがちなんですが、
0: うんうん、
1: あのあまりそういう食用のものを出回るのが少ないので貴重と言えますね。
0: なるほど、そういう意味でね、
1: はい、はい、
0: 北海道はこのハーブとかハーブティーとかに適したようなものっていうのはたくさんある場所なんですか？
1: そうなんです、うん、あのさすが優子さん、あの、うん、やっぱり湿度が低めで、うん、あの日本列島の中でも、うん、そして涼しい、うん、そういったところがあのもともとハーブの産地があのヨーロッパのところが多いので、
0: うん、
1: あの偏西風が吹くんですよね、
0: うんうん、
1: そういった気候に適してるっていう乾いた気候だっていうのがあるところですね。
0: なるほど、乾いた気候がね、まあ、でも鷲見さん、うんうん、最近ね日本全国あちらこちらも行ってますけど。
1: はい
0: ね、
1: そうですね、あの、はい、やっぱり柑橘も実はハーブの仲間で、
0: はい、
1: あの去年なんかはやっぱり一昨年か熱海に1年間行って通って、うんうんうん、ハーブのお仕事あったんですけど、
0: はい、
1: 柑橘に見せられました、
0: はい、はね、こっちは木にもなってないからね、柑橘はね、はい、なってるだけでね本州行ったらおーって思いますけど、そうね、
1: そうそうそう、
0: だってみかんの皮とか乾かしといてチンピーとか、うんうん、ね、言いますしね、うんうん、なんか、うんうん、うん、食べるだけじゃなくてね。
1: そうなんですよ。
0: メッセージ。
1: ハッピーシトロン、
0: ね。ハッピーシトロンがね。あ、そうね。
1: はい、
0: あの、乾燥したは、あの、入ってますもんね。柑橘。
1: うん、そうです、そうです、
0: うん。
1: 丸ごと。
0: はい。あの、ぜひね、お楽しみください。これ、入れるコツってあるんですか？長く時間置いたらいいのかな？それなりに。
1: あ、それもですね、すごい、さすがの質問ありがとうございます。うん、あの、長く置いちゃうと、うん、あの、効能は出るんですけど、うん、味が落ちるんですよ、
0: うん、
1: なのでやっぱりあの多めのハーブを、うん、あの あらかじめ温めたカップに入れて、うん、3分ぐらいはちょっとちゃんと抽出していただいて、
0: はい、
1: まあ、多くても5分以内で、
0: うん、
1: あの引き上げて、あのティーの方は引き上げて、はい、あの本体あの出た抽出の方のお茶を飲んでいただくっていうような感じ、うんうん、ですね、
0: はい、3分でね、よろしくお願いします、はい、さあ、それでは沼田町の水江さんから聞いてますよと、カオルさん
1: 張ってくれるんですね、香りの力によって、
0: はい、ね、気の流れをね、いい香りで流してくれるっていうのもありますもんね、
1: うん
0: うん、ちょっと気分が沈んでるとかね、ちょっと頭痛いわって時とかね、
1: うんうん、
0: うーん、はい、リンリンゴの飯田さんからはは
1: い、
0: 大隅さんおむすび登場嬉しいですってこと。今度ね、大隅さんお時間あるときね、スタジオでぜひぜひハーブのね、はい、お話などしていただけたらと思いますが、
1: ありがとうございます。
0: 私もハッピーシトロンハマってます。すごく買ってませんか、飯田さん。あの自宅にどんだけハーブティーあるんだろうと思うんだけど。
1: そうですね、
0: 昔大隅さんのハーブティーに紫という、う
1: ん、あ、そう、
0: バフフライピー、バフライピーの、
1: バタフライピー、
0: ね、あの紫色のがありました。今はないんでしょうかというお問い合わせです、
1: うん、あれはですね、私があの、うん、ちょっと推しがいた時にですね、
0: うん、あ紫の色ね。
1: それでちょっと遊びで作ったんですけど、あの、うん、やはり紫色を安定させるの難しくて、
0: うん、
1: ちょっと一時的なものにしました。
0: あ、ということで、あの、はい、飯田さん、ないそうでございます。またね、推しができて、推しの色によって、こういう商品ができるかもしれないっていうこと
1: で。そうです。
0: はい、ありがとうございます、はい。はい、ということで、あの、プレゼントありがとうございます。それぞれね、まあ、今日母の日が近いので、うん、まあ、お母さんにプレゼントっていうのもね、いいかもしれないですし、ぜひ、あの、はい、皆さん、おむすび、アットマーク776、

0: www.fmomusubi@776.fm こちらの方までお送りください。おすみさんの商品は宮の森のフーズバラエティ関原さん、また丸井前札幌3階のなんていうのビューティーフロア、
1: そうですね、エムズビューティーっていう、
0: エムズビューティー、はい、はい、そちらの方にもねありますので、ぜひ気にしてみてください。さあ、おすみさんは今後の活動と言いますか、これからこんなことハーブで展開していきたいななんてありますか？
1: そうですね、近いところでは、今月ですね、末に先ほどご紹介いただいたフーズバラエティ杉原さんの方で、はい、ちょっと催事があるので、
0: はい、
1: ですね、ごめんなさい、今ちょっと
0: 5月末ね、まあ、また改めて、はい、はい、
1: そうです、はい、はい、あります、うん、で、はい、あとはですね、ちょっと新作を今ハーブティー出そうかなと思ってまして、はい、今注目してるのがごぼう、とうもろこし、グリーンルイボス、そういったところを使ったハーブティー今考えております、うん、お楽しみにしてください。
0: いいですね。ありがとうございます。だって。はい。じゃあ、楽しみです。じゃあ、おすみさん、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい。じゃあ、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。はい。ハーブの先生、おすみかぶさん。ね。普段も仲良いお友達なんで。ラジオ的に話すのか、お友達ベースで話すのかってね、微妙なところでもありますが、まあ、結びラジオのゲストは基本、私のお友達ではありますので、どうぞ皆さんね、今後ともよろしくお願いいたします。ハーブティー、男性ですとね、ご自分で飲んでもいいですし、裏書きにこんなもの使ってますよって書いてありますのでね、こんな効用があるかもしれないなとか、こんなの使ってるんだとかね、ちょっとお勉強しながらでも楽しめると思いますよ。クッキング&ハーブキナ代表、おすみかおるさん。だって、かおるさんって、カホルだからね、ホだから、カホル、ね、素晴らしい、もう、お名前ですよ、本当に。大石座さんなのでね、はい、ますますのご活躍をというところでございます。今度スタジオにね、ゲストに来ていただきたいなと思うので、またオファーしようかなと思っております。皆さんからもプレゼント、ぜひぜひ、ほぼ今月2回ありますのでね、はい、再来月かな？再来週もね、またハーブのお話もしていきたいなと思います。それでは曲いきましょう。尾崎亜美さんで、棒井の季節。

0: 京都花火食いしん坊の幸さんから、今ランチを食べて途中からですが車の中でおむすびラジオ聞いてます。7月にスタレビのライブに中田町に行くことになっているので会館の下見です。粉もんといえばやっぱりお好み焼き。ああね、お父さんがサラリーマン時代このまんか出血で倒れて脱サラし、夫婦でお好み焼き屋さんを私が高校生の時に始めました。お店の名前は幸、看板娘やらされてました。いつも皿洗いやお店を手伝ってました。ちょうど昨日も我が家の晩ご飯お好み焼きでした。得意かも。今はパン屋の嫁なので粉もんに縁がある。ほんとね、粉もんから粉もんへっていうね。ゴザソーローも美味しいですよね。白が美味しい。ゴザソーロー全国なんですね。あ、満ちていく、ありがとうございます、ということでご参加ありがとうございます。そうそうそう、ゴザソーローね、全国区、白はね、白はね、そうか、お好み焼き屋の娘ね。お店の名前は幸、看板娘やらされてましたっていうことでね。それで今もなんか客商売とかね続いてるんでしょうかね。粉もんの娘から粉もんの嫁にということでありがとうございました。はんなり坊の幸さん、引き続きね良い休日をお過ごしください。
1: あの人気の熊焼きに今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、プニプニかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

母の日特集ということでね、5月10日母の日ですので、まあご健在の方もお空にいらっしゃる方も、そしてまた自分が母ですという方もね、母を思う時なのかもしれないですね。長谷まみちゃんから、お久しぶりです、ご無沙汰です、母の日リクエスト。去年義理のお母さんが亡くなりました。がんで余命半年でした。お母さんとは18年同居しておりました。今時期はよく山菜を取りに行っていたお母さんでした。今日はお母さんの仏壇に母の日のお菓子をお供えしましたということで、リクエストもいただいてます。お母さんと温泉旅行一緒に行ったらよく口ずさんでいた英雄だなをお願いしたい、ドリフターズのあの名曲です。お母さん天国で聞いてくれると嬉しいということでいただきました。ありがとうございますね。ちょっとこのご用意はないんですけど、メッセージいただいてね、ありがとうございました。あのまみちゃんのね、性格というか義理のお母さんとね、18年もということで、本当の娘みたいにね、あの楽しかったんじゃないでしょうかね。なんか文章からもリクエストからもそんな思いが汲み取れるなと思いましたね。ありがとうございます。さあそれでは、リクエストいただいておりますが、リクエスト半崎よし子さん、母へお願いしますということでね、あの黒滝さんからいただいております。今日は母の日特集。ちょうど5年前母と一緒に暮らすために横浜の自宅から増毛町の実家に戻りました。サクタスシニアさんからいただいております。いわゆる介護 U ターン。昔から料理がうまく、世話好きで、いつも縁の下で下働きばかりしている母でした。ボランティア活動、コーラス大正号とお寺の護衛官、父が亡くなった後も町の中でいろんなことをしていたようです。私が増毛に帰るといろんな方に、お母さんには大変お世話になりましたと、たくさんの方から幾度の言葉をかけられました。いやー素晴らしいね。そんな母も去年6月に札幌のグループホームへ。今は毎日歌を歌ったり踊ったり、楽しく元気に暮らしていますと、ね、最後は子供に戻るっていうかな、今ね本当に地方症を患ってホームにいるんですっていうね、親御さんもいらっしゃると思いますが、それはそれでね、幸せなのかもしれないですよね、はい、もうすぐ送ったカーネーション、ね、あの母の元に届くはずです。来週には母に会いに札幌に帰る予定ですということでいただきました。沼田町の水江さんからもいただきましたね。じゃあもう王道中の王道で本当いい歌ですよね。ご自身のお母さんも思い出されるかもしれないですね。それでは母の日特集、母の歌、半崎よし子さんで母へお送りします。

いい曲ですね。サンクトシニアさん、リクエストありがとうございます。さあ続いて寿司屋のよっちゃんさんから、5月10日母の日、私の母は84歳で亡くなって、いまだに母を思うとすぐ涙が出ます。3人兄弟の末っ子だったから甘え子だったかな。働き者の母、いつも体動かして座ってるイメージがあまりないな、ね、今の曲本当そうですよね。孫5人の面倒もよく見てくれたし、会えるなら会いたいなといつも思ってます。やっぱり母は偉大なんです。私は3人の母なんですが、親らしいことしてるかななんて思ったりしながら、ゆこさえメールしてます。母がね、母を持って私は母なんだろうかと思う日でもあるでしょうかね。いつも大好きな母を持ってリクエストしますということで、リクエストかけていきましょう。森まさ子のお母さん。

マシケのトミさんからです。7年前に亡くなった母はとにかく明るくて地域のムードメーカー的な存在で、みんなから慕われてました。自分自身小さい時から母にはたくさん迷惑や心配をかけましたが、その反面いつも気にかけてくれたり話し相手でもありました。自分自身が社会人になってからは共通の趣味であるカラオケに行くことも幾度となくありました。母が病に侵された時は毎日お見舞いに行き、母の顔を見ることが最初で最後の親孝行でした。母との最後の別れ、大号泣するほどいろんなことがよみがえり、母のそばにいたいほどでした。年に何度か母の

の夢を見ることがありますが、今でも心配しているんだなと思ってますということでね、マシュケの富さんからもいただきました。お母さんのこともね思ってあげるといいですよね。今日は半崎美子さんの母へ、そして森雅子さんのお母さん、もうこの2曲だけでもね、いやー母ソングは名曲すぎますね。はい、ということで続いてこの1曲いきましょう。海援隊、母に捧げるバラード。

僕に故郷なんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っている故郷があるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何まで故郷そのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

背中。あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな。お前のことはバカ息子はできとらんとね、こんなことが。待て哲也、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ。うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子、こんなことアホ。行ってこい、どこへでも行ってきなさい哲也。お前のことは息子がおらんことなっても、母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ哲也。働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前一遍でも思うてみろ。そん時は哲也死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前も

0: 舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米仕立てを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。地の米国店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

足立ゆう子の木曜結びレジをお送りしております。この時間は母のね曲をかける、いやー海援隊の母に捧げるバラードを聞いてたらなんかちょっとうるっときちゃいました。いい曲ですね。本当に男の子なんか特にね、お母さんなんか命がけで育てたんじゃないかななんて思うことありますよね。本当にいいこと悪いこと教えるのもさね、いやいい曲でしたね。はい、さあ続いて今日のテーマお母さんについてですが、私自身も未だに母感薄くというのが西宮のお姉さんです。自分の母親のことを思い出します。もう他界してますが、うちの母芯が強くバイタリティの塊の人でした。この年になって思いますが、私は母に似てるのかもしれませんね。え、似てるとかあると思うよね。50歳で脳出血で倒れ、右手足の麻痺の残る状態で一命を取り留め、トータル5年間の入院後は利き手を左手に転向し、料理をはじめ家事全般こなしていました。足腰が弱くなるまでは松葉杖を使い、近所のお店に行き自分で買い物をし、料理も左手用の包丁を使ってました。いや努力されましたね、お母さんね。結婚式のムービーの題材に使えるよう娘の小さい時の写真データを送っていた時に、孫と関わっている時の母の満面の笑顔いくつも見つけました。どんなにしんどい時でも何クソと自分を奮い立たせて立ち向かっていました。現在の私は母みたいな母にはなっていないけど、これからの人生ちょっとでも母の背中を思い出して進んでいければいいなと思ってます、ということでね、お手さんからいただきました。立派なお母さんですね。まあ皆さんのお母さん素晴らしいね。なんかこう昭和のお母さんっていうかなね、皆さん素晴らしいメッセージありがとうございます。こんな風になれたらいいなっていう方がいるだけでも幸せですよね。母の背中をっていうことで、いやお手さんもほらバイタリティあるしね。自分の娘さんもね、結婚式終わった、あジュンブライドだから6月でしたっけね。ぜひぜひお母さんがね応援してると思いますよ。次峰雅彦さんのね母子歌かけたいなと思う。涼子さんからもねありがとうございますとメッセージいただいておりますが、峰さんもねお母さん亡くされましたけど、お母さん歌がね好きでね、でその思いを叶えてあげたという、多分これ音源じゃないかなと思うんですけど、かけましょう。峰雅彦さんで母子

母さん歌うバージョンじゃなかったですね、失礼しました。でもね、ミネさんの歌い上げる母子歌お聞きいただきましてありがとうございます。さあ続いてフィーチャリング小田和正というのがですね、ディアママラッパーと小田和正のコラボ曲、心にズンときます、ぜひかけてくださいと、リンリンゴ井田さんからです。 LGY ヤンキースっていうのディアママフィーチャリング小田和正という、ね、お相手の方よく存じてませんけれども、コラボしてラッパーと歌っております、ね、この曲あるんですね。小田和正さんが、フィーチャリングでお母さんに対してね、ディアママということで歌を作っておりますのでお聞きしましょう。リリゴの井田さんからのリクエストでした。

すごい、あのラッパーと小田さんの透き通る声が衝撃的ですね。リクエストありがとうございました。 LG ヤンキースっていうのかな、ディアーママフィーチャリング小田和正お送りいたしました。続いてラジオネームコロンさんからです。私の母、10代の頃の病気が原因で命と引き換えに聴力を失いました。普段の会話は相手が空中に書いた字を読み取る空書きと、口の動きを読み取る口口話で、見ず知らずの人とも自分から積極的に話しかけていました。中途失調なので、そこまで行き着くまでどれだけの苦労があったかと、自分の母ながらただただ尊敬しますと。10代の頃の病気が原因で、10代からってことなんですかね、ご結婚する頃ね。そんな母ですが、性格は人一倍明るくお茶目で可愛らしい人でした。強いね、母のようになりたいと思いますが、到底母にはかなわず追いつけません。母が亡くなってからの母の日はちょっぴり切なくて胸が痛みますと、ラジオネームコロンさんからいただきました。苦労されましたね、やっぱりね。でもそんなとこも見せないっていうのが、まあこの頃の女性の強さ、女の人の強さで、コロンさんもね、到底追いつきませんって書いてありますけど、まあ、コロンさんもいろんなことにね、まあ、チャレンジしながらとか、ご病気ですとかね、いろんなこととかね、いつも寄せていただいている中からもね、いやこういう中にお母さんいるっていう、やっぱり強いですよね。お母さん強い方はね、みんな強いなと思いました。今日ね、ラジオネームコロンさんからリクエスト、私の好きな母歌リクエストと、これ聞いたことないんですけど、ご用意できましたのでおかけいたしましょう。阿部真央さんでいいんですかね、阿部真央さんで、母であるために。

年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学、ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム、ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と、通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪、炭火で燻製したハム、ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。

寺田千代子の木曜結びラジオをお送りしております。今コロンさんからリクエストいただいた阿部真央さんね、まあ、ちょっとググってみると、まあ、2017年のこれ新曲であり、阿部真央さんのね、あの母になる気持ちとか歌ったっていうことで、なんかすごく熱唱する姿がね、皆さんのこう共感を呼んだとか、そういう記事が書いてありますね。結婚出産を経て、はい、母としてということで、アーティスト阿部真央さん今後に期待したいということでね、お若いですけどね、そうね、いろんな思いがあるでしょうね。今日はね、あの自分が母になった時の今曲をお届けしましたが、まあ、育てられた母に対してとかね、いろんなメッセージありがとうございました。サンクタスシニアさんからは、ゆうこさん、半崎よしこさんの母へありがとうございました。この曲はご自身のお母さん静子さんに対する歌で泣けますよね。ねえ、まあ座ったとこが見たことないっていうね、ああいうの素直に書けるっていうのは半崎さんの本当に歌の素晴らしいところでもありますよね。半崎さん4月22日にニューアルバム歌弁5をリリースしました。これまでの26年間の集大成のアルバムです。改めておむすびでもご紹介お願いしますね、ということで、はい、あのね、なんとかちょっとコンタクト取り、はい、連絡本人と取りたいなと思っておりますので、お待ちくださいということで、北海道あるあるのね、歌なんかもありますよと。ちなみに明日21時から9時から FM モエル半崎よしこさんの応援番組半崎スト広場歌弁5の特集します。1時間の中で私が曲を紹介しながら全14曲をおかけしますので、ぜひ聴いてくださいね、ということで、先週の再放送をお届けしますということで、ね、元マシケにも在住していらっしゃいましたが、今はね、まあ、お母さんのね、ついの住処もきちんと整えながらご自身のね、活動の場にも戻り、またマシケともね行ったり来たりしますよってお話もねいただいてますが、サンクタスシニアさんからいただきました。 FM モエルで明日再放送あるということですのでね、ぜひよろしくお願いいたします。ラジオネームさゆりんさんからです。仕事が終わって久しぶりに聞いてます。昨日早いけど母にお花を渡してきました。あ、いいですね。昨日、去年から認知症になり、同じことを何回も質問したり、時間の感覚がわからないので、とんでもない時にご飯

も支度をしたりしてるけど、まだ私や弟のことは分かるので軽度ですが、一緒に住んでいる父は大変みたい。87歳にして家事をしたり買い物に行くようになりました。じゃあご実家でね、お父様が面倒を見て一緒に暮らしてるっていうことなのね。それまでは全然ご飯したくなんかしなかったのに、やる気になれば年齢関係なくできるようになるんですね。いいね、やればできるのね。お父さんなんかぼーっとしてる暇ないじゃないですかね。ご飯したくって大変ですよね。食材だってほら一日限りのさね、パーティーだったらいいけど何日これで使うとかね、まあまあいろいろ大変ですよね。私も様子見に行ったりおかず持って行ったりしてるけど、母のことはあまり怒らずに優しく接していきたいと思ってますと、うん、あの認知症サポーターっていう勉強する場があるんですよね。私もサポーター講習1回受けましたけど、無料で受けられるのでね、あの認知症っていうのはこういうことですよっていうのをあの無料で受けられるようなあのセミナーがあります。怒ってもダメだしね。でそれぞれタイプもありますしね、各自治体のそういう窓口もありますのでね、全然自治体に頼ってね、あの専門の方が相談に乗ってくれるあの包括センターかな、あの各自治体にすべてあります、日本全国、うん、そういうところに相談するとまずいいかもしれないですよね。助けてくれることもありますしね。まあでもこの認知症問題っていうのはね、ご家族にとってはどんどんいろんなことを忘れていくって病気ですのでね、せめて本人は何もわからないので幸せかなと思うしかないなと思いますけどね。お父さんもね体調崩されずに、はい、さゆりんさんもね様子見に行ったりって書いてますけど、そうね、皆さん長生きのうちの半分ぐらいは何らかのご病気だったりね、認知症を患っての長生きも多いかもしれないね。前に当たったハーブティーめっちゃ癒され美味しかったですということでありがとうございます。引き続きフーズバラエティ杉原さんね、催事もありますし、あのカオルさんね本当にあのいろんなことご存知でいろんなことね勉強になりますのでね、カオルさんがあの催事とか立ってる時とかね三越でもありますし、フーズバラエティ杉原さん宮の森ですけどね、そういう機会にちょっと行けたらおむすびラジオでっていうとね喜んで対応してくださるかと思いますのでよろしくお願いします。トラットマークさん、ソース最速あった旅に出てご当地ソースあったら買ってくるわありがとうございます。お酒とねおチョコはねいいです。もうすっごいたくさんいただいたんで おチョコとお酒はねもういいです。買いたくなるかもしれないですけどね、はい、あのソースぜひご当地ソースだったらあの2カ所ぐらいで買っていただきましたっけ。美味しいのはやっぱりご当地ソースっていうだけあってね、珍しいソースをありがとうございます。ソースの最速ですがすいませんありがとうございます。はい、ということでここで一曲いきましょうか。近畿改め堂本、新曲です。小一堂本小一さんが、作曲ね、剛が作詞したということで、この2人が出会ったのが5月5日ということで5月5日にリリースしました。もう2人ともね事務所とかも違うんですけど活動も違うんですがね、それぞれ、まあ、パートナーも見つけて、まあそれでもね近畿キッズこの堂本って絆はあるんだなと思いながら新曲聴きましたのでこれちょっとおかけしましょう。近畿キッズ改め堂本48枚目の新曲またねお送りします。

残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼でおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: 107.6.
1: 西宮のお天さんからです。4月30日から昨日5月6日までのゴールデンウィーク休暇が終わり、今日から通常勤務で仕事に向かってますということでね、朝いただいたメッセージです。東京在住の息子も1日から今日まで西宮に帰省しています。1日と7日は西宮でリモート勤務なので、私は買い物以外の外出せず、日中は家で国試勉強、夕食を連日作るという流れで過ごしていました。普段仕事がある日は連れ合いが夕食作っているので、長期休暇になると私の家事負担が増え、ちょっと疲れてますということでね、いろいろこなせていらっしゃいまして、大丈夫ですかね、お疲れ様ですね。でも息子さんに夕食作るのはいいんじゃない張り切っちゃうんじゃないですか ね。今日のテーマ、お母さんについてはね、先ほどご紹介しましたが、芯が強くバイタリティの塊ということでね、お父さんもね、頑張りすぎるところはあるけど頑張れちゃうからね、応援してますね。国試の勉強もっていうことでね、連日する流れね、お疲れ様でございました。今日なんか私のね、 お友達も聞いてるって、ちえみん仙台でもう山形聞いてます、きよみんも聞いてますっていうことで、ありがとう、みんなありがとうございますね。まさみんも、外などで消えたりするっていうことで、あ、みんな大隅さん絡みのねお友達ですけど、カオルン月末で杉原で祭事なので楽しみという読んでます、勝手にね、ありがとうございます。はい、リリーゴの井田さんからも、あ、もうこれかけちゃいますか、あ、いいか。リリーゴの井田さんからもね、先ほど父の借金、博打や

食い倒れじゃないんです。父の生まれた家の両親が共に早死にで、飯田家里子に出され、さらにその里親も亡くなり、里親先のおばあさんに育てられました。そのおばあさんが白血病で、当時梅血っていうの、梅血といって、で生血を買い輸血したということで、今でいう3000万の借金したという。へえ。でも借金できたってすごいね、お父さん解消ありますよね。そっかそっかね。だから優しい人だっていうことなんじゃない、まあ、お母さんもね、こんな借金まみれだと思わなかったよって言ってね、言って笑ったっていうのも先ほどのメッセージでありましたけど、昔ほら献血とかなかったし、献血センターとかできたのも多分そんなに最近のことですよね、多分ね、はあ、富士の病って言われたところをね、こうお世話になってるからと。いや素晴らしいじゃないですか、そういう借金ね。まあうちのばあちゃんとかもお話聞くとね、高校行くまで兄弟育てたって言ってたかな、ね、いろんなところでね、だから苦労したんだよなんてね、うちの祖母が亡くなった時に、まあ親戚のね、ご年長の方おっしゃってたんですけど、あそうなんだ、あそうだ、嫁に行った先にね、自分の兄弟を連れてって、年が離れてるからで育てたって。でも昔はね、いろんなことでいろんなことあったからなんてね、いう話も聞きましたけれども、でもね、ご立派な借金じゃないですかね。白血病諦めるところっていうところかしら ね、はい、ね、ちょっと読み方が初めて見た字なので、梅血というのかね、 生血というのかね、失礼いたしました。リニゴの井田さんからのね、今日お父さんの話とお母さんの話とありがとうございます。これお父さんお母さんさ、聞いてるんじゃないかなと思うんですよね。思い出してあげる回数が多いと、あの世でいいくらいに行くんだよなんていうこともね、私ちょっと信じてたりとかするので、亡くなった方のお話も大歓迎でございますね。ご紹介していきましょう。さあそれでは、食いしん坊ののんべえ親父キングキングでございます。5月一発目のおむすびラジオ、さて今月は4週にわたって、はい、キングキングさんのコーナーが復活というかやります。カラオケで歌ったら大人女子に受けた曲4選ということで、くくりいただきました。いいね、くくり、これです。大人女子っていいね、同世代の女性のことでしょう、多分の大人女子ってね。第1弾、シャランキューのシングルベッド。この楽曲は1994年ツンクが26歳の時に発表されたものです。恋愛や同性をイメージさせるこの楽曲と、当時の自分をダブらせた大人女子が30年以上の月日を経て、自分自身を自分時間を持てるかのようになり、カラオケ店にも出没しているのでしょうか。歌っていて気持ちいいぐらい受けます。何これ、カラオケ店で歌って受けたっていうこと、どういうなスナック、カラオケスナックね、受けたっていうことで、これをですね4週にわたって、キングキングさんがこの曲歌ったら受けたよっていうくくりをいただいたので、確かにね、これあ昔こんなこともあったなっていうのの一つですよね。シングルベッドってね、お金ない頃の同棲時代とかさね、まあ、あるじゃない皆さんっていうかね、なるほど、そういうことでね、受けますということで、私たまに行くスナックトレンディっていうところがありまして、そこでもぜひ、そこね、昔のこの昭和の曲とか歌うと受けますので、ぜひ出かけてみてください。キングキングさんからリクエストいただきました、4週連続でキングキングさんがカラオケで歌って大人女子に受けた曲4選をお送りします。この大人女子っていうのがいいよね、まあ、20代30代ではないっていうことの感じ、まあ、当時を分かる人には分かるという歌で受けました。それでは行きましょう、シャランキューシングルベッド。

やー、これはジンとき、いいですね。なんかこのシングルベッド、はあ、これは受けますね。キングキングさん、またよろしく、来週もよろしくお願いします。

段の勝るおつまみも作ってます。ワインも常時300種類。目指すは楽しいピッツェリア、そこ大事。あなたはもう行った？詳しくはピッツェリアイルペコリーノで検索。

足立優子の木曜結びラジオをお送りしてます。東京の河野さんからです。5月一発目の結びラジオ聞いてます。ということでこちらは今日も夏日です。25度以上ってことですね。北田先生の星読みありがとうございます。アリエス、そうアリエスの乙女たちのアリエスですもんね。母の日の思い出は亡きお袋のきんぴらごぼう、美味しかったこと。あ、こう味もね思い出ですよね。また箸の持ち方で人前で失礼にならないようにと小豆ママで練習させられたのはしっかり覚えてます。これ大事ですよね。いいところね、お母さん教育してくださいましたよね。これってやっぱり他人言えないですからね。あんた箸の持ち方おかしいんじゃないとかね、本当にね。私リポーターやった時にあのお箸の持ち方がひどいっていうことを私は言われなかったのよ。他の人がね指摘されてた、視聴者からね。だから箸の持ち方って見てるんだなみんなと思いましたね。お箸のマナーとかねいろいろありますけど、はい、大したお袋孝行できなかったこと後悔してますっていうことですけど、でも何かしてあげたってことじゃ ないかも。親孝行ってなんかこうね、まあただ河野さんがねいろんな方からありがとうございますって言っていただくようなことをするとかね、そういうこともお母さんにとって嬉しいんじゃないかなって思ったりもしますけど、まあね、効果あるっていうのは、まあ、愛があるからですよね。愛情があるからだなって、まあ、こういろんなこと思いますね。ありがとうございます。きんぴらごぼう美味しかったでしょう ねいいですね。なんかこう母の味っていうのもね今度特集しようかなって思います。母の味特集ね。はい、エベツの北さんです。来る10日日本赤十字社北海道支社で基礎講習受講してきますということで、はい、心肺蘇生、AED を用いた除細動、気道異物除去など救急法の基礎。いいですね。これね、防災士の資格持ってらっしゃると思うんですけど、こう分けてね、次に30、31は救急員養成講座を受講してきます。こちらは急病、事故や災害時などの負傷者、止血、包帯、固定、輸送方法を学び、検定合格で赤十字救急員の認定書が交付されますと。これいざという時ね、本当に看護師さんだけとか消防士さんだけじゃ人手が足りないから、そっかね、ご活躍くださいね、ぜひぜひね、そういう場面でね。そして10月には目標となる防災士の受講があり、7月に救急員による特別の防災士受講の受付が始まります。赤十字防災法救急員になる特例があれば防災士の受講費用が一般より 26,400円安くなると知り、先に救急員を目指す、それが理由ですということ。いいですね、こう言うといいですよね。番組で言いましたよね番組で聞きましたのでね、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。北さんがそばにいたら安心みたいなさね。まあこういうことをやろうっていうことはご自身も健康なんだろうしね、周りに役立てたいっていう思いもあるんだろうしね、心強いですね。お勉強をねこう頑張ってください。私も AED は1回行きましたね。たまに行っとかないとダメですね。私みたいにこう人を集めて何かやるとか、そういう場に司会とかでもいることも多いのでね、AED は月に何回かやってますので、各市町村でも。で、修了書とかもらえるのでね、今度ヨガのチームでみんなで行こうかな、 AED 講習。グループに分かれてさやるんですよ。

割決めるのね。あなたはこれする人、あなた救急車呼んで、私はこうであれとかね。あとあの AED は指図通りにやるといいのでね。はい、つけました、皆さん離れてください、ね、はい、押しますとね、はい、こういう場面に当たらないとも限らないので、うん、ありがとうございます。 AED 講習ね、はい、ちょっと、まあ、冬になる前に時間ができたらこういうのもいいかなと再び思いました。また救急車ね、呼ぶ呼ばないで先日私お友達の間でも話題になったんですが、シャープ7119っていうのをね押していただくと、呼ぶべきかどうしたらいいのかっていうのをね、お医者さんですとか看護師さんの資格持った方が、まあ、お電話口にいて的確な指示くださいますので、ぜひそういったのも利用されてみてはいいのかなと思います。ラジオネームかなさん、母ってすごいですね、皆さんのお母さんエピソードにほろっとしながら力と勇気をもらいました。仕事帰りに寄ろうって、ね、仕事帰りに寄ろう、お母さんに会いに行くってことかしらね。ぜひぜひ会いに行ってあげてくださいね。どんな状況でね、今お母さんがいらっしゃるのかっていうのが人それぞれだと思いますけど、お一人でね暮らしてる方も多いでしょうし、施設にいらっしゃるって方も多いでしょうしね、もういろんなお母さんいらっしゃいますけど、一生ね絆はありますのでね、母の日だけじゃなくね、いや私なんかもう玉木さんの新茶出たのなんかもうね、何でももう貢いでるわけじゃないですけどね、いやいや本当に、まあ晩年ね元気でいてくれてることが本当に、うちの母は本当に私が一番のご褒美なので、母が元気でいることがね、はいね、今日もラジオ聞いてるんですよ、すごいね、サイマルラジオとかリッスンラジオ聞けますからね、いい曲だね、母の日いい曲続いてるねとかってさっきメッセージもいただいてましたんでね、ありがとうございます。はい、それではエベチンゴ高パパさんからも母のお話、今度の日曜日母の日ですね、私にも父がいて母がいて自分も父でもありますが、いくつになっても母に対する思いは変わりません。私の母は当時としては身長も高く、私が小さい頃は出会う人に僕どこの子だいと聞かれて答えると、ああ、でっかい母さんの子だなとよく言われました。あ、ランドマーク一目で見てわかるというね。そして勉強しなさいとは一度も言われたことなくて、言われたのは人様にはちゃんと挨拶をしなさいでした。女の子はいじめるんじゃない、そして他人の痛みが分かる人になりなさい、これをずっと言われてました。いやー大事ね、女の子を粗末に扱う男の子っている、いるじゃないね、結構まれに。いやー、お母さんが言ってなかったんだなとかね思いますよ、こればっかりはね。世間的には地域のリーダー的な存在で、とにかく他人の面倒見のいい人でした。困ってる人がいたら黙ってられない。で、その徳をね、お母さんが積んだからこうね、次の世代に生きるってこともあるらしいよ。若い頃はその母の姿に文句言ったことがありましたが、母は黙って聞いてるだけでした。この年になると少しはそんな母の気持ちも分かるようになりました。ね、あれじゃない、そんなお金にならないことばっかりやってみたいなそんなことじゃなくてね。いやー、でもボランティアこそ尊いもんないと思いますよね。なんか人のためにしてあげるっていうか、してあげるって思っちゃまたダメなんだよね、してやったとかね、それまた違うんだけど、まあ、できることをできる範囲でね、人助けっていうのはその人のためだけじゃなくて、回り回ってね、自分の家族も守ってくれることにもなるしね、お母さんのこういう行動のおかげで今エベチンゴ高パパさんも誰かに守られてるっていうこともあるのかもしれないけどね。この年になると母の気持ちも分かるようになりました、ね、高パパさんだってほらいろんな人のためにさ動くタイプじゃないですかね。私が40代で大きな手術をした時も随分と心配をかけましたが、そんな母につらかったってしまい、それを謝ることができないままで母は天国に行ってしまいました。そんなどうしようもない気持ちの自分を救ってくれたのがキロロの未来へでした。あるラジオ番組でこの気持ちを打ち明けた時にかけていただいたのが未来へ。知っていた曲だったのに、それまで感じたことのない気持ちになり、優しい母に癒されたような気持ちになりましたと。そんな大切な曲をリクエストしますといただきました。ここでおかけしましょうか。
これね、

金城さん作詞作曲してますもんね。ご自身の体験からっていうのもあったのかなと思いますし、いやー誰もがあるんじゃないですかね。身内だからこそなんかこう辛く当たるとかさわがまま言うとかさね、ありますよね。まあまあまあ、でもね、まあどんな悪態ついても子供は可愛かったんじゃないでしょうか思いますね。あ、でも私このキロロへってね、未来へっていうタイトルだけでなんかこう、うん、ただ応援歌だなって思ってただけでね、そんなに深く考えてなかったんですけど、お母さんへの気持ちを歌った曲でしたね。ありがとうございます。はい、それでは曲おかけいたしましょうか。キロロへ未来へ。

母さんの歌ね、どうですか、結びラジオでもかけましたけれどもね、ラジオでこうかけてくれたっていうパーソナリティがこの曲選んでくれたって素敵ですね。京都のはんなり語の幸さんです。私の母は名古屋生まれ名古屋育ち、石原裕次郎と美空ひばりが大好きでした。2010年、今から16年前に肺炎で68歳で亡くなりました。倒れた前日も元気に孫のためにオムライスを作ったりしていたので、なかなか受け入れられずきつかったです。お好み焼き幸をやってたお母さんね、いつも鼻歌歌って明るく料理上手で、お客さんと話してる時が本当に幸せそう。お母さんの周りにはいい人がたくさん集まってきてました。そんなお母さんでした。ゆうこさんがおっしゃる通り、私の人好き接客好きは母譲りなんでしょうね。来週生きていたら84歳の誕生日

0: 生日でした。どんなおばあちゃんになっていたんだろうなってたまに考えます。母の日にはまたお母さんの好きだったアジサイを実家に届けに行こうかなと思ってます。まだお母さんがご存命の方はたくさん会いに行ってくださいねと、はんなり語の幸さんからです。会いに行きます。私明日から実家帰るのでね。え、68歳かね。え、いやこの時は本当にね、幸さんもまだお若ね、え若いからね、いかにね、まあでも今その分お父さんの面倒見てらっしゃってね、お父さんと仲良くていいなって拝見してますよ。ありがとうございます。母の日のテーマ、本当にいろんな人の思い、みんなの話、みんなからのリクエスト、泣けますということで、根室のね、寿司屋のよっちゃんさんからもいただきました。いやいいお話ね、たくさんありがとうございました。でも皆さんの体の中にね、死ぬまでお父さんとお母さんね生きてるんだなって思ったことと、まあ受け継いだことはそうね、次に伝えていきたいですね。あの子供だけじゃなくてね、周りの方にもね、いろいろとね、なんてことも思いましたが、さあ結びラジオ、そろそろエンディングでございます。
1: 血の米国店プレゼンツ、お米大好き。

0: 篠野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。篠野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

部屋田千代子の木曜おむすびラジオ、5月一発目のおむすびラジオがね、5月7日っていうことで結構遅めの初回でしたけれども、今日はたくさんのメッセージありがとうございました。特に母の日が近いということでね、急遽母の日特集、母の歌もあったなと思ったんですが、本当に皆さんのね、お母さんの素敵なことね、本当にたくさんの素敵なお母さん紹介していただいてありがとうございました。それではハーブティー当選者発表します。はい、当選者マシケのトミさん、トミさんとサチさんでっていうのが、あの前にね、あのサチさんハーブティー当選したんですけど、あの3名で3名当選したんですか、実は2名だったっていうことでね、ちょっとハーブティープレゼントあるときにっていうことで繰り越し当選ということ、先月ハーブティーのプレゼントなかったんですよ、4月が。なので、あの繰り越し当選ということにさせていただきますので、到着を楽しみにお待ちくださいませ。そしてキナさんのハーブティーね、絶品ですよっていうことで、涼子さんからもねご推薦いただいておりますが、30日だそうです。あの5月30日ね、フーズバラエティ杉原さんの方で催事があります。だいたい11時から4時ぐらいかな、あの今までのね時間帯で言うとね。なので、あの大隅さんもね、カオルさんも実際に売り場に立ってね、ハーブティー試飲ができたりとか、いろんなお話もね聞けたりしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。むすびラジオをお送りしてまいりました。今日はね、まあ、立夏も越して夏日というようなね地域も多かったですし、北海道もねようやくあの夏らしく、初夏らしく春が過ぎてねというようなタイミングだったかなと思いますが、おむすびラジオ来週も元気にお送りいたしますので、来週は細川美穂ちゃんかな、北京からね喋っちゃいなお送りいたしますし、またまたこう季節の話題とかね、ラジオな

ならではのいろんなことも考えていきたいかなと思っておりますし、今日は久田さんの星読み、まあ、前半後半でね、ちょっと動きが変わってきて、まあ皆さん具体的にね、花の咲く夏へと向かっていくんだなと思いますので、ぜひぜひ、素敵な毎日を、素敵なんて誰にどうこうっていうんじゃなくてね、ご自身も一日一日ね、精一杯いい毎日をお送りください。よろしくお願い申し上げます。さあ、それではラストソングということですが、まあ、ありがとう的な曲がいいかなと思ってたんですけれども、ね、岩崎宏美さんが、まあ、芸能活動、歌手活動50年ということでね、さっきね、長生さん窓の外にいらっしゃいましたけど、やっぱり酒井長生さんのね書いた五線紙の上がこのありがとうツアーのね1曲目だったっていうことで、ずっとこのツアーで1曲目で、こりゃ鳥肌もんですよね。でラスト先月ね、オーラスがあったそうなんですけど、そこでもね1曲目に歌われたっていうことで、まあ第一線でね、アイドルというか、まあ、デビューして今なおね素敵な歌を歌って、まあ、当時から応援してくれるファンにも支えられてね、で私のお友達が非常にね、なんでテレビ局のネイリストで働いてた時代からのお友達ということで、今でもご縁があるので、時折ね、ひろみさんの、まあ、報告も聞いたりもしますし、ライブに行くこともね、ありますので、非常に、まあ、素敵な方だなと思っております。年上の方でね、活躍されてる方っていうのは本当励みになりますよね。はい。私も誰かの励みになるように、一層頑張りたいなと思いますが、あ、京都花里子の幸さんから。ハーブティー楽しみにしてますね。ということで、今日も素敵な放送でしたね。3時間。お疲れ様でした。いやーねー。お好み焼き屋の娘、ね、ありがとうございました。まあ、同じことはないんだよね。一日一日ね。でもやっぱり同じ日が続けばいいなってね、願ってしまいますけど、人生で変化っていうのは訪れるんですよね。その時にね、いかにこう周りに支えてくれる人がいるかとか、いかに自分が誰かの支えになるかとかっていうのも大事だなとか、といろんな知恵ね、本当に家族が認知症になったらとかね、こんな時どうしたらっていうのもたくさん日本にはありますのでね、本当に困ったことがあったらね、お互い助け合ったり倒れたら北さんにね、全部やってもらうようにねなるといいななんて今日思ったりもしましたけど、それぞれ優しい世の中でねなっていったらいいなと思いますね。殺伐ともしておりますけど、こうラジオを通じてね、皆さんがほっと一息、3時間今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではラストソングです。支えてくれた方、多くの方へということで、もうひろみさんもこれ作詞にはねちょっと関わっていらっしゃるようでございますが、まあラストにふさわしい50周年の感謝の気持ちを込めた曲。この中で実際にご自身のお母様への気持ちもね入ってるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。ラストソング、岩崎宏美さんで永遠のありがとう。

和紙家の富さんからハーブティー届くの楽しみにしてますといただきました。2週間ぐらいかかるかなと思いますが、郵送でね、今月

内にお送りいたしますので、ちょっと気長にお待ちください。キナの方からね送らせていただきます。それでは今週もお付き合いいただきまして、日本全国の皆さんありがとうございました。来週までね元気で、お過ごしください。それではまた来週元気にお会いいたしましょう。お相手は足立由子でした。母の日素敵にお送りくださいね。ありがとうございます。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、今日も小山隆史がお相手させていただきます。こちら新札幌の複合商業施設アークシティサンピアザセンターモール3階にございますガラス張りのスタジオの中から放送をお届けしてまいります。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。それではコマーシャルに続きまして本編を始めさせていただきます。
1: 濃厚でとろりとした食感、砂糖不使用だから牛乳の甘さがわかるサッポロヨーグルトプレミアム、新発売です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
2: 今日は掛け算のお勉強、三四
3: 十二、
2: 三五
3: 十五、
2: 三六
3: 協定。
2: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
4: 暮らしの底上げ応援団、
2: 労働組合の連合。

クラシックパーク、今日も相手は小山隆です。小澤征爾さんのね、追悼特集、お亡くなりになって、2年と3ヶ月経っておりますけれども、まだ、ね、続けてさせていただいております。まあね、先週は連休さなかということで、少し、こうね、ドライブにも、こう、向いているんじゃないかなという感じで、モーツァルトのホルン協奏曲、ね、全集を聴いていただきましたけど、その前の時はシェーンベルクのグレの歌。こちらほど 2回にわたりまして放送させていただきました。まあ対局っていうね言い方をしますけど大きな曲ですね。まあ実はあまりこう小澤さん得意な曲だっていうのは分かっていたんですけど、ちょっと毛嫌いしてというかですね、あんまり聞かなかったんですけど、この度まああの録音をね作るために聞き直してみたら、こんなにいい曲だったっけという感じで、今またちょっとリラックスタイムに自分も、シェンベルクのグレの歌をね、聞くのも、ああ、いいなというふうになっておりました。本当にあの、小澤さんが亡くなってからまた音源をね、こう確認して、あ、これ持ってたなとかですね、いう感じで、このね、まあずっと小澤さんの特集ばかりやってるわけじゃありませんけども、まだ音源がね、もう少々ございますので、引き続きお付き合いいただきたいと思います。今日はですね、またこれ対局でございますね。約70分間に及びます、オネゲル作曲の、家計台上のジャンヌ・ダルク。あのジャンヌ・ダルクがですね、貼り付けになったということをですね、音楽にしたということで、救国の少女ですね。フランスを助けたということを言われておりますけど、言われておりますっていうか、本当にそうなんでしょうけれども、1938年にオネゲルが作曲して、初演したということでございまして、まあ、物語はですね、俳優によって演じられるジャンヌと修道士ドミニク、ね、軸に進められて、その他、ソプラノ歌手とか、アルトの歌手、テノールの歌手、ね、から合唱団、少年合唱団も入ります。そして

オーケストラということになりますけれども、ホルンが入っていないオーケストラなんですね。ホルンを入れないというのはちょっと珍しいなと思いますけど、その代わりにサクソフォンとかオンドマルトノとかね、多彩な楽器が入っているということで、独特な響きがするということでございます。小澤征爾さん、この曲はですね、得意になっておりましてですね、フランス革命200周年記念の特別公演として、パリのサンドミ、ドニ大聖堂で行われた演奏会、のですね、1989年6月に行われた公演をライブ収録したものということで、小澤征爾さん、なんと2回、録音しております、この曲をですね。なかなかこういう方はいないと思いますし。まあ、小澤征爾さん亡くなられて、廃盤になっていた CD がいろいろ復刻されておりますけれども、まあ、こちらの CD は廃盤にはなっていなかったかもしれませんけど、これね、入手がまた困難になるのもあると思いますので、もしね、気に入ったという方はですね、こう、手に入れられたらいいんじゃないかなというぐらいの、ちょっとおすすめの演奏でございます。で、まあ、先ほど小澤さん、録音2回しているということを申し上げましたけれども、その後に斎藤記念フェスティバルでも演奏されているそうでございます。まあ、劇的オラトリオ、家計大上のジャンヌ・ダルクということでございます。オネゲル作曲。このジャンヌはですね、マルテ・ケラーという女優さんと、から修道士ドミニクですね、ジョルジュ・ウィルソン。俳優さん。そして、ソプラノは聖書処女をですね、フランソワーズ・ポレさん。それから、マグリートというね、役をですね、ソプラノの、ミシェル・コマンさん。カトリーヌというね、役をですね、アルトの、ナタリー・シュトッツマンさん。それから、テノールの方がですね、声、豚、伝令官、司祭、これ何役もあるんですね。ジョン・エイラーさん。そしてバスで声と、伝令官2ですね。先ほどの方1ですね。これをやられている方がジャン・フィリップ・クルティスさん。で、フランス放送合唱団、合唱指揮がフランソワ、グビルジェさん。それからフランス放送少年合唱団、合唱指揮がマリー・クロード・バランさん。他というふうに書いています。そしてフランス国立管弦楽団の管弦楽、指揮が小澤征爾さんということでございます。この CD にもですね、大役とか載ってなくてですね、その内容ははっきりね、ちょっとわからないんですけど、まあ本当に、フランスのね、が、このね、革命があってですね、そしてフランスがこう自立していくために、この、ジャンヌ・ダルクがですね、戦闘に立ってこう頑張ってというね、敵方に捕まってこう処刑されちゃったというような、史実だったと思います。この辺をね、音楽にした、オネゲルの劇的オラトリオ、家計大上のジャンヌ・ダルク、こちら約69分間の演奏になります。こちらを聴いていただこうと思います。先ほど申しました通り、小澤征爾さん指揮、フランス国立管弦楽団他の演奏で、1989年6月パリでのライブでございます。それではお聴きくださいませ。

pas un chien.

nostra compagna e tre fedele muse, serpi pantone.

je suis plus forte que toi. Et tu ne m'as remis tout.

0: クラシックパーク、今聴いていただきましたのは、オネゲル作曲、劇的オラトリオ、歌形大上のジャンヌ・ダルクでございました。1989年6月、パリでの、ライブレコーディングでございました。フランス革命200周年記念特別公演、ということで、パリのサンドニ大聖堂で行われました。小沢誠二さん指揮、フランス国立管弦楽団他の演奏でございました。クラシックパーク、今日も、お聴きいただきましてありがとうございました。お相手は小山隆史でございました。来週はですね、再来週とですね、こちら5月の30日土曜日、31日日曜日と、北良の大ホールで行われます札幌交響楽団の定期演奏会。こちらで今ですね、マーラーの全曲演奏をね、続いてやっているんですけれども、交響曲第3版と言いまして、まあ、一時ですね、だいぶ長い間、ギネスブックで世界一長い交響曲ということでね、言われていたと本当にそうだったんですけど、その曲がですね、演奏されます。あまり、普段演奏されることがない曲なのでね、ぜひ、私、二日間ともチケット買ったんですけども、よかったら行ってみてはどうかなと思うんですが、そちらをですね、マーラーの交響曲第3番を来週、再来週と放送しようと思っております。まあ、それこそ、全部演奏すると100分ぐらいなので、まあね、2回に分けてと思ったんですけど、それこそ小沢誠二さん指揮の、ボストン交響楽団の演奏も持ってますし、それから、大好きな、このクラシックパークのですね、番組宣伝が時々、こちらね、FM ドラマシティでかかるんですけども、それの裏にかけているのがこのマーラーの3番の第一楽章なんですけど、それがレナード・バーンスタイン式ニューヨークフィルの演奏で、こちらもですね、聞き直すと、どちらも捨てがたくてですね、こういうふうに考えました。来週の、日曜日の、まあ、1時半と10時、ね、午前中2回放送があるんで、まず、10時半に、バーンスタインの式のね、ニューヨークフィルをおかけして、そして10時からは小沢誠二さんの。で、10時からだと長すぎてしまうので、次、後ろの番組に影響が出てしまうので、ですね、20分ぐらい早く、9時40分ぐらいからお送りしようと思います。で、24日の日曜日はですね、この逆にしようと思っております。まず、小沢誠二さん、式、ボストン交響楽団番号、1時半、午前1時半からおかけして日曜日のですね。そして、午前10時でなくて9時40分頃から、このバーンスタイン式ニューヨークフィル番を、聞いていただこうというふうに考えておりますので、よろしければね、まあ来週の話ですけれども、午前10時から聞いてくださってる方、9時40分ぐらいから、聞いていただければ全部聞けるということになりますので、来週、再来週は、マーラーの交響曲第3番、ね、朝、早朝と、朝、午前10時頃からの放送は違う演奏をお送りすることになりますので、よかったら、そちらも聞いてください。今日も聞いていただきましてありがとうございました。お相手は小山隆史でした。それでは失礼します。ありがとうございます。
1: 札幌市立ひばりが丘小学校の2年の石黒薫子です。ウイングで楽しかったことは、ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
2: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿いテニススクールウイング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウイング。
3: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスを厚別でご提供いたします。住み慣れた町厚別区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会 011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。この度エーデルワイスファームのハム・ベーコンが食品のミシュランと呼ばれる世界的品評会で最高峰の三つ星を受賞しました。この結果に甘えることなく、これからも昔ながらの製法にこだわってまいります。あらゆるお祝い事の贈り物で多くの方に喜ばれているハム・ベーコン、詳しくはエーデルワイスファームで検索。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
2: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。